Thank you.

სვერე ტირიფების ფეშთაგა ზიზვალურჯად გადაშლები მიმღეროდეს ნადა გამყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების

0: საქართველოში 8 საათია.
1: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
2: დილამშვიდობის ასრულიად საქართველოს ზუსტად 8 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი ბრწყინვალე გამარჯვებით დაასრულა. ქართულმა კალათბურთელებმა თბილისი არენის დარბაზში ესპანელებთან 22-ქულიანი ჩამორჩენის შემდეგ უძლიერესი მეტოქე ოვერტაიმში 81-89 დაამარცხეს. მასპინძლების რიგებში საუკეთესო იყო თორნიკე შენგელია, რომელმაც 45 წუთში 37 ქულა 10 მოხსნა, ორი შედეგიანი გადაცემა და 4 ჩაჭრა დააგროვა. შეხვედრაში დაგროვებული ქულების რაოდენობით შენგელია ეროვნული გუნდის ყველა დროის რეკორდსმენი გახდა. მეორე შესარჩევ ეტაპზე საქართველოს ნაკრების მეტოქე პორტუგალიის, საბერძნეთის და მონტენეგროს გუნდები იქნებიან. მატჩს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის წევრებთან ერთად დაესწრო. თამაშის დასრულების შემდეგ მთავრობის მეთაურმა სპორტსმენებს გამარჯვება მიულოცა და წარმატებები უსურვა.
3: სასწაული გამარჯვება და ყველას მადლობა გამარჯვება. თულია ამდენად ყველა სული და გული ჩადო, მაგრამ კაპიტანს მაინც გამოარჩიო. ყველას მადლობა 32 ქულა ჩააგდო. ყველას მადლობა. ალექსანდრეს გასაკუთრებული მადლობა. რა ვიცი, ყველას მადლობა, ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავთვით სოფლიოზე გასვლისთვის და ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ ეს საქმე, წარმატებები და გესურთ.
4: ერთი, ორი, სამი.
5: საქართველო!
6: ეს არის ჩვენი ხასიათი რა, ჩვენში დღესაც ჩვენი დიანეია. მიუხედავად იმისა, რომ 22 ქულას ვაგებით, არაზუსტად გარკვეულ სწრმენა ჩვენ თავში. ბოლომდე ვიბრძოლეთ და რამაც შედეგი გამოიღო და ბოლოს ესე დაგვირგვინდა რა. მადლობა უფასო მოვიგეთ თამაში. მარტო არაფერი გამეკეთებია, თუ კი დღეს რამე გავაკეთე ჩემი გუნდელების დახმარებით, მწვრთნელების დახმარებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ჩვენთვის ჩვენი გულშემატკივრების წინაშე თამაშს. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო მათ ჩემი სახელით, მთელი გუნდის სახელით და მიხარია რომ

0: საკითხების 99%-ში ერთ აზრზე არიან, უთანხმოებებს კი როგორც წესი აგვარებენ.
1: დიდი მოკავშირე არ ყავს და არც ისრაელს ყავს შეერთებულ შტატებზე დიდი მოკავშირე. პრეზიდენტი ტრამპი შეერთებული შტატების ლიდერია. ის აკეთებს იმას, რაც შეერთებული შტატებისთვის არის კარგი. მე ისრაელის ერთადერთი ებრაული სახელმწიფოს ლიდერი ვარ და ვაკეთებ იმას, რაც ისრაელისთვის არის კარგი. საკითხების 99%-ში ჩვენი შეხედულებები ერთმანეთს სრულად ემთხვევა. თუმცა როგორც ნებისმიერ ოჯახში ან ახლო მეგობრობაში, ზოგჯერ ჩვენ შორისაც არსებობს ასთა სხვადასხვაობა. მათ ეხიათ მსჯელობ თავისუფალ და გულწრფელ გარემოში და როგორც წესი ამას ვაგვარებთ.
0: გერმანიის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრებს საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომის უფლება უნდა შეეზღუდოთ. მისი თქმით, შესაძლებლობა იმისა, რომ პარტიამ სექტემბრის არჩევნებზე საქსონია ანჰალტში უმრავლესობა მოიპოვოს, სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, რადგანაც საქმე ქვეყნის უსაფრთხოებას ეხება. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის მტკიცებით, ალტერნატივა გერმანიისთვის ფულს რუსეთიდან იღებს და პუტინთან მჭიდრო კავშირები აქვს.
1: ალტერნატივა გერმანიისთვის ბევრი წარმომადგენლის საჯარო განცხადებებს. მათი მჭიდრო კავშირები პუტინთან უდავოა, ასევე არსებობს ეჭვი, რომ ისინი რუსეთიდან ფულს იღებენ.
0: თურქეთმა სამართალდამცველებმა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეიდების დროს ათობით ადამიანი დააკავეს. გერმანული მედიის ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის არიან ჟურნალისტები, მეცნიერები და მემარცხენე პოლიტიკური ჯგუფების წევრები. რეიდები ჩატარდა ანკარაში, სტამბოლსა და ქვეყნის სხვა დიდ ქალაქებში. თურქეთის ჟურნალისტთა ასოციაცია და პროგრესულ იურისტთა ასოციაცია დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. და ისევ საქართველო. რუსთავში დასრულების ეტაპზეა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით მიმდინარე პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ახალი გზა 4 სხვადასხვა ქუჩაზე კეთდება. პარალელურად მიმდინარეობს ტროტუარების, ველობილიკების, მწვანე სივრცეების, სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია, მოეწყობა გარეგანათების ახალი ქსელი და მუნიციპალური ტრანსპორტის მოსაცდელები. 6 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტი ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
2: ნოლობაში ჩვენი ქალაქისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ნამდვილად იყო საგზაო ინფრასტრუქტურა. მასშტაბური პროექტები გვაქვს დაგეგმილი იმისთვის, რომ ეს გამოწვევა ქალაქში დავძლიოთ.

0: სტეფანწმინდაში 15 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი ქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.
7: ყველასათვის ლეგენდა და ვადარაკო გამარჯობა ჩემო თბილის

ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური

კალენდარზე 6 ივლისი გახლავთ. გრიგორიანული კალენდრის 197 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 178 დღე. თუ გადარჩით გუშინდელი დღის შემდეგ, არ ვიცი რა გამოვიდა, სად შეხვედით, რა იყიდეთ, რა გამოიტანეთ, ნუ თავს უკვე კარგად გრძნობთ, დარწმუნებული ვარ და ეხლა ღრმა დამოისუნთქეთ და კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ამბავი მინდა გითხრათ მან, ვინც ზუსტად ამის გამო გამოგჩათ ეს ამბავი. ამიერიდან ყოველი დიალა უნდა დაიწყოს რაღაცნაირად აი ესეთი გამარჯვებების შესახებ ერთმანეთის ინფორმირებით. მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩი სპორტის სასახლეში საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების გამარჯვებით ანგარიშით 91-89 დასრულდა. აი საოცარი თამაში იყო და ყოჩახ ჩვენს ბიჭებს ვებ კიდევ არაერთ გამარჯვებას და ვულოცავ თელს ქვეყანას ასეთ მნიშვნელოვან ეტაპს ჩვენი საკალათბურთო ცხოვრების და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გადამდებია ეს ემოცია, გადამდებია წარმატება ზოგადად და კიდევ სულ წინ და წინ წავალთ. მოკლედ, აი ასე კარგი ამბებით დაგვეწყოს დილა და კვირა, რაც შეეხება ამინს, ამასაც სიამოვნებით მოგახსენებთ. გეტყვით, რომ დღეს ქუთაისში წვიმის დიდი ალბათობა იქნება და 30 გრადუსი, ასევე იწვიმებს ოზურგეთში 28 გრადუსი, ბათუმში წვიმა მოსალოდნელია 30 გრადუსი, რაც შეეხება ფოცაკ 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში წვიმიანი ამინდია 29 გრადუსი, სოხუმშიც ნალექიანი დღეა 28 გრადუსი, მესტიაშიც წვიმს და 22 გრადუსი იქნება. ამბროლაუში წვიმს და დღეს 27 გრადუსი უნდა იყოს. ჭიათურაშიც ნალექიანი დღეა 28 გრადუსი, ახალციხეში წვიმა 27 გრადუსი. ასევე ახალქალაქშიც ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი წვიმის სახით 26 გრადუსი, ბორჯომშიც წვიმა იქნება დღეს და 26 გრადუსი. ნალექიანი დღეა მოსალოდნელი ბაკურიანში 23 გრადუსია, რაც შეეხება გორს აქ 30 გრადუსი იქნება, ცხინვალში ასევე ნალექია მოსალოდნელი წვიმის სახით, აირის ტემპერატურა 28 გრადუსი, გუდაურში წვიმს დღეს 17 გრადუსი იქნება. ომალოში ნალექიანი დღე 20 გრადუსი, რაც შეეხება ლაგოდეხს აქ აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 გრადუსი და წვიმაა ნავარაუდები, ასევე წვიმს თელავში 31 გრადუსი, გურჯაანშიც წვიმს 32 გრადუსი და სიღნახში ნალექიანი დღე იქნება ასევე 30 გრადუსი. რუსთავშიც, როგორც ფაქტობრივად მთელ საქართველოში, წვიმიანი ამინდი იქნება 32 გრადუსი,

თქვენ შეიძლება გაწვით ან კონკრეტულ მონაკვეთზე წვიმს და მეორე მხარეს სრულებითაც არა. რას გაუგებთ ამინს? აი, ჩვენს ეთერს რაც შეეხება, იმას საკმაოდ კარგადაც გაუგებთ და დასკვნებსაც გამოიტანთ, მოიგებთ დროს და გაიგებთ თავს კიდევ და გეტყვით რომ მომდენო საათი ტრადიციულად ჩემი თანაწამყვანი იქნება მიხელ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, ხოლო 11 საათიანი საინფორმაციო დამთავრების შემდეგ ანელი ხარტიშვილი შემოგვიერთება, ის რუსთავის მერის ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების დირექტორია და ასევე ანა ციქარიშვილი, გეტყვით რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდული პროექტი რუსთავი ცხოვრების სტილი შედგა რუსთავში და ეს პროექტის გამარჯვებულია ანა და შესაბამისად ვისაუბრებთ ამ პროექტზე, ეს ყველაფერი 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო დამთავრებისთანავე ჩვენ ვისაუბრებთ ახალგაზრდულ პროექტზე, რომელსაც შიდა კონფლიქტების თემაზე ჩვენ ერთმანეთს ძალიან ჭირდებით ქვია. ეს არის ახალგაზრდული დიპლომატიის როლი კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პროცესში და დემოგრაფიული პოლიტიკის გამოყენება კონფლიქტურ მხარეებთან დობის აღდგენის მიზნით. სამშვიდობო სწავლების სტრატეგიას მოიცავს პროექტი, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო და ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში ველოდებით თამარ ჩიბურდანიძეს. ნუ რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ ორშაბათი დღე ფაქტობრივად ორივე სტუმრის ბლოკში 11 საათიანზე და 2 საათიანზეც ახალგაზრდულ თემატიკას ვეხებით, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ქვეყანა ახორციელებს თავისთავად და რომელსაც საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ, რაც შეეხება 4 საათიან საინფორმაციოს, მისი დამთავრებისთანავე მოროშკინას პოდკასტი დაიწყება, ხოლო ასევე არ დაგვაუწყლეს პირველ საათიანი ზოლი და თემატური გადაცემა ბიზნესი თონიკა გურულთან ერთად. სამუშაო დღეს კი დაასრულებს 17:17 თეთრი ორშაბათი. დღეს ტრადიციულად ექიმები გიმასპინძლებენ ოთარ ტატიშვილი და ნინო შარაშენიძე. და ეს ყველაფერი არ არის ტრადიციული რუბრიკები, რომელსაც თქვენთვის ამზადებენ მიშა მიმინოშვილი და გიორგი კალანდია და ასევე დღეს როგორც ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს ლაშა გაბუნიას მუსიკალური რუბრიკაც გელოდებათ. და რასაკვირველია, საათში ერთხელ შესაძლებლობა და შანსი იმისა, რომ მოიგოთ დრო და გაიგოთ თავი. მოკლედ, აი ასე, მოგესალმეთ, მოგეფერეთ, მადლობა.

სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პლაცებო ლათინური გამოთქმაა და თარგმანში ნიშნავს სასიამოვნო ვიქნები, ან ვასიამოვნებ. ტერმინი პლაცებო მედიცინამ 18 საუკუნის ბოლოს დააკანონა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ცრუწამალი, რომელსაც სარგებლობა წინასწარი შთაგონების ეფექტის წყალობით მოაქვს. კეთილშობილური ტყუილი, ასე განსაზღვრა პლაცებო ამერიკის პრეზიდენტმა ტომას ჯეფერსონმა თავის დღიურში. ექიმი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს მკურნალობდა, აღიარებდა, რომ პურის ბურთულები და იფნის ქერქის ფხვნილი ხშირად ყველაზე ეფექტურ მოქმედებას ახდენდა მის მძიმე ამამტყოფ პაციენტებზე. ამამტყოფები ზოგჯერ ფაქტობრივად იმ ქვეყნიდან ბრუნდებოდნენ, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია. პლაცებოს ეფექტის შესწავლა განსაკუთრებით სერიოზულად ამერიკელებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყეს. ანესთეზიოლოგი ჰენრი ბიჩერი საკუთარ პრაქტიკაზე დარწმუნდა ამამტყოფებზე სამკურნალო ზემოქმედების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამავდროულად არწმუნებდნენ, რომ შეუყვანეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მუშაობდა. ავადმყოფები ტკივილს არ გზნობდნენ. რა არის ეს? თვითშთაგონება? ნუ თუ ეს ყველაფერი ასე მარტივია. პირველ მოლუსკებს, რომლებიც დაახლოებით 550 ბილიონი წლის წინ გაჩნდნენ, გამოუმუშავდათ დამცავი მექანიზმი, დასნეული თავი დაიცავი. შედარებით მაღალი ცნობიერების ცხოველებში იმუნური და ნერვული სისტემები ერთმანეთთან ასე ახლოს არ არიან, მაგრამ მათ შორის ძლიერი კავშირი მაინც არსებობს. პლაცებოს ეფექტის დროს რაღაც გზით ტვინის სიგნალი სხეულზე ზემოქმედებს, მაგრამ როგორ? ეს ფენომენი ბოლომდე შესწავლილი არ არის.

0: ხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ქართული კინომუსიკა

0: დილამშვიდობისა 9 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხუიჩია ვარ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვა. ორდღიანი ფორუმის ფარგლებში გამართება მაღალი დონის პლენარული სესიები, თემატური დისკუსიები და პარალელური ღონისძიებები. ასევე პირველად იქნება წარმოდგენილი ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო დამოუკიდებელი სამეცნიერო სემინარის წინასწარი ანგარიში. გლობალური დიალოგის მიზანს წარმოადგენს გაეროს წევრი ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობაზე დისკუსია, პრაქტიკის გაზიარება და ღია ინკლუზიური მსჯელობა ხელოვნური ინტელექტის თემაზე. დიალოგს დაესწრებიან გაეროს გენერალური მდივანი, გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტი, იუნესკოს გენერალური დირექტორი, ასევე გაეროსა და წევრი სახელმწიფოების მაღალი რანგის წარმომადგენლები. ჰაგაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 33 სესიის ფარგლებში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის მუშაობა დღეს კომიტეტებში წარიმართება. ეუთოს ყოველწლიურ ასამბლეაზე საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა გუშინ გამოწვევებსა და ქვეყნის პროგრესზე ილაპარაკეს და ხაზი გაუსვეს საქართველოს მიმართ არსებულ უსამართლო დამოკიდებულებას. მსჯელობა ასევე შეეხო რუსულ ოკუპაციას ქვეყნის ტერიტორიებზე და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშს. როგორც ქართულმა მხარემ აღნიშნა, ერთი ექსპერტის მიერ მომზადებული ანგარიში შეიცავს მრავალ ფაქტობრივ შეუსაბამობას და ბრალდებებს. დელეგაციამ არაერთ საერთაშორისო პროექტზე ილაპარაკა და შუადერეფანში საქართველოს განსაკუთრებულ როლს გაუსვა ხაზი.
1: და შესაძლებლობა რომ სულ გამოსულიყო და ესაუბრა იმ გამოწვევებზე რომელიც საქართველოს აქვს, მათ შორის პროგრესზე რომელიც ქვეყანას აქვს და მათ შორის უსამართლო დამოკიდებულებაზეც რომელიც ქვეყნის მიმართ ბოლო დროს ხორციელდება. მე პირადად ვისაუბრე ოკუპაციის პრობლემატიკაზე, ვისაუბრე ასევე იმ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე, რომელიც რუსეთის ფედერაციასა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის შეთანხმებას იფალისწინებს, შეთანხმება იფალისწინებს და ასევე მნიშვნელოვანი აქცენტი მქონდა მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშთან დაკავშირებით.
2: დღეს ძირითადად მუშაობა წარიმართება კომიტეტებში. მე ვესწრები კომიტეტს.

0: ში უკვე დამშვიდობებისას პასუხი იყო, რომ წლების წინ ჩვენც ვიყავით ჰომოფობები და თქვენც შეეჩვევით აი ამ LGBT დღის წესს.
1: რა საეუკნევით შენეს სიტყვებია?
0: დიახ, დიახ.
2: თბილისის საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დღეიდან იწყება და 12 ივლისამდე გაგრძელდება. რეგისტრაციას გაივლიან მიზნობრივი ჯგუფების

0: ოლოს ასე რომ რა ვიცი, ყველა ვინც შემოვიდა მოედანზე მაქსიმალურად ითამაშეს.
1: შეიძლება ითქვას, რომ ამ სასახლეს ასეთი ემოციური და ასეთი დაძაბული მატჩი არ უნახია და მე მინდა თითოეულ კალათბურთელს კიდევ ერთხელ ფედერაციას და თითოეულ გულშემატკივარს, რომლებმაც

0: ყოფასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: დავიწყეთ ახალი სამუშაო კვირა და როგორც ყოველ ორშაბათს ამ დროს გვერდება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. სიამოვნებით მივესალმები მას. დილამშვიდობისა.
1: დილამშვიდობისა, ბედნიერი დილა დღე კვირა მინდა ყველას გისურვოთ და სიფრთხილე და წინდახედულობა ამასთანავე. გასაგებია რომ ყველას უნდა კარგი ინფორმაციის გაგება, მაგრამ ჩვენ სარგებლობთ პრინციპით ვინც გაფრთხილებულია, შეარაღებულია. ესე იგი გაიარაღებთ ინფორმაციით იმის შესახებ რომ 15 ივლისამდე პერიოდი რთულია. რატო? დედამიწა ვარღობთ ენერგოველშია, ამიტომ კონფლიქტების, სხვადასხვა სახის ტრავმულავარული ტენდენციების, იგივე დაუშვა ტექნიკური პრობლემების ალბათობა მაღალია, ამიტომ გავთხილდი ცოტა ამ კვირაში საკუთარ ჯანმრთელობას, არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი სარისკო ახლა არ გვინდა, არავითარი სერიოზული ხელშეკრულებები მოლაპარაკებები, რატო? იმიტომ რომ თან კომუნიკაციის მართველი პლანეტა გონების მერკური ახლა უკუმავალია, არ უწყობს ხელს ახალი საქმის გრანდიოზული პროექტების განხორციელებას და სარისკო მოქმედებებს. დავიტოვეცადოთ რომ ეს კვირა ცოტა ფრთხილა, წინდახედულად გავიაროთ, პროვოკაციებს არ აყვეთ, ყოველდღიური ასე ვთქვათ მოვლენებით შემოვიფარგლოთ ხოლმე და საქმეებით პირველ რიგში. ეხლა ამასთან ერთად მოდი აღვნიშნოთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ რამდენიმე მოვლენა. პირველი, ეს არის გეომაგნიტური დღეები. მზეზე აფეთქებებია ეხლა. ამიტომ სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი და შაბათი დღეები გავიაროთ ყურადღებით. თუ რაღაც დისკომფორტი იგზანი თავის ტკივილი უგონებობა და შეგო, წნევას ვიზომავთ პირველ რიგში და მეორე წნევის კონტროლის მეორე შეცვლამისი პროფილაქტიკა. ან წამლებით, ან იცი თქვენ უკვე ყავის მეშვეობითაც თუ დაბალია წნევა. კიდე ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა გვაქვს ამ კვირაში. პირველი, ეს არის პლანეტა ნეპტუნი. ნეპტუნი მოახსენებათ არის ინტუიციის, ასევე შემოქმედებითი უნარების, ასევე საოცარი ფანტაზიების მართველი პლანეტა და იგი ახლა იმყოფება ვერძი ზოდიაქოში და ხვალიდან იგი გადადის თითქმის 16 ოქტომბრამდე, უბრალოდ ხდება უკუმავალი რეტროგრადული. ეხლა ეს რას ნიშნავს? ნეპტუნის რეტროგრადულობა ნიშნავს იმას, რომ სამი განსაკუთრებული ნეგატიური თვისება ეთქოს პირველ ყურადღებას ადამიანებში. პირველი, ზვარგადასული ფანტაზიები ადამიანს დააკერებს თვისებებს, რომელიც მას არ აქვს. თორემ მოტყუებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, ამას ქვია ილუზია, თვითმოტყუება. ამიტომ რეალურ ფაქტებს დაეხმარნით მხოლოდ და არა ზვარგადასულ ფანტაზიებს და ზედმეტად ნუალამაზებთ ადამიანებს და მოვლენებს, რათა აქ შეცდომები არ დაუშვათ. ნეპტუნი ამას ხელს უწყობს დავისვათ გადაგობით. მეორე, ფიქრები წარსულზე. წარსულის გაუთავებელი პრობლემები ან სიტუაციები ან სიყვარული ათასი სხვა რა მოგეძალებათ ამ პერიოდში და უფალი რას გასწავლის? უფალი არის ახლა და აქ. არ უფალი წარსულში, არ ზგელით მომავალში. ის არის ახლა და აქ. ამიტომ წარსულს

0: ზედმეტად მიმა. და მესამე განსაკუთრებული ნეგატიურ თვისება ზღვარ გადასული თანაგრძნობა. გადასარევი თვისება, მაგრამ ზოგიაც გაუშვება ისეთ თანაგრძნობა, რომელსაც ხვები მომენტავრად გამოიყენებენ მის საწინააღმდეგოდ. ამიტომ თანაგრძნობას მივცეთ ზომიერ კონტროლებადი ფორმა, ვის რამდენი რა ფორმით ჭირდება ჩემგან თანაგრძნობა. აი ეს. სხვანაირად შეიძლება აქ ნეპტუნმა შესთვამები დაგაშვებინოთ და კიდევ. აქ მოდით აღვნიშნოთ, რომ შეიძლება ძველი სულიერი მასწავლებელი შეგხვდეთ ისევ, ან ძველი რაღაც სულიერი სწავლება, თქვათ ეს ნიშნავს, რომ რატომღაც იყო მივიწყებული. ან შეიძლება ძველი რაღაც შემოქმედებითი პროექტი ჰქონდათ, რომელიც რატომღაც ვერ განხორციელდა, ისე არ წავიდა, როგორც თქვენს სურდათ. აი ამისკენ დაბრუნება. შეიძლება რაღაც ძველი საქველმოქმედო აქცია, რომელიც რატომღაც შეწყდა. შეიძლება ეს უცებ გაგახსენდეთ, აღადგინოთ ეს ყოველივე და ამით თქვენი რეიტინგიც გაიზრდება. სპლინა, მოთმინება, წინაპლანზე წამოიწევს გარეგნული სისუფთავე, პეცი, განსაკუთრებულ როლს ითამაშებს. ახლა ეს მომენტი, როცა უცებ თქვენმა შეوارებულმა შეიძლება გითხრათ, რომ რატო გაქვს ფეხსაცმელი გვერდზე ჩუჩღიანი? აკამდე არ უთქობს.
1: ოხეს კალწული ხო?
0: უკვე კალწული შემოდის ყველა.
1: ამ დროს რასაუბნებით? ბოდიში.
0: ამ დროს რასაუბრეთ? ტაქტიანად გავითვალისწინებთ შემდგომში? აღარ იქნება, ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: კულტურულად. ეხლა მოდი ამუშავოთ რომ აი ღილი გაკლიათ. რატო გაკლიათ ეს ღილი? რა შეასაქმე? მოწესრიგდი, ხო? ანუ ეს არის წესრიგდი სისუფთავის პერიოდი. მაგრამ სამაგეროდ სიყვარულში ერთი ორად მოემატებს პასუხისგებლობის უნარი. ამიტომ გაცილებით უფრო პასუხისგებლობა
1: მაგარია. ვენერას ქალწული უყვარს.
0: არა, მთლიანობაში უყვარს, მაგრამ თავისი მინუსები აქვს. რა არის ეს მინუსი, ეს მეოთ უნდა იყოს ყურადღებით. აი ეს რა ჩვენ თქვით. სრულმანებზე ჩაძიება, აქ უკვე ადამიანის თვალი და გონება განსაკუთრებით აქცევს ყურადღებას, ხო? სხვა დროს ახლა მოდიოდით პაიმანზე და ასე შემდგომ და ნუ არაფერი ისეთი ვერ ამჩნევთ. აი ახლა ყველა დეტალს ამჩნევთ. აი რატო ზარატო მოძრაობს შენი ხელი ზედმეტად? ვერ გააჩერებ? რა ხდება? სხვა დროს არ ამჩნევდა ამას. აი ესე ტრულმანებზე ჩაძიებით პირდაპირ შუბ შენ უმეახლეთ პარტნიორს ასაფიქროთ. ეს მომთავრად გამოიწვევს საპასუხო რეაქციებს და ეს უკვე კონფლიქტია. ამიტომ აი ამ ტენდენციას მეაქცევთ ყურადღება, მაგრამ სტაბილურობისთვის პირადი ურთიერთობებისა და მაღალი პასუხისგებლობის გამოვლენის კუთხით პერიოდი უდავოდ კარგია. ეს ვენერას არჩევა, მაგრამ ვენერა არა მარტო სიყვარულია, ვენერა ფულია. ამიტომ ფინანსური შესაძლებლობები

0: კიდან გამომნარე აი სფეროები წინაპლანზე წამოვლენ, მათ შორის ფინანსური შესაძლებლობების კუთხითაც. სხვა შორის უფრო გამვითარდება ასე სასტუმროების ინდუსტრია. ეხლა რა შეეხება სხვა მოვლენებს, პირველში მოდით აღვნიშნოთ, რომ დღეს ყველა ლოგიკურად ვერ იაზროვნებს, ამიტომ შეიძლება რაღაც არაადეკვატურობა იჩინოს თავი და ძალიან არ გაგიკვირდეთ ამ კუთხით. და ხო, დათოს ეცინება, იმიტომ რომ ხვდება ხოლმე ხშირად ესეთ მოვლენებს და იცის, როგორ ემართებათ ადამიანებს ეს. რა შეეხება, ესე იგი, ისეთ პერიოდს, როგორიც არის ხუთშაბათი და პარასკევი, კისრის კვეთმოძრაობებს მოარიდეთ. ეს მითუმეტეს მე მინდა კოლეგა ჟურნალისტებს და წამყვანებს თხოვა, იმიტომ რომ დიდხანს როცა ზიან, მერე აქ უნდათ ხოლმე, რომ ეს რაღაცნაირად ამუშავონ და კვეთრი მოძრაობა შეიძლება გაიჭედოს მერე.
1: დარჩე
0: ესე და ამიტომაც ხუთშაბათი და პარასკევი ამ კუთხით ვიყო ცოტა ყურადღები და ფრთხილად. შაბათს და კვირას ცოტა უჭერს სასუნთქ სისტემას, ბრონქებს, ფილტვებს, ამიტომ აქ რა უნდა ვქნათ? მეტი სუფ და ჰაერი და მეტი, ასე ვთქვათ, სუნთქვეთი ვარჯიშები და არა უჰაერო სივრცეები. ამას მეგცეთ ყურადღება და ნებისმიერ ინფორმაცია შაბათ კვირას გადაამოწმეთ. თუ აქ ნაკლებს ილაპარაკებთ, უფრო მეც მოусმენთ, იქნება უკეთესი. აი სტანდარტები ზოგადი მნიშვნელოვანია და გავითვალისწინოთ ამ კვირის განმავლობაში. და ახლა უკვე ვნახოთ, რადგან დედამიწა უარყოფით ენერგოველში, აგძელებს იგი აქ ყოფნას 15 რიცხვამდე, 15 ივლისამდე, ესე იგი ყველა ნიშანს ექნება ისევ და ისევ გარკვეული წყალქვეშა დინებები.
1: მერკური ისევ რეტროგრადშია.
0: მერკური ისევ რეტროგრადულია 24-მდე. ამიტომაც არაფერი ახალი, არავითარი სარისკო, არავითარი ხელშეკრულება მოლაპარაკე. აქ ძველ საქმეებს დაუბრუნდით, გამოასწორეთ, ანალიზი გააკეთეთ ძველ ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. მაგრამ სიახლეები არა, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ეს კვირა ჯანმრთელობასაც გავფრთხილდეთ მაქსიმალურად, რომ რაიმე სახის პრობლემა არ ჩინონ აქ თავი და არავითარ პროვოკაციებს არ აყვეთ. ეხლა რა შეიძლება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს და სადა აქვთ მათ პირველში წყალქვეშა დინებები? აი დავიწყოთ ვერძით. პირველი წყალქვეშა დინება ვერძისა არის დაბალი ენერგოტონუსი. ჯანმრთელობა არამდგრადია, ამიტომ ადვილად იღლება ეს ნიშანი. შეიძლება ამისაც შრომის უნარიანობა დაბალია, მეტად უნდა დაისვენოს. ამის გარდა მზად იყავით, აუცილებლობა არ არის, მაგრამ შესაძლებელია საყოფაცხოვრებო პრობლემა იჩინონ თავი. მაგალითად, გაფუჭდეს სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, ეს ყველაფერი გააკეთეთ შვიდად. გასაგებია, რომ ფულთან არის დაკავშირებული თქვენს დროსთან, ენერგიასთან, მაგრამ ნერვებს ნუ მოუშლით ოჯახის წევრებს და საკუთარ თავს. შვიდად, რაც გასაკეთებელი, ისე გააკეთეთ. რატო? იმიტომ რომ ისედაც მაღალი გაქვთ კონფლიქტების ალბათობა ოჯახის წევრებთან. ასევე ახლობლებთან, ნაცნობებთან, არავითარი მემკვიდრეობის საკითხები აქ არ გადაწყვიტო და ეცადეთ მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ.

რო აქედან გამომინარე რაიმე სახის შეცდომა არ დაუშვა და მთლიანობაში კარგი პერიოდი ასეთ დეტალებით არ გაიფუჭოთ. რა შეეხება ისეთ ნიშანს, როგორიც არის ღუპები, ღუპებო, ჩემოკარგებო, ენერგოტონუსი დაბალი გაქვს, ჯამთელობა ნაკლებად გრადია. ამ დროს ძალიან ბევრი გინდათ, რატო? იმიტომ რომ მოდის ახალი იდეები, ახალი პროექტები, გენერირება სახდენ და ძალიან გინდათ, რომ ეს სტრაფად გააკეთო და ასე შემდგომ, მაგრამ არ გამოდის და რატო? ჯერთი სულ სტრაფი ხარ და ძალიან გეჩქარებოთ. და მეორე ცერთი, იმიტომ რომ ძველი ვალები, შეუსრულებელი ვალდებულებები, აი ესენი გამოჩნდებიან ახლა ზუსტად. რომელთა შეუსრულებლობის შედეგად თქვენ ახალ იდეებს ვერ ახორციელებთ. და ამას შეიძლება გამოიწვიოს თქვენში უულოცრობა. ამიტომ რუტინული საქმეები, რაც გაქვთ, ძველი ვალდებულებები, ვალები, ყველაფერი გაისტუმრეთ. ჯობია ამას დაუთმოთ დრო 15 წამდე და ახალი იდეები 15-ის მერე განახორციელოთ. მაშინ გაცილებით უფრო ჭკვიანური იქნება თქვენი მოქმედება და სწორი. რა შეეხება კერჩხებს, თავარი ფავორიტი, რას უკვე ამ ზეგადის კერჩხები ზოდიაქოს ნიშანს, ეს ნიშანი ჯანზე აქტიური, ენერგიულია, ქარიზმატულია, მიმზიდველია, ყურადღების ცენტრი ადვილად ხდება, ძალიან ინტუიციური, ინტუიციაზე დაყრდნობის სურჩევას აკეთებს, იდეების, პროექტების რეალიზაცია, ყველაფერი გაქვთ უმაღლეს დონეზე. ამიტომ ყველაზე დიდი წარმატების ფაქტორი ხართ თქვენ, მაგრამ რადგან დედამიწა ორგოვით გარღულშია და სხვა ზოდიაქოს ნიშნები ხშირად ემოციურად გაგზიანებულ სიტუაციაში არიან ამ მდგომარეობაში, ამიტომ გაითვალისწინეთ. ერთგული ყოფ ადამიანთან თორცა გაქვთ ურთიერთობა. ვისთან გაქვთ ეს ურთიერთობა? ცოტა მეტი სიფრთხილე, წინდახედულობა, მოთმინება გამოავლინეთ, რათა არ მოხდეს რაიმე სახის პრობლემები და სირთულეები. მაგრამ ჩვენობაში თავარი ფავორიტი უდავოდ ხართ თქვენ. რა შეეხება ლომს, ლომი გადის ახლა ყველაზე რთულ პერიოდს. მოდი ასე ვთქვა, დაავადების წინა პერიოდი ქვია მას. ენერგოტონუსი დაბალი, ჯანმრთელობა არამდგრადი, ემოციური არასტაბილურობა იჩენს თავს, ადვილად იღლებით, ამიტომ მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი და მოერიდეთ ყველა სახის პარტნიორულ კონფლიქტებს, რომელთა

ლაპარაკებები, მგზავრობა, მგზავრობა. ესეც თქვენთვის აქ სასურველი არ არის, იმიტომ რომ წინასწარ განუსაზრველი, ზოგჯერ არასასურველი სიტუაციები შეიძლება წარმოიქმნას. რა შეიძლება სასწორს? სასწორი არ უჩევის, ნოდე ასე ვთქვათ, ერთადერთ რამეს, შემოქმედებით ნიც და უნარს. შემოქმედებითი კუთხით იმუშავეთ, კი ბატონო, პერიოდი ძალიან კარგია, მაგრამ თან არ გადაიღალოთ, რატო? იმიტომ რომ ერგოტონუსი ცოტა დაბალია. დაიღალეთ, მაგრამ გადაღლის გარეშე. ენერგოტონუსის დაბალი დონე გვამცნობს, რომ შედარებით ადვილად იღლებით. შრომისუნარობა ნაკლებია. გინდათ გაექცეთ პასუხისგებლობას და ამის საშუალებას არ მოგცემენ არც პარტნიორები, არც კოლეგები, არც ხელმძღვანელები, იმიტომ რომ პირიქით, ეხლა გეკნებათ უამრავი საქმე და სამუშაო შესასრულებელი. ეს ერთი. ამასთან ერთად პარტნიორებმა დაძაბულობამ შეიძლება ეჩინოს თავი, გინდათ საქმე, გინდათ სასკვარლო ურთიერთობებში, სადაც მეტი ტაქტი, დიპლომატია, მოგეთხოვება და სიფრთხილე წინ დახედულობა მოქმედებისას. ამიტომ საქმეც გასაკეთებელი იქნება, მაგრამ დროც უნდა გამონახოთ იმისთვის, რომ დაისვენოთ, რათა ის საქმე მერე ნორმალურად შეასრულოთ. წინამდებარე შემთხვევაში ეს თუ არ გაკეთდა და მაშინ კონფლიქტების ტენდენცია იქნება საკმაოდ მაღალი. რა შეხება მორიელს, მორიელი არ უჩევის ჯანს, პერიქით, ენერგიაზე მოდის, ჯანზე მოდის, შრომისუნარობა, ნებისყოფა, მოთმინება, შეუპოვრობა, კარგი ორგანიზატორული ნიჭი, ეს ყველაფერი წინაპლანზე მოდის, ინტუიცია, ღრმა, რომის მეშვეობით სწორ არჩევანს აკეთებ და სწორ ნაბიჯებს გავთ, ეს ყველაფერი კარგია, სხვა შეის მოგზაურობისთვისაც არის თუ პერიოდი, უცხოეთთან კონტაქტები, ურთიერთობები, პარტნიორული თანამშრომლობა, ასევე ნაყოფიერია, მაგრამ

0: ფინანსურ დანაცებით, ასადეთ არ გააფუჭოთ. ეს მოკლე ინფორმაცია ამ კვირისა ზოდიაქოს ნიშნებისთვის ყველას მინდა წარმატებები უსურვო.
1: რა თქმა უნდა, უერთდები ამ სურვილებს. ჩვენ ტრადიციულად შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ორ შაბათს ამ ფორმატში. მანამდე ერთი გენიალური ფრაზა თქვა ბატონმა მიშამ წლების განმავლობაში და მე ვფიქრობ, უნდა მივიღოთ ეს როგორც მოცემულობა, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა ყურადღებისთვის, დროები დაგემშვიდობებით.
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვას.

0: დაახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმე

0: მე ვესწრები კომიტეტს, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებებს, დემოკრატიის განვითარებას და ჰუმანიტარულ საკითხებს. რა თქმა უნდა, ამ კომიტეტზე შესაძლებლობა თუ მომეცემა აუცილებლად წამოჭრის საკითხს, რომელიც ეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების ძალიან ძიმე დარღვევას, რომელზედაც რატომღაც ყურადღებას განსაკუთრებით არ ამახვილებენ.
1: საპატრიარქო დუმილს არღვევს, რას ითხოვდნენ ევრობიუროკრატები ზეგავლენა ხალხზე და დახმარება ლგბტ პროპაგანდაში. იმედის კვირამ ექსკლუზიური ინტერვიუ დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძესთან ჩაწერა. რასაი უკნევიჩიანეს მიერ მომზადებულ და ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ ბოლო ანგარიში ევროპარლამენტმა საქართველოს ეკლესია მოიხსენია როგორც რუსული ქსელის ნაწილი. სწორედ ეს ჩანაწერი გახდა მიზეზი, რის გამოც საპატრიარქომ საჭიროდ მიიჩნია დუმილი დაერღვია და წარმოედგინა სრული სურათი, როგორ მიმდინარეობდა მათი ურთიერთობა წლებში.

0: მეთაურმა სპორტსმენებს გამარჯვება მიულოცა.
1: თამაში იყო და სასწაული გამარჯვება და ყველას მადლობა გამარჯვება. თული ამდენად ყველამ სული და გული ჩადო, მაგრამ კაპიტანს მაინც გამოარჩევდა სასწაული. მადლობა 22 გულა ჩადაგდო. ყველას მადლობა.

0: ფედერაცია, რა თქმა უნდა, მივესალმებით განსაკუთრებით ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციისა და კერძო ინიციატივებს.
1: მეხარია, რომ საქართველოს ეროვნული ჭიდაობა გავიდა მსოფლიო პირველობაზე. დღეს მე მიმაჩნია, რომ ყველა პიროვნება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბიზნესმენები თუ ყველანი უნდა დაუდგნენ ქართულ ჭიდაობას.
2: ყოველწლიურად სპორტში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა ზარდია. ჩვენი მხრივ აქტიურად გავაგრძელებთ როგორც სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, ასევე სპორტული აქტივობების ხელშეწყობას.
3: თბილისის ბალეტის ფესტივალი ჩაიკოვსკის უკდავი ბალეტით გედების თბით გაიხსნა. წელს ფესტივალი მე7-ე ტარდება და წინა წლების მსგავსად

0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება. ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 5

ESMA ალბომი The Grand Illusion, ხოლო ბრიტანულმა ESMA დისკი Going for the One გამოუშვა. 1984 წელს Bruce Springsteen-ის ალბომი Born in the USA ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1990 წელს რომში პირველად გამართა სამი ტენორის, ლუჩანო პავაროტის, პლასიდო დომინგოს და ხოსე კარერასის კონცერტი. 7 ივლისს დაიბადნენ 1860 წელს ავსტრიელი კომპოზიტორი გუსტავ მალერი. 1990

2008 წელს სტივ ვანდერმა განაცხადა, რომ 1992 წლის დეტროიტის მერის არჩევნებში მიიღებდა მონაწილეობას. 2014 წელს ჯგუფმა Judas Priest-მა ალბომი Redeemer of Souls გამოუშვა. ლაივლის დაიბადნენ 1924 წელს ამერიკელი ბლუზ პიანისტი ჯონი ჯონსონი. 1961 წელს ჯგუფ Depeche Mode-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი Andy Fletcher-ი. 1962 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ქალი Joan Osborne-ი. 1970 წელს ამერიკელი მომღერალი, ექსპერიმენტატორი და სიმღერების ავტორი Beck. 9 ივლისი. 1995 წლის 9 ივლისს Bill Haley-ის სიმღერა Rock Around the Clock Billboard-ის ჩარტში დაწინაურდა. 1964 წელს Animals-ის სინგლი House of the Rising Sun ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1971 წელს ჯგუფმა Deep Purple-მა ალბომი Fireball გამოსცა. 1983 წელს ჯგუფ Police-ის სინგლი Every Breath You Take ჩარტებში დაწინაურდა. 1986 წელს Billy Joel-ის ალბომიზე Bridge გამოვიდა. 2002 წელს ჯგუფ Red Hot Chili Peppers-ის ალბომი By the Way გამოიცა. 2015 წელს ჯგუფ AC/DC-ის ყოფილი დრამერი Phil Rudd-ი ახალ ზელანდიაში დააკავეს ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით. 9 ივლისს დაიბადნენ. 1985 წელს არგენტინელი მომღერალი ქალი Mercedes Sosa. 1946 წელს ჯგუფ AC/DC-ის ყოფილი ვოკალისტი Bon Scott-ი. 1947 წელს ინგლისელი მომღერალი Mark Almond-ი. 1964 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი Courtney Love. 1975 წელს ამერიკელი მომღერალი გიტარისტი და კომპოზიტორი Jack White. 10 ივლისი. 1975 წლის 10 ივლისს Sony-სა და Cher-ის სიმღერა I Got You Baby ჩარტებში დაწინაურდა. 1972 წელს ჯგუფმა Chicago-მ ალბომი Chicago 5 გამოსცა. 1979 წელს გადასახადების გადაუხდელობის გამო Chuck Berry-ის 4 თვის ციხე მიუსაჯეს. 2000 წელს ჯგუფ Coldplay-ის სადებიუტო ალბომი Parachutes გამოვიდა. 2007 წელს Queen-ის გიტარისტმა Brian May-მ დისერტაცია დაიცვა და ასტროფიზიკის დარგში მეცნიერის ხარისხი მიიღო. 2010 წელს Roger Waters-მა და David Gilmour-მა ერთად დაუკრეს საქველმოქმედო კონცერტზე. 10 ივლისს დაიბადნენ. 1921 წელს ქართველი კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე. 1921 წელს ამერიკელი კომპოზიტორი ჯერი ჰერმანი. 1942 წელს ამერიკელი

0: სინგლი Space Oddity გამოსცა. 1975 წელს Fleetwood Mac-ის უსახელო ალბომი გამოვიდა. 1979 წელს დისკო მომღერალი ქალის Donna Summer-ის სიმღერა Bad Girls Billboard-ის ჩარტის პირველ ადგილოსანი გახდა. 1981 წელს ჯგუფმა Def Leppard-მა ალბომი High and Dry გამოუშვა. 1983 წელს Robert Plant-ის ალბომი The Principle of Moments გამოიცა. 1989 წელს Billboard-ის ჩარტებში ჯგუფის Simply Red-ის სიმღერა If You Don't Know Me By Now დაწინაურდა. 2000 წელს ამერიკულმა Motley Crue-მ ალბომი New Tattoo გამოსცა. 11 ივლისს დაიბადნენ 1959 წელს ამერიკელი ფოლკ მომღერალი ქალი სუზან ვეგა და ასევე ამერიკელი გიტარისტი რიჩი სამბორა. და ბოლოს 12 ივლისი. 1954 წლის 12 ივლისს ელვის პრესლიმ კონტრაქტი გააფორმა Sun Records-თან და საკუთოს მსხვილობა მიატოვა. 1962 წელს Rolling Stones-მა ლონდონის Marquee Club-ში პირველი კონცერტი გამართა. 1965 წელს Beach Boys-ის სინგლი California Girls გამოვიდა. 1968 წელს ბრიტანელმა მომღერალმა Tom Jones-მა ალბომი Delilah გამოუშვა. 1980 წელს ელოსა და ოლივია ნიუტონ-ჯონის ერთობლივი სინგლი ქსანადუ ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს ელის კუპერმა ალბომი The Last Temptation გამოსცა. 12 ივლისს დაიბადნენ 1989 წელს ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი. 1992 წელს ჯგუფ Iron Butterflies ბასისტი ფილ კრამერი. 1967 წელს ჯგუფ Dream Theater-ის გიტარისტი ჯონ პეტრუჩი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

საძებნი რომ ხარ მიუკარები ასე სიცოცხლე რომ ხარ

0: ვალარიდან გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პლაცებო ლათინური გამოთქმაა და თარგმანში ნიშნავს სასიამოვნო ვიქნები, ან ვასიამოვნებ. ტერმინი პლაცებო მედიცინამ 18 საუკუნის ბოლოს დააკანონა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ცრუწამალი, რომელსაც სარგებლობა წინასწარი შთაგონების ეფექტის წყალობით მოაქვს. კეთილშობილური ტყუილი, ასე

პრაქტიკაზე დარწმუნდა ამონტყუფებზე სამკურნალო ზემოქმედების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამავდროულად არწმუნებდნენ, რომ შეუყვანეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მუშაობდა. ავადმყოფები ტკივილს არ გზნობდნენ. რა არის ეს? თვითდაგონება? ნუ თუ ეს ყველაფერი ასე მარტივია. პირველ მოლუსკებს, რომლებიც დაახლოებით 550 ბილიონი წლის წინ გაჩნდნენ, გამოუმუშავდათ დამცავი მექანიზმი. დასნეული თავი დაიცავი. შედარებით მაღალი ცნობიერების ცხოველებში იმუნური და ნერვული სისტემები ერთმანეთთან ასე ახლოს არ არიან, მაგრამ მათ შორის ძლიერი კავშირი მაინც არსებობს. პლაცებოს ეფექტის დროს რაღაც გზით ტვინის სიგნალი სხეულზე ზემოქმედებს, მაგრამ როგორ? ეს ფენომენი ბოლომდე შესწავლილი არ არის. პლაცებოს ეფექტის ახალმა თანამედროვე კვლევებმა კიდევ ერთ მოულოდნელ შედეგამდე მიგვიყვანა. როგორც აღმოჩნდა, თერაპიის ეფექტურობაზე გავლენას ახდენს წამლის ფერი. შფოთვარე აშლილობის მქონე პაციენტებზე უფრო ეფექტურად მოქმედებს მწვანე ფერის დიაზეპამისაბები, ნაკლებად წითელი და სრულიად არ მოქმედებს ყვითელი აბები. შტაგონება, გემო, ფერი, სუნი. ზემოქმედების ეს იდუმალი მექანიზმი, რომლის ამოხსნითაც შეიძლება უსაზღვრო ძალაუფლების მოპოვება ადამიანებზე. პლაცებოს ეფექტი, ადამიანის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი საიდუმლო, ჯერ კიდევ ამოსახსნელია.

0: არის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე, გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა.

არის სახელმწიფოების, ისე დასავლური კომპანიების მხრიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აშკარაა, რომ ანაკლიის პროექტმა უკვე არამხოლოდ რეგიონალური, არამედ საერთაშორისო მნიშვნელობის სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული პროექტის დატვირთვა შეიძინა. პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით, საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ანაკლიის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ამავდროულად შექმნის კონკურენტულ გარემოს, სადაც არაერთი დაინტერესებული პარტნიორი ქვეყნისა და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინება გახდება შესაძლებელი. სწორედ აღნიშნული ამოცანის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმა ქვეყანას შუა დერეფნის პროექტის საკვანძო მონაწილედ აქცევს. დიდი მადლობა.

0: მართლობის საკითხებში გაეროს მაღალი დონის ღონისძიებაში ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო მეტ ადგილს იმკვიდრებს სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო მართლობის სისტემებში. საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა არის მსოფლიოში რეფორმების განხორციელების და ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით. შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში განსაკუთრებულ დატვირთვას ატარებს.
1: ჩვენი ქვეყნის ჩართულობა და მონაწილეობა ხელოვნურ

შემდეგ კი საქართველოს ნაკრებმა უპირობო ფავორიტად მიჩნეულ მრისხანე მეტოქეს 3.5 წუთის მანძილზე ერთადერთი ქულის აღების შესაძლებლობა მისცა და დაძაბულ ბრძოლაში შეხვდა 91-99 თავის სასარგებლო დაასრულა. თოკო შენგელიამ ეროვნული ნაკრების ისტორიაში შედეგიანობით 37 ქულა ერთ მატჩში დაგროვილი ქულების მიხედვით ამ ხრივაც ჩვენი კაპიტანი ახალი რეკორდის ავტორი გახდა. მარკის რიდმა აქტივს 32 ქულა შესინა ჯამში, თოკომ და ამერიკელმა 69 ქულას მოუყარეს თავი, რაც ჩვენი გუნდის საერთო ქულათა მონაგარის 3/4-ს შეადგენს. თუმცა უკლებლი ყველა მოთამაშემ, ვინც გუშინ პარკეტზე იყო, თავისი წვლილი შეიტანა ესოდენ მნიშვნელოვან გამარჯვებაში. საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი 3 მოგებით დაასრულა. მე შეგასვენებთ, რომ პირველი ეტაპის შემდეგ მეორე დასკვნით ასევე ჯგუფურ ეტაპზე გუნდებს ყველა მაჩვენებელი გადახვებათ და მეტოქეებად გვეყოლება მონტენეგრო, საბერძნეთი და პორტუგალია. ჩვენ ჯგუფში უკრაინას და ესპანეთის რჩება პირველი ეტაპის შემდეგ ასევე ჩვენი ჯგუფის პირველ მეორე ადგილოსნები, თუმცა მათთან კე აღარ გვიწევს პაიქრობა ჯამში. მონტენეგრო ბერძენ პორტუგალიის ნაკრებ გუნდებთან 6 შეხვედრას გამართავ შინ და გარეთლიანობაში და საერთო შედეგების გათვალისწინებით ორივე ეტაპის ჯამურ შედეგებზეა საუბარი. 3 წარმატებული გუნდი უკვე გაისაც სოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზებს. 3 მოგება აქტივში, რაც იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოს ნაკრებს საგალობურთო მუნდიალზე მოსახვედრად რეალურად 6 ჩასადარებელი შეხვედრიდან 4 მატჩის მოგება მართებს. მეტად რთული ამოცანა, თუმცა არაშეუძლებელი, რაც ყოველშორის სწორედ გუშინ გვიან საღამოს გამართულმა შეხვედრამაც ნათლად ცხადყო. ვიწყებთ აგვისტოს მიწურულს ფიბას პირველი ფანჯარა, ვიწყებთ თბილისში 28 აგვისტოს მონტენეგროთი. ახლა კი და მუნდიალი, რომელიც უკვე მსოფლიოს გუნდის ჩემპიონ ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების გარეშე გრძელდება. სელესაომ ნორვეგიასთან მატჩის დებიუტში მოპოვებული საგზნობი უპირატესობის რეალიზება ვერ მოახერხა. მეტიც, ბრუნო გიმარაის მე-14 წუთზე პენალტი გაუცოდა. ზუსტი დარტყმის შემთხვევაში რთულია იმის თქმა, თუ როგორ განვითარდება და მოედანზე მოვლენები.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოსში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. რუსთავის მერიამ კიდევ ერთი ახალგაზრდული პროექტის რუსთავი ცხოვრების სტილი პირველი სეზონი დახურა. რუსთავის ცენტრალურ პარკში მოწყობილ სივრცეში ახალგაზრდული პროექტის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონიაც გამართა და ჩვენ სწორედ ამ პროექტზე ვსაუბრობთ.

0: ის გამარჯვებული, მოგესალმებით მეგობრებო. მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანელი, თქვენგან დავიწყოთ. მე მახსოვს ჩვენი ბოლო შეხვედრა ამ ეთერში და მოკლედ მაშინ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტზე ფიქრობდით და გეგმაში იყო და როგორც აღმოჩნდა, ერთ-ერთი უკვე შედგა წარმატებით. თავად ამ პროექტზე მოგვიყევით და შემდეგ ანასთანაც გადავალ შეკითხვით.
1: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, რუსთავის ახალგაზრდული პოლიტიკა მიმდინარეობს და მთავარი სტრატეგიული მიზნები გვაქვს, რომ ახალგაზრდებისთვის კარიერული და პიროვნული განვითარების მხრივ სხვადასხვა ტიპის პროექტები შევთავაზოთ მათ და ასევე სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების კუთხით. სწორედ ერთ-ერთი ამ მიზნისთან გამომდინარე გვინდოდა ესეთი პროექტი შეგვექმნა, რომელიც თანამედროვე ასევე პროფესიას და თანამედროვე ცხოვრებას ასე თანხვედრაში იყო და ეს არის რუსთავი ლაიფი პროექტი, რომელიც პირველი ეტაპი განმახორციელეთ 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს პროექტი და მოიცავდა, რომ თანამედროვე პროფესია, ასე ვთქვათ, ინფლუენსერი, რომელიც ძალიან უყვართ ახალგაზრდებს და ძალიან პოპულარული არის ახლა, გვინდოდა რომ ესეთი ტიპის პროექტი შეგვეთავაზებინა, ვინც თქვათ იყო უკვე და ცდილობდა თავისთვის ვიდეოები გადაეღო, შეექმნა თავის კონტენტი, ან ვისაც სურვილი ჰქონდა და არ ჰქონდა მის შესაძლებლობა, რომ ამ მხრივ სხვადასხვა ტიპის უნარები ჰქონდა და ამიტომ შევქმნით ეს პროექტი. პროექტის მთლიანი სპეციფიკა ავაგეთ იმაზე, რომ ამ ინფლუენსერისთვის საჭირო უნარები რა არის? არის რო ვიდეოს მონტაჟი ესწავლოთ და ასევე ამბის თხრობა, სტორი ტელინგი და ორი მენტორი, რომელიც ორი თვის განმავლობაში მათთან ერთად იმყოფებოდა, ასწავლიდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე ჰქონდა ჩვენი მხრივ და სხვადასხვა ტიპის დავალებები, მიმდინარე პროცესი, რაც ჰქონდა ქალაქში დაგეგმილი ღონისძიებები, იყვნენ ჩართულები და თავისი ხედვით გვიზიარებდნენ ვიდეოებს და გვიყვებოდნენ ამბებს ახალგაზრდული თვალით. ეს იყო ძირითადად მიმდინარეობა ამ პროექტის.
0: მე როგორც ხვდები, ამ პროექტში გამარჯვებულმა ადამიანებამ ძალიან ახლო მომავალში ფაქტობრივად მთელი სოციალური ქსელი უნდა წალეკოს საუბრებზე და ცხოვრების სტილზე რუსთავის. და ვფიქრობ, რომ სწორი სამიზნე აუდიტორია ახალგაზრდები და თავად ეს საქმიანობა, რომელიც ძალიან ტრენდულია, ინფლუენსერობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ხშირად სათქმელი ძალიან საინტერესოდ გვესმის ხოლმე ამ ფორმატში. მოდით გითხარით, ვინ მიიღო მონაწილეობა მასში და ესენი იყვნენ უკვე გამოცდილი, ვთქვათ, ადამიანები.

0: ახალი პროფესია, ასე ვთქვათ, ნუ პროფესიასაც ისე ოფიციალურად არ ვეძახით, მაგრამ უკვე ფაქტიურად პროფესიაც ყალიბდება.
1: ძალიან კარგი სოციალური ქსელი და გინდა პროფესია.
0: ნუ პროფესია არის და რუსთავშიც ყავს ნუ ინფლუენსერები, რომლებიც ცნობილი არიან და ჩვენ გვინდოდა რომ ახალგაზრდებში ხედავდით საწყისებს სურვილი ჩანდა რომ მათ უნდათ, ასე ვიფიქრეთ რომ შეგვეთავაზებინა ისეთი კურსი, რომელიც მათ მიყვანდა, ასე ვთქვათ, ინფლუენსერობამდე. და ინფლუენსერობა ზოგადად ხარ რუსთავში ძირითადად რომ გადავხედეთ, ნეგატივით ცნობილი ინფლუენსერები უფრო ყავდა და ძალიან გული გწყვებოდა რომ ის პროექტები რაც მიმდინარეობდა და ის ცხოვრების სტილი რაც რეალურად ქალაქში გვაქვს, რაღაც ნეგატივით ვრცელდებოდა. ამიტომ ვიფიქრეთ რომ რაც მეტ ინფორმაციას მივაწვდით მათ ქალაქში მიმდინარე პროექტებზე, სერვისებზე, რაც მათ ახალგაზრდებს შეუძლიათ რომ გამოიყენონ, ორი თვე ჩვენთან ურთიერთობით, მათ შეძლებდნენ რომ სხვა თვალით დაენახათ რუსთავი. ჩვენთან ერთად იყვნენ ღონისძიებებზე, დაგეგმის პროცესში, მათ ისტუმრობდნენ სხვადასხვა სამსახურებს, ადგილებს და ვფიქრობთ რომ ამ ხრივაც ინფორმაცია შეიძინეს, როგორც იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდები უნივერსიტეტის გამო დიდ დროს თბილისში ატარებენ და ამიტომ ამ ხრივ სტუდენტებთან წირი არის ხოლმე ინფორმაცია სხვადასხვა მიმართულებით და ამ ხრივად ვფიქრობ რომ ახალგაზრდებს დაეხმარათ. 30-ე ჯგუფი ისეთი იყო რომ სხვადასხვა ასაკის ან 30 ახალგაზრდა იყო რამდენიმე რომელსაც ჰქონდა უკვე დაწყებული და აუდიტორია ასე ვთქვათ შემოკრებილი თავის გარშემო, მაგრამ ამ პროცესით მათივე ანუ შეჯამებიდან რაც ვისაუბრეთ დაინახეს უკეთესად თავიანთი კონტენტი რა შეიძლება მომავალში გაეგრძელებინათ.
1: კი ბატონო. ანასთან გადავიდეთ შეკითხვით. ანა უშუალოდ თქვენ რა გააკეთეთ იმისთვის რომ პროექტის მთავარი გამარჯვებული წოდება მოგანიჭეს? რა იყო თქვენი ასე ვთქვათ მიზანი და რა კუთხით წარმოაჩინეთ საკუთარი თავი და შესაძლებლობები?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. კი, რეგისტრირების თანავე ვიცოდი რომ წინ მელოდა ძალიან საინტერესო გამოცდილება და ძალიან საინტერესო თავგადასავალი. ყოველთვის მაინტერესებდა ვიდეოგრაფია, თუმცა ნაბიჯი არასდროს არ გადამიდგამს და რაღაც სწორ დროს ველოდი და ის სწორი დრო ზუსტად აღნიშნული პროექტი იყო, ასე მესახება მე პირადად. ორი თვის მანძილზე საოცრად კომპლექსური, ძალიან საინტერესო ლექციები ჩაგვიტარდა. ვესტუმრეთ რუსთავის თითოეულ დაწესებულებას და იმ საინფორმაციო აი შეხვედრებსა თუ სივრცეებს, რასაც ჩვენ ძვირფასი ქალაქი გვთ

0: ლურმედის ეპოქაში არის მთავარი როლი, ასე ვთქვათ, ადამიანების იქ წარმოჩენილი ადამიანებს და მითუმეტეს ინფლუენსერების, იმიტომ რომ მათ შეუძლია ძალიან საინტერესოდ მოგვაწოდონ კონკრეტული, ვთქვათ, ფაქტი. აი რა იყო ისეთი, რაც ვთქვათ, განსაკუთრებული აღმოჩნდა თქვენთვის?
1: დიახ, როგორც ანელი მაგნიშნაც და უარყოფით კონოტაციით ტვირთავენ ხოლმე რუსთავს, მაგრამ რუსთავი არის ფაქტობრივად აი ამოუწურავი იმ თავისი საინტერესო სივრცეებით. აი მაგალითად მოვიყვან რუსთავის პარკს თუ ნახავ, იქიდან ეს შთაბეჭდილებების გარეშე გამორიცხულია, წამოხვიდე. ინფრასტრუქტურა, იქნება სხვადასხვა სივრცე, მედიათეკა, განათლების უწყვეტი წყარო, ციფრული განვითარების სივრცე თუ სხვა. ჩვენ პირადად მონაწილეებს არ გვქონდა ისეთი ინფორმაცია, ხშირად არ ვსტუმრობდით ხოლმე, მაგრამ აი აღნიშნული პროექტით ისეთი სივრცეები აღმოვაჩინეთ, რაც გვინდოდა რომ დაინტერესებული აუდიტორიისთვის მიგვეწოდებინა. როგორ უნდა მოგვეხდინა ეს ჩვენმა ძვირფასმა ლექტორებმა ზუსტად ეს გვასწავლეს? ამბისთხრობა, თხრობის სტილი, ვიზუალური ხედვა, რაც ჩამოგვიყალიბ და აი დაგვეხმარა რომ ესთეტიკურად, ლამაზად და რაღაც ფერადად გვეგოჩვენებინა ისედაც ძალიან პოპულარული და ძალიან ლამაზი სივრცეები დაინტერესებულ პირთათვის.
0: შვენიერი. ანელი, ანასნაირი ბევრი ყავდათ კიდევ, მაგრამ შვენივრად ჩამოაყალიბა ფაქტობრივად მისი სურვილი, მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტში, მერე ის განვლილი გზა, რომელიც ამ ორი თვის განმავლობაში ჰქონდა და საბოლოო ჯამში ფიქრობ ეფექტური და ეფექტიანიც ალბათ ის შედეგი, რომელიც დადგება თქვენთვისაც, როგორც ვთქვათ, ინსტიტუციისთვის და მეორე მხრივ ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ისი ცნობადობა გაიზარდოს, თან მითხრეს რაღაცნაირად სურვილი გვაქვს რომ დადებით კონტექსში მოხდეს ეს, ხო?
2: ბატონო, ზოგადად როდესაც პირველად ვიწყებთ ხოლმე, ანუ პირველ ეტაპს პროექტისას ძალიან განვიცდით ხოლმე, როგორ ჩაივლის ის, რაც გავთვალეთ, დავგეგმეთ, რამდენად პრაქტიკაში სწორად იყო გათვლილი და ფიქრობ რომ გუნდმა იმდენად შეგვიწყო ხელი მონაწილეებმა, იმდენად სწორად მიიღეს დავალებები, ლექციები, განრიგი, რაც დავგეგმეთ, აი ძალიან კომპლექსურად მიუდგნენ და ამავდროულად ხა ახალგაზრდებს სწავლობენ, მუშაობენ, სხვადასხვა საქმიანობით არიან დაკავებული, თუმცა აი მაქსიმალურად ჯგუფი არაც თენდნენ, ასე ვთქვა, და ამაზეც ხარისხზეც აისახა და ანასნაირი ძალიან ბევრი იყვნენ, თვითონაც ძალიან განსი და ანას რო ხდებოდით ხოლმე ლექციები.

0: შევაფასეთ, ანუ მენტორების მხრივ გაკეთეთ და შეფასების კრიტერიუმები, როგორც ვიდეოს მონტაჟის ხარისხი, რამდენად სწორად ქონდათ გამოყენებული ის, რაც ისწავლეს, ასევე storytelling-ის მიმართულებით მენტორმა შეაფასა, რამდენად სწორად ქონდა ტექსტი დაალაგებული და ასევე პროექტის ტექნიკური მხრივაც შეფასდა, რომ როგორ იყო ჩართული, რამდენი დავალება შეასრულა და ანა იყო ამაში მოწინავე. ასევე ქონდა მეორე სტატუსი, ყველაზე მეტი ნახვა, ანუ განათავსეთ რუსთავი ლაიფის გვერდზე ვიდეოები და ყველაზე მეტი ნახვას ვინც მოიპოვებდა, ნუ ინფლუენსერის ვიდეო ნახვით ლაიქით უნდა შევაფასოთ. და ანამ პირველია იყო ამაშიც. თუმცა რადგან გამარჯვებული სტატუსი მიიღო, შემდეგ რომელსაც უფრო მეტი ნახვა ქონდა, იმ ადამიანს გადაეცა და ასე.
1: ეგ ფურორი მოახდინა.
0: კი, საკმაოდ ყველა მხრივ
1: დაეცა. ანა, რა თემას შეეხეთ? რამაც გამოიწვია ასეთი უკო კავშირი.
2: ერთი თემით არ შემოფარგლულ რას რომ თქვათ, მინდოდა სრულად მეჩვენებინა რუსთავის მუხტი და ეს მაჯის თემაზე ზუსტადაც, რომ აუდიტორიის ესე ყურთასვენა მიმეპყრო და ვფიქრობ, რომ აი ეს კომპლექსური ფაქტორი და გაერთიანება იმ სხვადასხვა დეტალის, რითაც აი ცოცხლობს რუსთავი და ჩვენც გვაცოცხლებს, იყო ის აქტუალური თემა და ის რაღაც მთავარი კვანძი, რამაც ეს საინტერესო გახადა ვიდეო.
1: რუსთავი არის თბილისთან, დედაქალაქთან ძალიან ახლოს, ფაქტობრივად გადაბმული. ახო, ხშირად შეიძლება ითქვას თავად თვითმყოფადობისთვის ქალაქის რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, შეიძლება გარკვეულ პრობლემასაც ქმნიდეს ეს იდენტობა, ვთქვათ, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ხო? ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება გზაში გიწევს, მყოფნა, გადაადგილება, ყველაფერი, რაც ასე ვთქვათ, უკავშირდება ყოველდღიურ ცხოვრებას, უკავშირდება რუსთაველების თბილისსაც. აი რა არის ზუსტად ის, რაც ვთქვათ, მთავარი აქცენტი იყო ამ ქალაქის. ერთის მხრივ ის ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელიც ინერ

0: მოვიყვან, რომლებმაც აღმოაჩინეს თურმე რომ უი არსებობს ციფრული განვითარების ცენტრი და თან რა კარგ ლოკაციაზე პირდაპირ პარკში და თურმე რამდენი და როგორი საინტერესო ბიბლიოთეკა და ყველაზე მთავარი და ჩემთვის რაც იყო აპრიორი არის ჩემი თბილისელი მეგობრების ინტერესი, რომლებიც ჩამოვიდნენ, ისედაც ჩამოდიოდნენ ხოლმე, მაგრამ ახლა სხვა ენთუზიაზმით შემოვიდხვე და ფაქტობრივად აი ჩემთან არიან ხოლმე, ჩემს გვერდით რუსთავში. ფაქტობრივად
1: ხო მიზანი რაც ქონდა რეალურად პრაქტიკაში შეასრულეთ, აი რაც ვთქვი მე რომ ვთქვათ აქედანაც ჩავიდეთ ადამიანები და ნახოთ რუსთავი ხო? პირველი სეზონი დაიხურა ანელი ამ პროექტში
2: და დავამატოთ უკვე მიმართულებები, როგორიც იქნება გრაფიკული დიზაინი, ფოტოგრაფია, AI-ით ვიდეოების აწყობა და სხვა და სხვა

0: ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია

0: რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის ეს, რომ საქართველოს თავს არ უნდა მოახვიოთ ეს დღის წესრიგი.
1: პასუხი?
0: პასუხი იყო, აი სამი დღე ვისაუბრეთ და შემდგომში უკვე დაბშვიდობებისას პასუხი იყო, რომ წლების წინ ჩვენც ვიყავით ჰომოფობები და თქვენ შეეჩვევით
2: დეპარტამენტის საქმიანობისა და შესაძლებლობების გაძლიერებას. სუსის უფროსი ამბობს, რომ წლის ბოლომდე სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს დამატებით კიდევ რამდენიმე აგოლინიკოვის საქმე განიხილა, მან შეურაცხყოფა მართული გუნდის ლიდერებს მიაყენა. პროცესს დაესწრო სამართალდამღვევიც. ლინიკოვის ჯარიმა 1500 ლარს შეადგენს, ასევე 3 წლით ჩამოერთვა იარაღის დარების უფლება. ფიზიკური სენის წინააღმდეგ დღეს სასამართლო პროცესები საქართველოს მასშტაბით არის ჩანიშნული. შინაგასაქმეთა სამინისტრომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და გავრცელების ხელშეწყობის ბრალდებით 2 ადამიანი დააკავა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს სხვადასხვა ადგილიდან ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეფედრონი, ტეტრაჰიდრონკანაბიოლი და ალფა პვპ დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა ესპანეთი დაამარცხა შეხვედრა ანგარიშით 91-99 დასრულდა. თორნიკე შენგელიამ 37 ქულა მოაგროვა და საქართველოს ნაკრებმა

0: as a promotion or for any other reason as determined by producers in their sole discretion.
1: Radio Imedis Etershia. Реклама. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

0: შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გაჩერდით და დაჯავშნეთ 591-1-67.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საქართველოში 13 საათია.
1: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
2: მოგესალმებით, 13 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართო დაპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. მინისტრის განცხადებით, მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობით და მათი ინტერესების გათვალისწინებით ანაკლიის პორტის საერთაშორისო ინტერესების კაპიტალის და ნაკადების თავმოყრის ცენტრად ჩამოყალიბდეს.
3: საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ანაკლიის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ამავდროულად შექმნის კონკურენტულ გარემოს, სადაც არაერთი დაინტერესებული პარტნიორი ქვეყნისა და კომპანიის ინტერესების გათვალისწინება გახდება შესაძლებელი. სწორედ აღნიშნული ამოცანის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ლენდლორდის მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არა ერთ, როგორც დღემდე იყო დაგეგმილი, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით, რაც პორტში ტვირთების მოზიდვისა და შესაბამისად მისი მაქსიმალურად ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო პირობებს შექმნის. საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ანაკლიამდე მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას, ხოლო საკონტეინერო და ნაყარი ტვირთების ტერმინალების მოწყობისთვის საჭირო ინვესტიციებს საერთაშორისო ინვესტორები და კერძო ოპერატორები განახორციელებენ. საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულად მიესალმება ანაკლიის პორტში შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნებიდან, ჩინეთიდან, ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან და აზერბაიჯანიდან განხორციელებულ ინვესტიციებს. მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნება მთავარ მიზანს პარტნიორი ქვეყნების თანამონაწილეობით

0: წლების წინ ჩვენც ვიყავით ჰომოფობები და თქვენც შეეჩვევით აი ამ LGBT დღის წესს.
1: რასა იყნევით შენ ეს სიტყვებია?
0: დიახ, დიახ.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს სწრაფი რეაგირების ტაქტიკური სატრანსპორტო საშუალებები გადასცა. გეკა გელაძის თქმით, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი სატრანსპორტო საშუალებები

და უსაფრთხოებაზე, ადამიანის უფლებებსა და მდგრად განვითარებაზე. ხელოვნური ინტელექტის სახით ჩვენ საქმე გვაქვს არა უბრალოდ ახალ ტექნიკურ ინსტრუმენტთან, არამედ ავტონომიურ ძალასთან, რომელსაც პირველად კაცობრიობის ისტორიაში შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები, შექმნას ახალი იდეები და აწარმოოს გავლენიანი ნარატივები. ტექნოლოგიის არასწორმა ან არაკეთილსინდისიერმა გამოყენებამ შესაძლოა რეალობის შესახებ აღმები იმდენად გაამრუდოს, რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაკვარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკური ბუნება. ხელოვნური ინტელექტი თავისი არსით ცენტრალიზებული ტექნოლოგიაა. მოწინავე მოდელების შექმნა მოითხოვს კოლოსალური ფინანსური რესურსების, გამოთვლითი სიმძლავრეების და დიდი მონაცემების მობილიზაციას. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას. ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა შევქმნათ მყარი საერთაშორისო სამართლებრივი არქიტექტურა, რომელიც დააბალანსებს კონცენტრირებულ ძალაუფლებას, თავიდან აგვაცილებს გეოპოლიტიკურ ქაოსს და უზრუნველყოფს, რომ ეს უზარმაზარი რესურსი ცალკეული სუბიექტების დომინაციის ნაცვლად მთელი კაცობრიობის კეთილდღეობას, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ემსახურებოდეს. ხელოვნური ინტელექტის მომავალი თაობების სამსახურში დაყენება და ეგზისტენცია გახდეს ადამიანური პოტენციალის გაფართოების, ინოვაციებისა და კაცობრიობის პროგრესის კატალიზატორი. ხელოვნური ინტელექტი უნდა იქცეს სამყაროს შემეცნებისა და უდიდესი სამეცნიერო გარღვევების ინსტრუმენტად, რომელსაც შეუძლია გარდატეხა მოახდინოს მედიცინაში, ბიოლოგიაში.

0: 967 106.
1: გაგაცნობთ 6 ივლისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითხოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სოხუმში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 30 სენაკსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.

0: ამაზე ჩემი შემოსავალი, ჩემი ბიზნესის განვითარება, ჩემი ბიზნესის წარმატება აუცილებლად იქნება დამოკიდებული. ეს თემა დიდი ხნის განმავლობაში მინდა რომ გამეკეთებია, იმისთვის რომ არ არსებობს ბიზნესი პროცესების გარეშე და დიდი სიხარულით მინდა წარმოგიდგინოთ, რომ დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს ნინო მესხი. ნინო მესხი ძალიან ბევრი იცნობს, იმიტომ რომ ის გახლავთ ექსპერტი პროცესებთან მიმართებაში. ნინო გახლავთ ორგანიზაციული ტრანსფორმაციისა და პროცესული აზროვნების მრჩეველი. კეთილი იყოს თქვენი მომზადება ნინო ჩვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა რომ გამოწევთ დრო და დღეს გვესტუმრეთ გადაცემაში.
1: დიდი მადლობა თორნიკე, ასევე მივესალმები თქვენს მენელს და მადლობა მოწვევისთვის და წარდგენისთვის.
0: ნინა, პირველ რიგში ძალიან ბევრი პატარა ბიზნესი გვისმენს ხოლმე, ან საშუალო ბიზნესი გვისმენს ხოლმე. ისინი ვინცაც არა აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა რომ ყავდეს ორგანიზაციული ტრანსფორმაციისა და პროცესული აზროვნების მრჩეველი ზოგადად. რა საკეთებს ორგანიზაციული ტრანსფორმაციისა და პროცესული აზროვნების მრჩეველი და რა არის მიმართულება, რომელიც ასეთი ფორმულირებით ხდება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით.
1: ხო, მარტივად რომ ახსნა ჩვენი მსმენელისთვის, პირადად მე და ზოგადად ჩემ სფეროში მოღვაწე ადამიანები, ესეც შეიძლება ითქვას, სხვადასხვა ხერხები და სხვადასხვა გზებით ეხმარებიან ორგანიზაციებს, რომ მათ საკუთარი პოტენციალი უკეთ გამოიყენონ პროცესების, პრობლემების და ცვლილებების სისტემური გააზრების გზით. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, როდესაც კომპანია სურს, რომ მაგალითად დანერგოს ახალი პროდუქტი, დანერგოს ახალი სისტემა, გააკეთოს ავტომატიზაცია, ამ დროს ჩემი ამოცანაა, რომ დავანახო რეალურად როგორ

აბსოლუტურად გეთანხმები. პირველ რიგში შენ შეკითხვის დასაწყის დავუბრუნდები, ასე რომ შევხედოთ ყოველთვის, სამყაროში არაფერი არ არის სტატიკური და დინამიურად იცვლება ყველაფერი და პროცესებიც მასთან ერთად გუშინ

0: ორგანიზმია პრაქტიკულად, რომელიც ადამიანების მონაწილეობით იქმნება და სხვადასხვა ხელმძღვანელების ჩადებული, ესე ვთქვათ, როგორც ინვესტიციით, მატერიალური ინვესტიციით, ისე ინტელექტუალურით და ამიტომ ეს მუდმივად იცვლება და ამასთან ერთად ეს ციფრული სამყარო, აი ახსენე შენ და ეს ასე ვთქვათ ეპოქაში მოგვიწია ცხოვრება, რა თქმა უნდა ამას ძალიან დიდი გავლენა აქვს. გავლენას რაც შეეხება, ვიტყოდი რომ მაგალითისთვის პროცესები, რა თქმა უნდა, AI-ის პირობებში შეიძლება ბევრად უფრო სწრაფად შესრულდეს. მაგრამ ის რომ AI სწორად დაუსვათ ამოცანა, რომელ ნამდვილ პროცესთან გვაქვს საქმე, კომპანიის ორგანიზაციული კულტურიდან გამომდინარე, კომპანიის იგივე სტრატეგიიდან გამომდინარე, აქ მნიშვნელოვანი წილად დამოკიდებულია უკვე ადამიანებზე.
1: ერთი ძალიან საინტერესო რამ ახსენეთ, დინო, ორგანიზაციული კულტურა. რამდენად აქვს გავლენა ზოგადად თქვენი გამოცდილება, თქვენ 25 წელზე მეტია უკვე ბიზნეს პროცესებში ხართ ჩართული და ფიქრობ ამ ხელა სტაჟის მქონე ადამიანისთვის, რომელმაც იცის ყველა მიმართულების ბიზნეს პროცესების ანალიტიკა, ალბათ რაღაცა სპეციფიკური დასკვნების გექნება. თქვენი გადმოსახედიდან ორგანიზაციული კულტურები რამდენად ახდენენ ზოგადად ბიზნეს პროცესებზე გავლენას და რამდენად კავშირშია ორგანიზაციული კულტურა და ბიზნეს პროცესები ერთმანეთთან?
0: პირდაპირ შემიძლია ესე თამამად გიპასუხო ამ შეკითხვაზე, რომ პირდაპირ კავშირშია. მეტიც, პირველ რიგში სტრატეგიაც ხო კომპანიის კულტურიდან გამომდინარე იქნება. ну ყველა ორგანიზაციას თითქმის წარმოდგენილი აქვს მისი არქეტიპი, როგორია, ის როგორ პოზიციონირებს თავის მომხმარებლებთან. და პროცესებიც ასეთი. არიან კომპანიები, რომლებიც უფრო აგრესიულ პროცესებს აწყობენ, ესე შეიძლება ითქვას. არიან კომპანიები, რომლებიც უფრო ლოიალურები არიან თითეული მომხმარებლის მიმართ და განსაკუთრებულ პროცესებს აწყობენ თითეულისთვის. და არიან, რომლებიც ძალიან სტანდარტიზირებულ პროცესებს აწყობენ ყველასთვის ერთი ზომა. აი ესე შეიძლება ითქვას, ამიტომ რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა კულტურაა კომპანიაში და ის დიფერენციატორები, რაც განასხვავებს ორგანიზაციებს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ბიზნესში დამეთანხმებით ერთეგო პროდუქტს შეიძლება თავაზობდნენ მომხმარებელს და სრულიად განსხვავებული ბიზნეს პროცესები ქონდეთ და ერთი

0: მდინარე ბევრჯერ მქონია მსგავსი შემთხვევა, როდესაც ბიზნეს პროცესები ხშირად მიმულია ხოლმე საქართველოს მაგალითზე ცალკეულ ადამიანებს. ამდენად ხშირად ხვდებათ ხოლმე მსგავსი მიმართულება, როდესაც არა ბიზნეს პროცესები და მისი სტრუქტურა არის ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი, არამედ ეს ბიზნეს პროცესები ცალკეულ ადამიანებზეა დამოკიდებული და აი ეს ადამიანები ქმნიან ხოლმე ბიზნეს პროცესებს. საქართველოში ძალიან ბევრი ორგანიზაციაში შემოხვედრია მე მსგავსი ტიპის სიტუაცია, რომ რაღაცა ტიპის ბიზნეს პროცესი ჩამოკიდებული ყოფილა ადამიანზე და ეს ადამიანი განსაზღვრავს ბიზნეს პროცესი, რომელიც შეიძლება უფრო მარტივი იყოს, უფრო სხვანაირი იყოს, უფრო ჯანსაღი იყოს. ასე კი არ წასულა, რომ მეორე გზით წასულა. თქვენ რამდენად შეხვედრიათ მსგავსი ტიპის გამოცდილება?
1: პირველ რიგში მე მგონი ეთერის დაწყებამდეც აღნიშნეს ძალიან სასიამოვნოა, რომ ინტერვიუს ჩემგან იღებს ადამიანი, რომელმაც საკუთარ ზურგზე არაერთხელ ნახა და იცნია როგორ წარმოტება პროცესების სირთულის, ასევე შეიძლება ის შედეგები არა, რომელსაც ელოდებოდი და მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძირითადად ჩვენს კომპანიებში თუ ახალ რაღაც სისტემურ დიდ კომპანიებს არ ჩამოვლდა, არ მინდა ეხლა რომ რაღაც რეკლამაში ჩაგვეთვალოს. როგორც წესი არ არსებობს გუნდი, რომელიც პასუხისგებელი იქნება მაგალითად კომპანიაში პროცესულ ხედვაზე და პროცესებზე მუშაობაზე. ძალიან იშვიათად. არის ხოლმე რაღაცა მეთოდოლოგიის შემქმნელი, პროცედურების აღმწერი გუნდი, მაგრამ აი პროცესული ხედვა რო განავითაროს და დაამკვიდროს ორგანიზაციაში, ასეთი ან მენეჯერებს აქვთ როგორც წესი და მათ აღმასრულებლებს დრო არ ყოფნით ყოველთვის, რომ იმ სიხშირით ყველა პროცესი გაიარონ და ესე ვთქვათ, ისე იმუშაონ ყველა პროცესთან, გადანდობილია სხვებზე და როგორც წესი ესე როგორც აღნიშნე ფუნქციონალური ხედვებია დამკვიდრებული ჩვენს პრაქტიკაში და რას ნიშნავს ეს, რომ რაღაც ყველა ფუნქცია ორგანიზაციულ სტრუქტურას რო შევხედოთ, პასუხისგებელია რაღაც ძალიან ეფექტური პროცესი ქონდეს. ხშირ შემთხვევაში ეს დამაზიანებელიც არის, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ არაერთი მაგალითია და იმის, რომ ეს დიფუნქციონალური ხედვა აზიანებს, როცა სრულ სურათს არ ხედავს და

0: აყიდვებში ისეთი მნიშვნელოვანი შეფერხება გამოიწვიოს, რომ აქ მომხარებლის გამოცდილება გაუმჯობესდეს, გაუარესდეს. და ეს იმიტომ კი არა, რომ ამ ადამიანების ბრალია, უბრალოდ არ არსებობს პროცესული ხედვა, საერთო ხედვა და ძალიან სწრაფად იწყებენ გადაწყვეტილებების ძებნას.
1: ან სპონტანურად ხდება გადაწყვეტილების მიღება ცალკეული რგოლების მიერ და გაუაზრებლად, ან ყველაზე ხშირად მე რაც შემხვედრია, ბევრი ორგანიზაცია მიდევს ხოლმე კონკურენტებს და კონკურენტმა რაღაც გააკეთა და აკოპირებს კონკურენტის მიერ ჩადენილ რაღაცა ტიპის პროცესს და მე ეს იწოს ხოლმე, იმიტომ რომ X ორგანიზაციაში თუ რაღაც პროცესი მუშაობს, Y ორგანიზაციაში ზუსტად იგივე პროცესი შეიძლება არ მუშაობდეს. როგორც თქვენ ახსენეთ, ორგანიზაციული კულტურა, ადამიანური კაპიტალი და ბევრი რაღაცა სხვადასხვა ფაქტორია. თქვენ დაკვირვებით, ნინო, თქვენ ძალიან ბევრი ორგანიზაციასთან გაქვთ შეხება. ყველას დიდი გამოწვევები რა არის ორგანიზაციებისთვის, აი რისთვის მოგმართავენ ხოლმე თქვენ როგორც ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის მრჩევლს?
0: თუ ერთი პრობლემამდე დავასახელო, მაგალითად პირველ რიგში რასაც ვიწყოდი, რითიც დავასრულეთ წინა საუბარი, ძალიან სწრაფად იწყებენ გადაწყვეტილებების ძებნას. ძალიან სწრაფად ეშვებიან, რომ იკითხოთ ორგანიზაციაში რა შეა პრობლემა, პირველი გეტყვიან, რომ გჭირდება სისტემა ახალი, გჭირდება ადამიანები ვერ მუშაობენ, ეს პასუხსაც ერთი თითქმის შემიძლია ვთქვა, ადამიანები ვერ მუშაობენ, ახალი სისტემა გჭირდება, ან პროცესებენ და არ სვამენ შეკითხვას სინამდვილეში, რის გაუმჯობესებას აპირებენ. ანუ აი სრული პროცესი, რომელიც მათ სურთ, რომ პროცესი, რომლის გაუმჯობესებაც სურთ, აქ დრო დავხარჯოთ და მოდი დავინახოთ რა საერთო სურათი, ამის, ასე ვთქვათ, სივრცე თითქმის არჩება ხოლმე და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც არის ის

0: ძალას იწებთ ან პროცესების ცვლილებებს იწებთ ორგანიზაციებში. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, არსებობს რაღაცა ტიპის ჩარჩო, რომელსაც დაახლოებით მიყვება ხოლმე ამ ზგავს ტიპის რჩეველი.
1: სიგი სხვადასხვა ხერხისთვის მიმართავს მანთან დამკვეთებთან ურთიერთობაში. პირველად, როდესაც აღმოვაჩინე სინამდვილეში რა იყო ჩემი მონაწილეობით წარუმატებელი პროექტების მიზეზი, ну, მივხვდი, რომ აქ ახლა პრობლემა არის იმაში, კი არა, რომ არ ვიცი ლინი, არ ვიცი Six Sigma, არ ვიცი BPM-ი, ან კარგად არ წერ, ან მოდელებს კარგად არ ვაწყობ, პრობლემა არის სხვაგან. და ამის ახსნით დავიწყე ჩემს დამკვეთებთან, ეს ახალბედა დამოუკიდებელი კონსულტანტი როცა ვიყავი და მივხვდი, რომ ამ ადამიანებს ესენი არ ესმით. ამიტომ ერთ-ერთ დამკვეთის მაგალითს გავიხსენებ, რომელთანაც სხვა პროექტში გადაკვეთა მქონია პროფესიული, ხოლო დამკვეთი არ ყოფილა და სპონსორი და პრინციპში მომართა ასეთი თხოვნით, რომ ავტომატიზაცია მჭირდება პროცესის და ვიცი, რომ ტექნიკურ ამოცანებს ძალიან კარგად აყალიბებ და დამეხმარე ამაში და ზუსტად ვიცოდი უკვე, რომ ივდიოდი, რასთან შეიძლება ეს ყოფილიყო დაკავშირებული და მე მას მთხოვე, რომ მოდი სანამ ტექნიკურ დავალებაზე მუშაობას დავიწყებთ, შევხედოთ სრულ სურათს. და დამთანხმდა, გავაანალიზეთ მასთან ერთად და რა თქმა უნდა პროცესის მონაწილეებთან ერთად მეთოდს, რასაც ვიყენებდით, ეს არის ინტერვიუების მეთოდი, უშუალოდ მონაწილეებთან, ვინც პროცესში არიან ჩართული და მე უკვე ამის სიმულაცია ხდება

ჩემი აზრით პატარა ბიზნესებისთვის სრულიად საკმარისია ეგრეთ წოდებული სამუშაო აღწერილობები, job description-ები. და რაც შეეხება ეს მრავალ ტომეულ პროცედურებს, მე ამისგან ყოველთვის თავს ვიკავებ, იმიტომ რომ სატრენინგო მასალა განსხვავებულია, სრულიად განსხვავებულია იმისგან, რაც არის პროცედურები. ა როცა წერას იწყებს, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, თუ ხა ჩვენს მენელი გვისმენს და ბიზნესის წარმომადგენლები არ შეშინდეთ, როდესაც პროცესებზეა საუბარი, ეს არასდროს არ ნიშნავს რთულად გაწერილ ტექსტებს და ბევრ ტექსტს არ ნიშნავს, ეს ნამდვილად ეს არ გახლავთ. პირიქით უნდა შეიქმნას სატრენინგო მასალა, ადაპტირებული რედაქციები. თუ ეს არის ანალიზისთვის, სულ სხვა ტექნოლოგიით ხდება უკვე პროცესების აღწერა სპეციალური მოდელებით, BPMN-ის ვიზიოში, სხვა პროფესიული კიდევ ინსტრუმენტებია, ეგრეთ წოდებული ფლოუჩარტებით. და თუ ეს არის საკანონმდებლო წესის ფორმატი აქვს, უფრო კონოტაცია არის ისეთი, რომ რა უნდა გაკეთდეს და რა არის დაშვებული და რა არის

ხდება, შეცდომები ციკლებს ამ შემთხვევაში და თავისთავად მომხარების გამოცდილებას უმჯობესდება შემდგომი ავტომატიზაციას და ასეთი თანამშრომლების სწავლებას თავისთავად. მაგრამ ახაც მნიშვნელოვან აქცენტს გავაკეთებდი, ის მიუბრუნდები იმას, რომ არასწორი პროცესის სტანდარტიზაცია ისეთივე შეცდომა, როგორც არასწორი პროცესის ავტომატიზაცია. ამიტომ ჯერ უნდა დავფიქრდეთ რეალურად რა პროცესს ვაუმჯობესებთ, რისი სტანდარტიზაცია გვინდა. და მხოლოდ ამის შემდეგ

0: უფრო ვთქვათ საოპერაციო ხარჯია ესეთ პროცესებს მაღალი აქვს, მაგრამ ლიდერები არიან ბაზარზე პროდუქტის.
1: კუთხით, იმიტომ რომ ექსპერიმენტებს არ უშინდებიან.
0: არ უშინდებიან ექსპერიმენტებს და რესურსი ჭირდება მეტი და მეტი. სტანდარტიზირებულ პროცესებში ასეთი კომპანიებიც ყავს, ახლა არ მინდა რომ მათ შორის ჩემი დამკვეთები

დამკვეთს არ გადავალ იმ ჩარჩოში და ასე თქო ჩემ ჩარჩოში დავჯდები და ვერ ვისაუბრებ მაგალითად იგივე დეველოპმენტის გან ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების გზით ქრა ეფექტი აქვს რასაც ვაკვირდები ძალიან დიდი იმიტომ რომ კოდის წერა პრაქტიკულად ჩაანაცვლა ამიტომ რაზეც თქვენ საუბრობდით რომ შეიძლება პროცესები უფრო აჩქარდეს და უფრო სწრაფად შეიცვალოს ნამდვილად ესე მოხდება და ესე იქნება. ავტომატიზაციები კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი სადაც შემოდის ზუსტად პროცესული ხედვა. ის რომ ორგანიზაციებს მას შეძლონ დაინახონ სრული სურათი რეალურად როგორ მუშაობს მათი

0: და მაგალითად არც
1: ერთ რა დრო იწურება აუცილებლად უნდა გკითხოთ მომავლისკენ მიმართული შეკითხვა როგორ ხედავთ პროცესული აზროვნების განვითარებას მომავალში
0: ასე ვიტყოდი რომ ამის საჭიროება პრაქტიკულად ყველა ბიზნესს აქვს აქვთ შიშები იმასთან დაკავშირებით რომ აუცილებლად ვიღაც კონსულტანტი უნდა მოვიდეს რომელიც ხანგრძლივ პროექტს დაგეგმავს ჩვენთან ერთად და პროცესული ხედვის გარეშე ეს ერთად მოიტანს ციფრული კონკურენციაც მოიტანს იმას რომ მათ იმის საჭიროება კიდევ უფრო სწორად დაინახონ როგორ მუშაობს რეალურად მათი ბიზნესი ამის გარეშე ბაზარზე ლიდერის პოზიციის დაკავება კიდევ უფრო რთული გახდება
1: მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბევრი წარმატება გისურვოთ ნინო ჩვენი საერთო დრო სწრაფად ამოიწურა ჩვენ საუბრობთ დღეს ორგანიზაციულ ტრანსფორმაციაზე და პროცესულ აზროვნებაზე ნინო მესხი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ის გახლავთ ორგანიზაციულ ტრანსფორმაციისა და პროცესული აზროვნების მრჩეველი ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულებულია ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით

საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558510. 2 3

0: შემდეგ კი მიხეილ ყაველაშვილი დაესწრო პირველი გლობალური დიალოგის გახსნის ცერემონიას, სადაც მოვისმინეთ ამ კონფერენციის ორგანიზატორების ხედვა, მათ შორის იყო გაეროს გენერალური მდივანი. ყველა ერთხმად თანხდება, რომ ხელოვნურ ინტელექტს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა მთელ მსოფლიოში და ხდება რიგი სახის ცვლილებები, თუმცა აუცილებელია, რომ მათ ამ ცვლილებებს აუწყონ ხელი და მთავარია, რომ დაცული უფრო სამართლიანი, უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო ეთიკური.
1: ხელოვნური ინტელექტი ძალიან სწრაფად ვითარდება. ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ეკონომიკები, გარდაქმნას შრომის ბაზარი, გავლენა მოახდინოს არჩევნებზე და უსაფრთხოების ბალანსის კი შეცვალოს. კითხვა მხოლოდ ის არის, შევძლებ თუ არა ამ პროცესის მართვას, თუ თავად ისგანსაზღვრავს ჩვენს მომავალს. ჩვენ გვჭირდება საერთო საბაზისო სტანდარტები, საერთო მეთოდები რისკების შეფასებისთვის და საერთო პოლიტიკური ნება, რომ გლობალური მასშტაბით მოქმედი სისტემები აკმაყოფილებდნენ იმ სტანდარტებს, რომლებიც მსოფლიონ დობას იმსახურებს. დღეს აქ ჟენევაში ამნაბიც ერთადგამს 90-ზე მეტი ქვეყანა.
2: მაშემდეგ რაც ხელოვნური ინტელექტი ფართოდ გავრცელდა, მხოლოდ 3 წელი გავიდა და უკვე მზად ვარ ჟენევის ციფრული კვირაულის ფარგლებში ერთად განსაზღვროთ მისი განვითარების მიმართულება. ამ კვირის განმავლობაში გაერო, სახელმწიფოების წარმომადგენლები, კერძო სექტორი, მკვლევრები ერთად მსჯელობენ, როგორ მოვაქციოთ საზოგადოება კიდევ ერთი გარდამქმნელი ტექნოლოგიის ცენტრში.
3: საერთაშორისო ინსტიტუტები აღიარებენ, რომ საჭიროა ეთიკური უსაფრთხო და სანდო ხელოვნური ინტელექტი, თუმცა აღიარებასა და პრაქტიკაში

0: გახდება საერთაშორისო ინტერესების ცენტრი.
1: გიორგი გახარიას პარტია პარლამენტში მომხდარი დაპირისპირების სამართლებრივი რეაგირების პრეცედენტებს ეძებს, თუმცა ინციდენტიდან მეათე დღეს ეგრეთ წოდებული პრეცედენტების წარმოდგენას რეალური ინფორმაციის დამალვით ცდილობს. ფაქტობრივად 10 დღის განმავლობაში მოიძიეს ორსულ ქალზე ფიზიკური ძალადობა. სენეგალში პარლამენტის ორ ოპოზიციონერ წევრს 6 თვით თავისუფლების აკვეთა მიესაჯა ორსული კოლეგისთვის მუცელში ფეხის ჩარტყმის გამო. მეორე ამბავი ეხება ბრიტანეთს, თუმცა დამალეს, რომ ინციდენტი караოკე საღამოზე მოხდა და არა სხდომის დროს. ასევე აქვს საბერძნეთის მაგალითი, სადაც საქმე ეხება მძიმე დაზიანებებს, რომლის შესახებაც როგორც გამონაკლისზე ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემაც ილაპარაკა. გიორგი გახარიას პარტია იმედთან კომენტარს არაკეთებს.
2: სამი ფაქტი მოიძიეს ბრიტანეთში საპარლამენტო კორპორატიულ საღამოზე, დეპუტატებმა იჩხუბეს და რაღა დაზიანება მიაყენა ერთმა მეორეს საბერძნეთში, სადაც რეალურად მძიმე დაზიანება ჰქონდა დეპუტატს, როგორც ვიცი, მოტეხილობები ჰქონდა. მესამე, რაც მკითხე, სენეგალში, სადაც ერთ-ერთმა კოლეგამ მეორე თავის ფეხმძიმე კოლეგას ჩაარტყა. არ ვიცი, ბატონმა ფარულავამ წარმოადგინოს ცნობა ორსულობის შესახებ. მე თვითონ უშუალოდ გავლებ პროკურატურას და რომ ჩვენს წინააღმდეგ აღიზრას და ამ თემას და დაკავშირებით აღიზრას რაიმე საქმე. ერთი ტრიბუნასთან არ უტირიათ დანარჩენი ყველაფერი გააკეთეს. პრეცედენტების მოძიებით დაამტკიცეს ისაც ვამბობთ, რომ რეალურად პრეცედენტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ასობით და ათასობით ჩხუბი უნახავს სოფლიოს მასშტაბით საზოგადოებას სხვადასხვა ქვეყანაში პარლამენტში. ასე რომ კიდევ ერთხელ ველოდები ცნობას.
3: ცოტა ტრაგიკომიკურია ეს ყველაფერი. ხა ფერმძიმე ქალსო დაარტყა, გასარკვევია რა გააკეთა საიმისო, რომ ასე დაესხნენ თავს, ხო? ეხლა რა უნდა ეკადრებინა. მაგრამ როდესაც ჩვენ საქართველოს პარლამენტში შეურაცხყოფას აყენებ შენ კოლეგას, აგინებ, რეაქცია იქნება ბუნებრივი და მე ვფიქრობ, რომ არც თვითონ შეუკრია ხელები ეხლა იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობდა აი ამ არასასურველ დაპირისპირებაში, ხო? ყვავილები ხო რუსულია ხა თავის კოლეგისთვის თვითონაც კარგად ურტყავდა იქეთ.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის 1 საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა კი მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ბუნებრივია თავდაპირველად ოკეანის გაღმა მიმდინარე რიგით 23 მუნდიალის სადაზღეს უდენია მეორე მეოთხე ფინალური წყვილი გაირკვა და მუნდიალი მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონ ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების გარეშე დარჩა. რთულია იმის თქმა მატჩის მე-14 წუთზე ბრუნო გიმარაის ზუსტად რომ შეესრულებინა 11 მეტრიანის აჯარიმო დარტყმა, რომელიც ნორვეგიელთა კიპერმა მოიგერია, რის შემდგომ ბრაზილია მართალია ხანგრძლივი დროის მანძილზე ფლობდა სათამაშო და ტერიტორიულ უპირატესობას, რომელიც გოლში ვერ ასახა და მოქმედდა ფეხბურთში უხნესი და დაუძერელი კანონი ვერ გაიტანდა გაგიტანენ და იმ მატჩის ბოლო 10 წუთში გამოირჩა ვიკინგთა

სხვა მხრივ კი ამას ვერც ერთი სპეციალისტი ახსნას ვერ უძებნის, გაწყვეტილება ის გახლებული შტატების ქვეყნის პრეზიდენტ ტრამპის, ვინაც ფიფას პრეზიდენტ ჯანი ინფანტინოს ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენისთვის საჯარო მადლობა გადაუხდა. მართაც ირონიულ ღიმილს იწვევს ხოლმე ყოველივე, რაც ბუნებრივია უშუალოდ უკვე წმინდა სპორტულ მხარეს ცილდება. ფაქტი ფაქტად რჩება, დღეს 23 საათზე პორტუგალია

იაპონელ სინტარო მოტიძუკის აჯობა, ხოლო უიმბლდონის შვიდგზის ჩემპიონმა, ვერებელმა და ლეგენდარულმა სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი რუს რომან საფიულის ერთადერთი სეტი დაანება. ნოლემ შეხვედრა 3-1 მოიგო და ხვალ შესაბამისად

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
8: გამოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ჩვენ ერთმანეთს ძალიან ჭირდებით. ახალგაზრდული პროექტი შიდა კონფლიქტების თემაზე, ახალგაზრდული დიპლომატიის როლი კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში და დემოგრაფიული პოლიტიკის გამოყენება კონფლიქტურ მხარეებთან დობის აღდგენის მიზნით. ეს არის საკითხები, რომელსაც ვისაუბრებთ და უფრო ახლოს გაგაცნობთ ამ პროექტს, პროექტის ავტორთან და ორგანიზატორთან თამარ ჩიბურდანიძესთან ერთად. მოგესალმებით თამარ, მადლობა.

0: ძალიან საინტერესო პროექტზე გვესაუბრა, რომელიც შენ განახორციელე და ახლა როგორც ჩანს უკვე შემდეგ საფეხურზე გადავედით და ამჯერად გვაძლევს ეს პროექტი იმის შესაძლებლობას, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს 21 საუკუნეში თითქოს ყველაფერზე ფიქრობენ, თითქოს ყველაფერს ხედავენ, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები აჩვენოთ, დავანახოთ და მივცეთ შესაძლებლობა მათ ამაზე იფიქრონ. ეს არის ის საკითხები, რომელიც პირველი პროექტის და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ამ პროექტს.
1: დიახ, დიდი მადლობა თქვენს რადიოს, თქვენს გადაცემას, რომ ასეთი ფართო დაშუქებთ ჩვენს პროექტებს, რადგან ძალიან мотиваცია არის ეს ჩვენი პროექტი მონაწილე ახალგაზრდებისთვის. პირველი პროექტი მე ოჯახის სახელმწიფომ საუნივერსიტეტო დონეზე დასრულდა, ჩვენ გამოვავლინეთ 100 გამარჯვებული ახალგაზრდა, ეს იყო ფანტასტიკური 9 თვე ერთად ფაქტობრივად ჩვენ გავიარეთ ძალიან დატვირთული შრომატევადი პერიოდი, შევხვდით 2000 სტუდენტს მთელი საქართველოს მასშტაბით, მონაწილეობა მიიღო 400 მდე ახალგაზრდამ და გამარჯვებული იყო 100 ახალგაზრდა, საოცარი ახალგაზრდები ყველა ნომინაციაში, ესეები, თეატრალური წარმოდგენა, დოკუმენტური ფილმები, რომელიც მრავლად იყო წარმოდგენილი და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან მართლაც დამბეჭდავი და ძალიან მასშტაბური პროექტი გამოვიდა და ახლა გვაქვს მოთხოვნა მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ გვთხოვდნენ სკოლები და კოლეჯები, კოლეჯი მხოლოდ ერთი იყო ჩართული, რომ მათთანაც განხორციელდეს, მათთვისაც განხორციელდეს, რადგან ძალიან მასშტაბური იყო პროექტი, ვერ ვახერხებდით სრულად ყველა დაფარვა მოგვეცვა, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ სექტემბრიდან, უფრო სწორად ოქტომბრიდან უკვე გადავსულიყავით სხვა ასაკობრივ ჯგუფზე, ანუ ჩამოვიდეთ ქვემოთ სასკოლო და კოლეჯის ასაკის ახალგაზრდებთან და ჩვენ ვაპირებთ ამ პროექტის გაგრძელებას აუცილებლად, არ დავწყვეტ ამ ახალგაზრდებს გულს, თუმცა ცოტათი სხვა ფორმით, შეცვლილი ფორმით, მაგრამ რომ სათაური იგივე იქნება და ვნახოთ, ალბათ მივიღებთ იგივე საუკეთესო შედეგს. დიახ, ახალგაზრდებში ჩვენ შევძელით, რომ ამ ტრადიციული ეროვნული ღირებულებების შერწყმით, თვითონ თავიანთი ჩართულობით,

0: ახალ სტუდიაში სტუმრად და სასაუბროთ. ეს არის პროექტი, რომელიც ემსახურება ახალგაზრდული პროექტი შიდა კონფლიქტების თემას. ქართველები, აფხაზები და ოსები ერთმანეთს ნამდვილად ვჭირდებით. თითქოს ეს სლოგანია ამ ასე ვთქვათ პროექტის. მორით მითხარით, როდის დაიბადა ეს იდეა და რა ეტაპებისგან შედგება ახალგაზრდების ჩართულობა, როგორ წარმოგვიდგენია ამ საკითხების ვთქვათ გააზრების საკითხი ნაწილში?
1: ამ იდეის დაბადება და ინსპირაცია მოგვცა თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკამ, რომელიც ხორციელდება დღეს საქართველოში. ეს არის სამშვიდობო სწავლების პროცესი. ძალიან ხშირად აშუქებს ამას ტელევიზიები, თქვენ იცით, რომ თავრობა, ყველა სტრუქტურა არის ჩართული და ინიციატივა უშუალოდ ეკუთვნის ბატონ გიორგი ვოლსკის, რომ უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ხორციელდება ჯერჯერობით, თუმცა იმედი მაქვს, რომ კერძო უნივერსიტეტებიც ჩაერთვებიან ამ მართლაც სახელმწიფოებრივ პროცესში. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში იხსნება სამშვიდობო სწავლების ცენტრები, სადაც ახალგაზრდებს ასწავლიან, არამხოლოდ დევნილებს და აფხაზეთის მოსახლეობას, აი აქ არის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამას, არამედ დანარჩენი საქართველოსში მცხოვრებ ახალგაზრდებსაც, რა არის სამშვიდობო სწავლება, რა არის კონფლიქტები, როგორ უნდა დარეგულირდეს კონფლიქტები და რაში ახალგაზრდების როლი და წვლილი ამ კონფლიქტების დარეგულირებაში. რადგან ეს სტრატეგია აიღო სახელმწიფომ და უკვე ღიად დაიწყეს ამ სტრატეგიის და ამ პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ინიციატივა და არაჩვეულებრივი სტრატეგია იმის ფონზე, რასაც დღეს ოპოზიცია აკეთებს. ნახეთ, რას აკეთებს ოპოზიცია. და ინსპირაცია სწორედ ესეც იყო, ოპოზიციის ქმედება იყო ჩვენთვის პირადად და პირადად ჩემთვის, რომელმაც შევქმენი ეს კონკრეტული პროექტი. ბოლო წლები, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წელი, რაც უფრო მეტად გააძლიერა ხელისუფლებამ საუბარი სამშვიდობო პროცესებზე, კონფლიქტების ძალიან ნიშნულოვანი, მაგრამ როგორ გითხრათ, ამ ბავშვებს ამუშავებს ეს ოპოზიცია და რით გააქტიურეს ბავშვები? სიძულვილის ენით. ნახეთ, იმ თითქოს და სლოგანი გვახსოვდეს აფხაზეთი, რომელ ქართველს არ ახსოვს აფხაზეთი.

ალურად და არა ოპოზიციის ეს ხომ უცხოეთში არის დაგეგმილი ახლა რომ როგორმე ომისკენ წაიყვანონ ანთონ სადღაც ეს სასანთი დაათონ რომ როგორმე კვლავ ომი და უბედურება გამოიწვიონ ამ ქვეყანაში ანახეთ ყველა მხრიდან მუშაობენ რომ მშვიდობის გზას აცილონ საქართველოს და წაიყვანონ ომის მხარეს ნახეთ იმ ხელას იძულვილი ვითომ და ტკივილი ვითომ და გიორგი ანწუხელიძეზე ამ ვიდეოების ჩვენება და ის როგორ მოკლეს და იქ მარტო რუსები არიყვნენ და ეს ოსური მხარე იყო რომლებაც გადა ეს და მთელი რაღაცეები ხო ნახეთ ქართველებსა და ოსებს შორის სიძულვილს თესავენ კვლავ აღვივებენ ამ სიძულვილს ტკივილს აღვივებენ და ბრძოლისკენ ნახეთ აი საბრძოლო განწყობას ქმნიან რომ ჩვენ როგორმე ხელში იარაღი ავიღოთ და შევარდეთ კიდევ და ერთმანეთს დააბერიოთ აი ეს არის მათი სტრატეგია სახიფათო საშიში სტრატეგია ქვეყნისთვის. მართალია კიდევ კარგი, რომ ხელისუფლება ეს არის, ვინც არის და სამშვიდობო პოლიტიკას ახორციელებს და ნებისყოფა აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას, თორემ სხვა ნებისმიერი პოლიტიკური გუნდიდან რაღაც პროვოკაციას ვიღაც წამოიგებოდა. ამას დაუპირისპირა სწორედ ხელისუფლებამ ამ სამშვიდობო სწავლების ცენტრების გახსნა, არაჩვეულებრივი პროექტი, არაჩვეულებრივი ინიციატივა. მადლობა ყველას, ვინც ეს შექმნა და განსაკუთრებული მადლობა სწორედ ბატონ გიორგი ვოლსკის, რომელიც ინიციატივაც იყო ეს სამშვიდობო ცენტრების ჩამოყალიბება და მე აქვე მინდა მოუწოდო კერძო უნივერსიტეტებს მეც კერძო უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ, რომ აუცილებლად ჩაერთდნენ ამ პროცესში, რადგან ეს ქვეყანა ყველასია, ეს კონფლიქტები ყველას გვეხება თითოეულს, არ ეხება მხოლოდ სახელმწიფოს და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, ეს ეხება ყველა კერძო და უფრო მეტიც ვალდებულებაა მათი, დავით, ვალდებულებაა, რომ მათთან ყოფ ახალგაზრდებს ასწავლონ სამშვიდობო პოლიტიკა, როგორ უნდა მივიდეთ კონფლიქტების დარეგულირებამდე. რატომ ეს ახალგაზრდა თაობა ნახეთ მოდით ორ სიტყვას გეტყვი ზოგადად კონფლიქტებზე. კონფლიქტები საერთოდ კონფლიქტოლოგიაში ესე ხდება, რომ ვისაც ხდება რომელ თაობას შორშიდაც მოხდება კონფლიქტები, ის თაობა ამ კონფლიქტებს ვერ აგვარებს. დამთავრდა სისხლი სადაც იღურება, ისინი ერთმანეთის პრები არიან. ამიტომ საუბარი რომ კონფლიქტები, მეორე თაობა, რომელთან მშობლებმაც დახოც ეს ერთმანეთი და სისხლი დაღვარეს, თუ კი სახელმწიფო სურვილია, ნახეთ, თუ კი რომელიმე მხარე

0: გაზრდებში შეაქვთ, რომლებიც დაბადებულებიც არიყვნენ იმ პერიოდში, ამ ახალგაზრდებში შეაქვთ სიძულვილი. ეს არის კიდევ ერთხელ საუბრობ, ეს არის ყველაზე სახიფათო პროცესი ქვეყანაში. ოპოზიციის მხრიდან ყველაზე დიდი და მტრული ნაბიჯი. თუ მათ გონიათ, რომ ამით პატრიოტის ვასწავლიან ახალგაზრდებს, პირიქით არის, პატრიოტიზმი არის ის, რისთვისაც ჩვენებმა თავი დადეს და სისხლი დაღვარეს საქართველოს ერთიანობა. ჩვენ ეს უნდა, ამას უნდა მივაღწიოთ. გიორგი წუხელიძემ, შინდისის ბიჭებმა, აფხაზეთში დაღუპულმა ბიჭებმა, რისთვის გაწერეს სიცოცხლე? საქართველოს ერთიანობისთვის, ხომ? ჩვენ ერთიანობა უნდა აღვადგინოთ, ტერიტორიული მთლიანობა მიზანია ჩვენთვის მთავარი. იმ ბიჭების მიზანი რაც იყო, ჩვენ იმ მიზანს უნდა მივაღწიოთ. მაგრამ იმის ნამდე მისასვლელი გზა არის სხვადასხვა. ჩვენ მივდივართ მშვიდობით, ოპოზიცია სურს ომით. აი ამაშია სხვაობა. ეხლა გადავალ უშუალოდ ჩვენს პროექტზე. ინსპირაცია. ის
1: შეუძლია მასში მონაწილეობა ესეც რომ ვთქვა.
0: ვი ჩვენ უკვე შევარჩიეთ 35-30 საუკეთესო ახალგაზრდა შევარჩიეთ, თუმცა დაგვემატა 5 ახალგაზრდა. და ჩვენ მათ უარი ვერ ვუთხარით, რადგან ეს ახალგაზრდები არიან დროებით ოკუპირებული საზღვრის იქეთ მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდები, რომლებიც არიან შერეული ოჯახის შვილები. ამ უნივერსიტეტი, 10 უნივერსიტეტიდან იღებენ მონაწილეობას ამ პროექტში, მათ შორის 3 კერძო უნივერსიტეტია, დანარჩენი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საუკეთესო სტუდენტები, რომლებიც სადაც გახსნილია იმ სამშვიდობო სწავლების ცენტრში იღებენ მონაწილეობას, სადაც არ არის გახსნილი და ფაქტობრივად მომზადებული კადრები ეყოლებათ უკვე მათ. ანუ ამ 35 ახალგაზრდიდან ყვადან დევნილები, აფხაზეთიდან და სამეჩაბლოდან დევნილები არიან უშუალოდ დღეს, ვინც ცხოვრობენ, 10 ახალგაზრდა ყავს, ვინც დღეს ცხოვრობენ ისევ აფხაზეთის

ნერი შეხება არ აქვს კონფლიქტებთან, არც თავიანთი ოჯახებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გქონდა შემდეგ ტრენინგები იყო თვითონ კონფლიქტები, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია, ახალგაზრდული დიპლომატია რას ნიშნავს, როგორ იყენებს გაერო ზოგადად სოფლიო გამოცდილება კონფლიქტების დარეგულირებაში ახალგაზრდულ დიპლომატიას და შემდეგ საქართველოს მაგალითზე გადმოვედით, კომუნიკაციებს რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტოლოგიაში და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ყველაზე მთავარი თემა ჩვენ ყავდა სპიკერი ბატონი ანზორ თოთაძე, ცნობილი მეცნიერი, დემოგრაფი, ჩვენი ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელმაც მოიტანა საკუთარი წიგნები ქართველი, აფხაზი და ოსი ხალხის ურთიერთობების შესახებ, სადაც მას ჰქონდა პირადად კვლევები გაკეთებული გენოფონდის შესახებ, ქართული, აფხაზური და ოსური გენოფონდის შესახებ, თუ როგორ დაიწყო კლება სამივე გენოფონდში სწორედ იმ კონფლიქტების შემდეგ, სწორედ 90-იანი წლების შემდეგ წავიდა ქართული გენოფონდით თავდა

0: ავაცანეთ ჩვენ ეს მონაცემები და გვინდა რომ და არიწოდნე რა თქმა უნდა ბუნებრივია მათ ეს მონაცემები არ ექნებოდა და გვინდა რომ ამ ახალგაზრდებში ცოდნა შევიტანოთ, სწორი ცოდნა შევიტანოთ, სწორად მომართოთ ისინი რომ მათ სწორი გზა, იმიტომ რომ მათ სულ სხვა დამოკიდებულება ჰქონდათ, მანამდე ხომ შევეკითხეთ, აი აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება ჰქონდათ ამ თემის მიმართ. და ბოლოს გვექნება კონფერენცია, დამოვიწყდა ბოლოს გვექნება შემაჯამებელი კონფერენცია, სადაც ახალგაზრდები საკუთარ მოსაზრებებს წარმოადგენენ, აუცილებლად მოგიწევთ დავით თქვენ ამ კონფერენციაზე და ახალგაზრდებს დავასაჩუქრებთ, ჩვენ გამოვცემთ ბუკლეტებს, სადაც ახალგაზრდების თვითონ თავიანთ ჩანაწერები იქნება შეტანილი.
1: მე კი დაველოდები ამ ახალგაზრდებს და თქვენ ისე უკვე დასკვნითი ნაწილი წარმატებები მინდა გისურვოთ.
0: თამაჩი
1: ბურდანიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ამ პროექტზე. მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დათმობილი დროისთვის.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი.

0: ფიბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი.

ხელმძღვანელი მათი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ჩვენ ქვეყანას თურმე უსაფრთხოების გამოწვევები არ აქვს. სწორედ ეს არის ინძური დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, რომელსაც ძალიან ათლავთ ხედავთ და ძალიან ათელი პასუხები გვაქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ეს პოზიცია ჩვენი ხელისუფლების ის დაკვეთა, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება წლებია ჩვენ გვიკვეთავს, სწორედ ეს ჩვენი პოზიცია და ჩვენი პასუხები და ჩვენი ურფეხზე

Ain't No Satisfaction ჟურნალ Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1972 წელს ჯგუფმა Emerson, Lake & Palmer-მა ალბომი ტრილოგია გამოუშვა. 1985 წელს ჯგუფ Heart-ის იგივე სახელწოდების მქონე სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 6 ივლისს დაიბადნენ 1985 წელს ამერიკელი როკ-ენ-როლისტი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი Bill Haley. 1976 წელს ამერიკელი რეპერი 50 Cent. 7 ივლისი 1967 წლის 7 ივლისს ჯგუფ Doors-ის სიმღერა Light My Fire ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1968 წელს ჯგუფი Yardbirds დაიშალა. 1977 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Styx-მა ალბომი The Grand Illusion, ხოლო ბრიტანულმა ES-მა დისკი Going for the One გამოუშვა. 1984 წელს Bruce Springsteen-ის ალბომი Born in the USA ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1990 წელს რომში პირველად გამართა სამი ტენორის, ლუჩანო პავაროტის, პლასიდო დომინგოს და ხოსე კარერასის კონცერტი. 7 ივლისს დაიბადნენ 1960 წელს ავსტრიელი კომპოზიტორი გუსტავ მალერი. 1908 წელს ქართველი დირიჟორი ოდისეი დიმიტრიადი. 1922 წელს ავსტრიელი ჯაზ კლავიშისტი და კომპოზიტორი ჯო ზავინული. 1940 წელს ბიტლზის დრამერი რინგო სტარ. 1943 წელს იტალიელი პოპ-მომღერალი და სიმღერების ავტორი ტოტო კუტუნიო. 8 ივლისი 1977 წლის 8 ივლისს ალან პარსონს პროჯექტის ალბომი I Robot გამოვიდა. 1979 წელს ლონდონში ჯგუფ The B-52's დებიუტი შედგა. 1986 წელს ჯგუფ Simply Red-ის სიმღერა Holding Back the Years Billboard-ის ჩარტის პირველ ადგილოსანი გახდა. 1988 წელს Steve Wonder-მა განაცხადა, რომ 1992 წლის დეტროიტის მერის არჩევნებში მიიღებდა მონაწილეობას. 2014 წელს ჯგუფმა Judas Priest-მა ალბომი Redeemer of Souls

0: 2015 წელს ჯგუფ AC/DC-ის ყოფილი დრამერი ფილ რუდი ახალ ზელანდიაში დააკავეს ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით. 9 ივლისს დაიბადნენ. 1985 წელს არგენტინელი მომღერალი ქალი მერსედეს სოსა. 1946 წელს ჯგუფ AC/DC-ის ყოფილი ვოკალისტი ბონ სკოტი. 1947 წელს ინგლისელი მომღერალი მარკ ალმონდი. 1964 წელს ამერიკელი მომღერალი ქალი კორტნი ლავი. 1975 წელს ამერიკელი მომღერალი გიტარისტი და კომპოზიტორი ჯეკ უაიტი. 10 ივლისი. 1965 წლის 10 ივლისს სონისა და შერის სიმღერა I Got You Baby ჩარტებში დაწინაურდა. 1972 წელს ჯგუფმა ჩიკაგომ ალბომი ჩიკაგო 5 გამოსცა. 1979 წელს გადასახადების გადაუხდელობის გამო ჩაკ ბერის 4 თვის ციხე მიუსაჯეს. 2000 წელს ჯგუფ Coldplay-ის სადებიუტო ალბომი Parachutes გამოვიდა. 2007 წელს Queen-ის გიტარისტმა Brian May-მ დისერტაცია დაიცვა და ასტროფიზიკის დარგში მეცნიერის ხარისხი მიიღო. 2010 წელს Roger Waters-მა და David Gilmour-მა ერთად დაუკრეს საქველმოქმედო კონცერტზე. 10 ივლისს დაიბადნენ. 1921 წელს ქართველი კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე. 1931 წელს ამერიკელი კომპოზიტორი ჯერი ჰერმანი. 1942 წელს ამერიკელი მომღერალი რონი ჯეიმს დიო. 11 ივლისი. 1969 წლის 11 ივლისს დევიდ ბოუიმ სინგლი Space Oddity გამოსცა. 1975 წელს Fleetwood Mac-ის უსახელო ალბომი გამოვიდა. 1979 წელს დისკო მომღერალი ქალის დონა სამერის სიმღერა Bad Girls Billboard-ის ჩარტის პირველ ადგილოსანი გახდა. 1981 წელს ჯგუფმა Def Leppard-მა ალბომი High and Dry გამოუშვა. 1983 წელს Robert Plant-ის ალბომი The Principle of Moments გამოიცა. 1989 წელს Billboard-ის ჩარტებში ჯგუფის Simply Red-ის სიმღერა If You Don't Know Me By Now დაწინაურდა. 2000 წელს ამერიკულმა Motley Crue-მ ალბომი New Tattoo გამოსცა. 11 ივლისს დაიბადნენ. 1959 წელს ამერიკელი ფოლკ მომღერალი ქალი სუზან ვეგა და ასევე ამერიკელი გიტარისტი რიჩი სამბორა. და ბოლოს 12 ივლისი. 1954 წლის 12 ივლისს ელვის პრესლიმ კონტრაქტი გააფორმა სარეკორდსთან და საპირტოს მძღოლობა მიატოვა. 1962 წელს Rolling Stones-მა ლონდონის Marquee Club-ში პირველი კონცერტი გამართა. 1965 წელს Beach Boys-ის სინგლი California Girls გამოვიდა. 1968 წელს ბრიტანელმა მომღერალმა Tom Jones-მა ალბომი Delilah გამოუშვა. 1980 წელს ელოსა და ოლივია ნიუტონ-ჯონის ერთობლივი სინგლი ქსანადუ ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს ელის კუპერმა ალბომი The Last Temptation გამოსცა. 12 ივლისს დაიბადნენ. 1989 წელს ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი. 1992 წელს ჯგუფ Iron Butterflies ბასისტი ფილ კრამერი. 1967 წელს ჯგუფ Dream Theater-ის გიტარისტი ჯონ პეტრუჩი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 42 თეთრი. 10 ფრის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ფილტრების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამავდროულად არწმუნებდნენ, რომ შეუყვანეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მუშაობდა. ავადმყოფები ტკივილს არ გზნობდნენ. რა არის ეს? თვითდაგონება? ნუ თუ ეს ყველაფერი ასე მარტივია. პირველ მოლუსკებს, რომლებიც დაახლოებით 550 ბილიონი წლის წინ გაჩნდნენ, გამოუმუშავდათ დამცავი მექანიზმი, დასნეული თავი დაიცავი. შედარებით მაღალ

მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ

0: თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 16 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლიის ღრმა წყლოვან

0: ალიდით, სადაც საქმე ეხება მძიმე დაზიანებებს, რომლის შესახებაც როგორც გამონაკლისზე ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემაც ილაპარაკა უფრო ადრე. გიორგი გახარიას პარტია იმედთან კომენტარს არ აკეთებს.
1: სამი ფაქტი მოიძიეს ბრიტანეთში, საპარლამენტო კორპორატიულ საღამოზე დეპუტატებმა იჩხუბეს და რაღა დაზიანება მიაყენა ერთმა მეორეს საბერძნეთში, სადაც რეალურად მძიმე დაზიანება ჰქონდა დეპუტატს, როგორც ვიცი, მოტეხილობები ჰქონდა. მესამე, რაც მკითხეთ, სენეგალში, სადაც ერთ-ერთმა კოლეგამ მეორე თავის ფეხმძიმე კოლეგას ჩაარტყა. არ ვიცი, ბატონმა ფარულავამ წარმოადგინოს ცნობა ორსულობის შესახებ. მე თვითონ მშვენიერობლებ პროკურატურასთან, რომ ჩვენს წინააღმდეგ აღიზრას და ამ თემასთან დაკავშირებით აღიზრას რაიმე საქმე. ერთი ტრიბუნასთან არ უტირიათ.

0: სესიის მიმდინარეობას გაეცნო. გივი მიქანაძესთან ერთად იყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. მათ საგამოცდო სივრცე დაათვალიერეს და აბიტურიენტებს წარმატებები უსურვეს. საქართველოს 12 ქალაქში გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება.
1: ქვეყნის მასშტაბით 24-ვე საგამოცდო ცენტრს ვესტუმრებით ამ დღეების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის არა მარტო გავეცნოთ ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ამასევე გავამხდეოთ თითოეული აბიტურიენტი, უსუროთ კარგი განწყობა და რა თქმა უნდა ყველანაირი პირობა არის შექმნილი და დაცული იმისთვის, რომ თითოეულ მათგანს ჰქონდეს თავისი ცოდნის სრულფასოვნად გამოვლენის შესაძლებლობა.
2: დღეს აბიტურიენტები დაიწყებენ უკვე გამოცდის ჩაბარებას უცხოურ ენაში, ორი დღის მანძილზე ჩააბარებენ გამოცდებს ინგლისურ ენაში. კიდევ ერთხელ მინდა წარმატება ვუსურვო ყველა გამოსაცდელ პირს და ვთხოვო, რომ აუცილებლად ყურადღება მიაქციონ საგამოცდო ბარათზე მითითებულ დროს და დროულად გამოცხადნენ გამოცდებზე.
0: კომუნიკაციების კომისიამ და გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა მედიის წარმომადგენლების პროფესიული ცოდნისა და კომპეტენციების გასაძლიერებლად ერთობლივი პროექტი გარემოს დაცვითი ჟურნალისტიკა მდგრადი მომავლისთვის დაიწყეს. მედია აკადემიაში მედია სკოლის სტუდიის სტუდენტები თემატური ტრენინგებით გადამზადდებიან. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარემ და გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის ხელმძღვანელმა სამომავლო თანამშრომლობა დაგეგმეს და პირველი ლექციის მიმდინარეობას დაესწრნენ.
3: დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრთან თანამშრომლობა დაიწყეთ, რომლის ფარგლებშიც შექმნილი ახალი სალექციო კურსი ჟურნალისტიკის სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას გარემოს დაცვითი საკითხები პროფესიონალურად გააშუქონ.
4: ჩვენი სამინისტროს დარგობრივი ექსპერტები რამდენიმე თვის განმავლობაში უზრუნველყოფენ აღნიშნული მედია აკადემიის სტუდენტთა, მსმენელთა და დაინტერესებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება, ჰაერის ხარისხი, ბიომრავალფეროვნება, დაცული ტერიტორიები და სხვა.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გადამწყვეტ მომენტში მოლდოვა კორუფციულ სკანდალში აღმოჩნდა, რამაც შესაძლოა გაწევრების პროცესს ხელი შეუშალოს. ამის შესახებ ბერლინელ ცაიტუნგი და ევროაქტივი წერენ. კორუფციული სკანდალის ცენტრში პრეზიდენტ მაია სანდუს ნათესავები არიან.

0: ტელეფონები: თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 7 ივლისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 26, ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაუში. თბილისში

იმიტომ რომ ვფიქრობ თუ რამე საინტერესო ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს სამშობლოში, არაჩვეულებრივ მზიან საქართველოში, აკუმულირება ხდება მაინც სიღნაღში. და მე მიხარია, რომ სულ რამოდენიმე წელია, რაც ჩვენ საფესტივალო ქალაქი გავხდით. და მოყოლებული მაისიდან და სადღაც ნოემბრამდე არ არსებობს სფერო კულტურაში, მეღვინეობაში, ჯაზში, მხატვრობაში, არქიტექტურაში, რომ აი აქ ზუსტად არ კონდეს გამართული მასტერკლასები, არაჩვეულებრივი გამოფენები, საოცარი კონცერტები და თქვენ იცით უკვე რომ სიღნაღმა დაემკვიდრა თავი როგორც ჯაზურმა ქალაქმა და საოცარი ჰანგები ჟღერს ზუსტად ამ ადგილას და

სიმშვიდეა, თვალი არ გვეცეს. აქ არის სიწყნარე, აქ არის ძალიან სწორი და პრაგმატული პოლიტიკა, რომელსაც ქვია საქართველოს სიყვარული. და ზუსტად აი ამიტომ ვართ აქ ვეზიარები,

0: ფესტივალმა გააკეთა. ძალიან მაგარი ურთიერთობა გურჯანელებთან. უკვე მშობლები უკავშირდებიან ერთმანეს და გურჯანელები ამოდიან მესტიაში, მესტიდან
1: საოცარია, ხო?
0: აი, ძალიან მაგარი, უკვე შედეგია.
1: დავაკავშირეთ რეგიონები.
0: უკვე შედეგია, რა თქმა უნდა, ასე რაჭა, ბოლნისი და ძალიან ხალისიანია და ძალიან ნაყოფიერი და ესეთი ფესტივალი არის რა. აუცილებელი ფესტივალი არის და მით უმეტეს აი ამ ულამაზესი ხარისთვის და კუთხისთვის, რასაც უბატონო ქიზიყვია. ერთ სიტყვით, უბატონო სვანები ჩამოვედით უბატონო ქიზიყვი და ძალიან

0: აი როგორ ხდება მათთან ურთიერთობა?
1: აი უკვე გავიცანეთ რამოდენმე ჩვენი ემიგრანტი სისხლდა ხორცი ჩვენი ქართველები და ძალიან კარგი არის ის რომ ქართული კარგად იციან ცოტა ერთხელ შევატყვე ნიდერლანდური ქართული აქცენტი შევატყვე ეს როგორია რომ კითხოს ვიღაცამ არ ვიცით უნდა ვნახოთ და დღეს აქვს ხათაშვილის სპექტაკლი ხო და აი უკვე ესეც დიდი საქმეა მე უკვე ვაპირებ დღეს მექნება ამ ადამიანებთან შეხვედრა და გვინდა რომ მესტის კულტურის ცენტრი და აი ეს ჩვენი ჩამოსული ნიდერლანდელი ქართველები ეს თეატრი რაც დავაკავშიროთ
0: ერთად. რა მაგარია და მე იქ ჩახვიდე სპექტაკლები.
1: მინდა რომ მომავალ წელს წლისთვის
0: ჩავიდეთ. აუცილებელია.
1: ჩავიდეთ და ჩვენ ხო ჩვენი ცენტრის მიზანი არის კი ვენესუელის შექსპირს ა ყველას დოსტოევსკის არ აქვს მნიშვნელობა ყველა კლასიკოსს, მაგრამ ჩვენ მაინც მითებზე და ჩვენს წარსულზე და ჩვენს

0: სწორედ აი ამ სათვისტომომ და ამ ნიდერლანდელმა ქართველებმა თუ იტალიელმა ქართველებმა მინდა რომ იქაურმა ახალგაზრდობა ნახოს ეს ჩვენი წარსული, ეს ჩვენი მითები, ეს ჩვენი ადათი წესი, რაც ცოცხლდება ჩვენს მიერ სცენაზე.
1: მე ხა ძალიან ხშირად ვამბობ და ალბათ დამეთანხმები, რომ არის რეგიონები, სადაც ხელმძღვანელობა კი რა თქმა უნდა ხელს გიწყობს, თქვათ, ან უბრალოდ იმით გიწყობს ხელს, რომ არ ერევა.
0: ხო.
1: აი მე უბრალოდ მიკერძოებული ვიქნები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აქ ვარ. თქვი როგორ მუშაობს ციგნაღის მერია, ეხა ამის დაუნახავა არ იქნება რა.
0: ხო, აი არ იქნება მაღალი ხმა მაღალი სიტყვა, რომ ამის დაუნახავს უნამუსო უწოდო რა, მართლა არ შეიძლება. იმიტომ რომ მე ხო დამფუძნებელს და ორგანიზატორებს და სტაფი ხო მაგარი ბიჭები არიან და მაგარი მოწესრიგებულები არიან საბას მეტაურობით, ხო? ძალიან მაგრები არიან რა. არ ვიცი, რაღაცა უცებ გავიფიქრებ. აა
1: საბა ასლამაზიშვილი
0: და ჩვენი საბა ასლამაზიშვილი
1: რეჟისორი და ხელმძღვანელი და ძალიან მაგარი
0: ადამიანი და იქვე ჩდებიან რა. აი გაი როგორც კი რაღაცა პაუზაში დაგინახავენ, ეს რაღაცა ჭირდება. ეგრე მაშინაც ჩვენთან ჩდებიან. მაგრამ ამ ბიჭებს ხო უნდათ გველში დგომა, ხო? ადამიანები, ვინც არ ჩანან. მე არ შემიძლია ბატონ მერს.
1: კი, მალხას ბეგიაშვილი, კი, კეთილმა.
0: მადლობა, არ გადაუხადო იმისთვის, რომ ესე კომფორტულად გწნობენ ეს სტაფი თავს და ეს გადამდებია მე სტუმრებზე.
1: და შენ გქონია მარტო თეატრალურზე, აი ახლა რომ იწება, სადღაც მაისიდან დაიწყო ფესტივალები. ღრმა ესეთი შემოდგომამდე, სანამ სიცივები დაიწყება, სულ რაღაცა და ისეთი ჩართულობა პირადად ამ ადამიანის, ხა მე არ მიყვარს პირფერობა, იმიტომ რომ როცა სადღაც რაღაც არ მომწონს, ხა მე ვერ მაიძულებს რომ თქვა რომ კარგია და უნდა ითქვას, იცი აი მეტი ასეთი ხელმძღვანელი რაიონს, ხო? მე სულ ვამბობ რომ ალბათ კარგია დეცენტრალიზაცია, რაც უფრო თავისთვის იქნება ავტონომიური რაიონი და უფრო მეტად განვითარდება ნაკლები ბმარო კონდეს თბილისს და აქ აი შეგვიძლია თამამად ასეთ ხელმძღვანელს ჩააბარო, რა ვიცი, არა მარტო ერთი რეგიონი.
0: ხო, თან მე სულ თვალყურს ვადევნები, დიდი მეგობარი გავხდი სიგნალის. 4 წელია და ნუ ძალიან მომწონს ის, რასაც ეს ადამიანი აკეთებს და რასაც მისი მოადგილეები და მისი გვერდში დგომები, თვითონ მუნიციპალიტეტის თავრობა მერია აკეთებს, ხო?
1: აი, ასეთები ვართ გიზიყელები.
0: მე მინდა თქვა, რომ თითქმის ვადარებ ჩვენს მუნიციპალიტეტის მერიას რა.
1: აი,
0: იმიტომ რომ ძალიან მაგარი კაცი არის.

0: ავიწყეთ რაღაც ფესტივალი, კინოფესტივალი გვაქვს შენ იყავი ჩვენ
1: და ზღაპარი, ზღაპრული, აი დღემდე ვიხსენებ.
0: 29 ივლისს არის გახსნა და ორში დახურვა და ძალიან საინტერესო სტუმრებს ველოდებით, ძალიან მაგარ ჟურნალისტებს ველოდებით ამ ფესტივალზე და ჟურნალისტებს, სცენარისტებს ველოდებით და ამის მასტერკლასები იქნება და სურველებს უფასოდ გაქვთ ამის საშუალება მომავალ ჟურნალისტებს და მომავალ სცენარისტებს და კინოშნიკებს, რომ ამოხვიდეთ და იქ არაჩვეულებრივ ხალხი
1: მოხვდეთ. მადლობა. დიდი მადლობა და გაითვალისწინეთ. გეგი, რა მინდა ეს კითხო? აი, ყოველთვის ასეთ შეკრებებზე, ასეთ ფესტივალებზე, რაღაც ერთ პატარა ვარსკვლავი მაინც იბადება ხოლმე. საერთოდ ასე იწყება, ხო? ყველა დიდი ვარსკვლავის გზა იწყება რაღაც ეს პატარა ამბებიდან, ხო? არის აი ესეთი გამოკვეთილი ტალანტი?
0: ვაიმე, კი. კი. და გეტყვით სად ნახე აი ტალანტები. ახალგაზრდებს გულისხმობ მომავალ თაობას. ძალიან მაგარი ბავშვები ყავთ გურჯაანის სტუდიას. ძალიან მაგარი ბავშვები. ერთი ორი გოგონა არის რაღაცა არაჩვეულებრივი და ორი ბიჭუნაც ძალიან მაგარია. აი რა ნახე ცი ამ ბავშვებში? როგორც ჩანს, კარგად მუშაობს ბექა სონგულაშვილი და ვინც გვერდში უდგას, მღერიან, ცეკვავენ და თავს გრძნობენ სცენაზე, როგორც თევზი წყალში რაღაცა.
1: ისე კახელებს მე მგონი თანდაყოლილი აქვთ ეს, თქვი რა, რამდენი ისეთი ცნობილი ამ ეთნოსმა ბევრი ცნობილი ადამიანი აქვთ უკვე სცენასაც, ლიტერატურასაც, ნუ ახლა სასიმღერო ჟანრში აღარ ვამბობ, ხო, ეს შერწყმულია ყველაფერი ერთად.
0: კი, აი ძალიან მაგრები ჩვენს რა ჭველებს, ჩვენს ბოჩუნებს,
1: ბოჩუნებს,
0: აუ ძალიან ძალიან კარგი მომავალი ყავთ, კაც კარგი რაღაცები შეიძლება ბონისში ნახერთი ორი ახალგაზრდა ძალიან მაგარი ბავშვები არიან და არ ვიქნები მიკერძოებული, მაგრამ ჩემი სტუდიის ბავშვებიც არაუშავს.
1: ეჭვით არ გვეპარება ნანახი ყო სცენაზე.
0: მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ფესტივალიდან გამომდინარე ერთ რამოდენიმე წელიწადში, ერთ 4-5 წელი

0: მომავაჩინოთ კიდე ახალი
1: ტალანტები კვარაცხელების სცენაზე.
0: რა თქმა უნდა, სცენაზე ეს მოდმებძიებაში უნდა იყოს, ეს მე ჩემგან არისწავლებათ, ამას ასწავლიან რეჟისორებს. მოდმებძიებაში უნდა იყონ და თვითონ რეჟისორებმა უნდა აღმოაჩინონ მომავალი ტალანტები და მომავალი ვარსკვლავები და რეჟისორის ხელითაც უნდა გახდნენ.
1: აბა რა, ახლა ხელშეწყობა ყველას უნდა, ხა შეიძლება იყო გენიალური, მაგრამ თუ ხელი არავინ არ მოგკიდა, თუ შანსი არ მოგცა განვითარების, ხო, არაფერი არ გამოვა.
0: ხო, ახლა მარტო ლალი მაგარია და მომწოს და ლალი მეც ლალი მინდა, მეც ლალი მინდა ეგრეთ წინ
1: ვერცავა. არა, მე სხვა შეს სულ ვამბობ, რომ მე ჟურნალისტიკაში ციცი როგორ მიყვარს, რომ მოიყვანო ახალი რაღაცა თქმევინო, შანსი მისცე, რატომ იცი, მე მახსოვს ის ცუდი დრო და შენს გეხსომება, როდესაც ჩვენ წინა თაობა რაღაცნაირად გზას გვიღობავდა. ნუ ეხა თეატრშიც ასე იყო, ეხა იცი შენ. და ნუ ტელევიზიაზე აღარ ვლაპარაკობ. იცი რა, იქ იყო ისეთი ცხოველი კონკურენცია, რომ შენზე ცოტა უფროსი ადამიანები არ გაძლებდნენ საშუალებას წინ წასულიყავი. აი, იცი როგორ მახსოვს ეს, რომ მე მაშინ ხა ძალიან ახალგაზრდა, 8 წელს მივედი პირველად ტელევიზიაში, თუ რამე გადაცემა იყო, ჯერ ახალგაზრდული მე, ისეთ მე საინფორმაციო ყველაში მუშაობდი, ხო? და ჩემთვის მქონდა ნათქვამი, რომ მე ეს არ დამემართება.
0: ხო ხარ, ამიტომ ხარ ლალი მოროშკინა და ამიტომ უყარ ხარ არა მარტო მეგობრებს, უბრალოდ ხალხს. აი ჩემ ბავშვები არ გიცნობდნენ, მაგრამ ოფიციალურად არ გიცნობდნენ, მაგრამ თურმე გიცნობდნენ და უყურებენ თქვენ პოდკასტს, უყურებენ და ისე გავახარდათ, რომ ლალისთან გვექნება რაღაც შეხვედრა, რაღაც ძალიან ბედნიერები არ. ხო, ეს შენ ხასიათში დევს და ის მაგარია. ეს ცალკე ნიჭია კიდე, რომ არა, პირიქით უნდა დავეხმარო იმ ვიღაცა უნდა დაждდეს შემდეგ ამ სკამზე, რა მე უნდა გავიწიო. აი ამას თვითშეგნება.

0: სცენა იქნება, იმიტომ რომ მივახციეთ ხო იმ მასშტაბებს, როცა გჭირდება უფრო დიდი სცენაც და უფრო გამართული ტექნიკაც.
1: და სიღმაღის მუნიციპალიტეტს უკვე სჭირდება
0: სხვა
1: სცენა სჭირდება, მიყვარს მე ეს პატარა სცენა, მაგრამ
0: ხო, მაგრამ არა, ვეღარ.
1: არის რომ რაღაცა ვერ
0: ამაში თან ხვდებით, მეც არაერთხელ მითქვამს, რომ აქ შეიძლება სხვა მასშტაბი იყოს. იცი რა, ჩვენ ვიცით საფესტივალო ქალაქები, ხო, ევროპული მათ შორის, ხო, ხა ჩვენ ახალგაზრდობაში ზელენა გურა იყო, სანრემო და ასე შემდეგ, ხო? იქ აი ღია სცენები, მეტი სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი ეთნოგრაფიული ბაღი აქ. და იქ არის ძველი კოლიზეუმის ნაწილი შემორჩენილი, ეს ხო საოცრად ისტორიული ქალაქია. და ეს ვულ ვოცნებობ, რომ იქ იყოს თამაში აი ამ სპექტაკლების და იქ მოხდეს, უბრალოდ ალბათ აი ეს რაღაცნაირად უნდა ნაწილი შენ გახსოვს ის პერიოდი,
2: როცა ხო
0: ნაწილი ხო იცი კერძო საკუთრებაშია, იმიტომ რომ იყო წლები, როდესაც ესე დაანიავეს სიღნაღის ქონება და ასე შემდეგ. კარგია, რომ ხო ჩვენ ვიბრუნებთ, ვცდილობთ, ამასაც ვიცი რომ მალხაზ ბეგეშვილი ყველაფერს აკეთებს, როგორც დიდი მოყვარული ხელოვნების და დიდი მოყვარული სპორტის, იმიტომ რომ არც დარბაზები იყო, არც არაფერი, ეხლა მოედნები გაჩნდა, ძალიან ბევრი რამე გამო სწორდა, თვალწინ ხდება, აი 7-8 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა აქ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ესეც სამომავლოდ უკვე იქნება.
1: ყოველ წელს მიწევს ჩამოსვლა და მართლა წლიდან წლამდე სხვანაირი და სხვანაირი ხდება აქაურობა და ამაში რა თქმა უნდა თქვენ შეგაქვთ ძალიან დიდი წვლილი.
0: მე უკვე აქაური ხარ.
1: პირადად, მაინც თქვენ უკვე აქაური ხართ, მაგრამ მაქს იმენდრო არიან კიდე თქვენაირი აქტიური ადამიანები, რომლებიც აი ამ სილამაზეებს რაღაცებ

0: მე რა გამგევარ მაგისა? დიაც მომდამაც ხდება. გლოვავაშ კაცის კარგისა.
1: ვინ ხარ? რა სულიერი ხარ? რა სიერები ამ დროსა?
0: ვინ გინდა მონადირე ვარ? კაცს შენ ვერ ხედავ სანდოსა.
1: რა უბიც სანდო არა ვარ, სიტყვას რა დაბობს დარესა? ვითომ რომ დავხეტიალობ შენებ ამ კლდიან მხარესა. მეც მონადირე გახლავ ვარ. დღეს კი ვეხეტე უბრალოდ.
0: წესია მონადირისა. ხომ მაინც დარჩევალოდ.
1: ესეც ვალია ძმობილო. ძლივს ხადავთ რეფეხებსა. სულ დავიარე ჭიუხვი არა ვსტოვებდი ხებებსა. წეს შავი ნისლი ჩამოწვა. ნია ვიმოსცა ძლიერი. ხეობით შემომღმუოდა როგორაც მგელი მშიერი. თვალწინ გზას აღარ ვარჩევდი, კლდეზე გადვარდნას ვლამობდი. ხამად ვარ გეზი არ ვიცი, ამით ძლიერად ვწვალობდი. შენი სახელის მასწავლე, ჩემი ხომ გითხარ მართლადა?
0: ჯოყოლამ ქვენს მობილო, ახაც დაიძე გვარადა. არ მოგიხდება ერთ ურჩი სიტყვებუნოთ ბსარადა. სახლი აქ ჯარეგას მიდგია, ქვავი და ციხე კარადა. ამაღამ ჩემთან წამოდი, მე გაგიზღები თავადა. თუ კარგად არ დაგიხვდები, არც დაგიხვდები ავადა. ხვალ თვითონ იცის მობილო, საითაც გინდა იარე. ზოგს მეგიანბობ ჩემ დარცა, ზოგი ჩენ გამიზიარე.
1: სათა არ მიხნავთ მობილო, იქ კოეს სადაურია. ელი მოგიჭრავ ჩიხოსთვის, ფეხებით ჩატყაურია. გესტუმ

0: 10 11 77.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: 14 წელი ქართულ მედია სივრცეში. პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარშემო.

0: ავტონომიურ ძალასთან, რომელსაც პირველად კაცობრიობის ისტორიაში შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები, შექმნას ახალი იდეები და აწარმოოს გავლენიანი ნარატივები. ტექნოლოგიის არასწორმა ან არაკეთილ ინდუსტრიერმა გამოყენებამ შესაძლოა რეალობის შესახებ აღმები იმდენად გაამრუდოს, რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაკვარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკური ბუნება. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას. ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა შევქმნათ მყარი საერთაშორისო სამართლებრივი არქიტექტურა, რომელიც დააბალანსებს კონცენტრირებულ ძალაუფლებას, თავიდან აგვაცილებს გეოპოლიტიკურ ქაოსს და უზრუნველყოფს, რომ ეს უზარმაზარი რესურსი ცალკეული სუბიექტების დომინაციის ნაცვლად მთელი კაცობრიობის კეთილდღეობას, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ემსახურებოდეს.
1: უსმენთ საქართველოს პრეზიდენტის ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოსვლას მიხეილ ყავალაშვილმა ილაპარაკა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლიის ნავსადგურში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელზე გადადის, რომელიც არის ეროვნული მოდელი და უზრუნველყოფს ანაკლიის პორტის უპირობო წარმატებას. მაგალითისთვის, ლენდლორდის მოდელით პორტები ოპერირებენ ბელგიაში, სინგაპურში, შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში.
2: საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. აღნიშნული მოდელით ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი იქნება ქართული პორტი და ქართული პროექტი. სახელმწიფო იტოვებს, რა თქმა უნდა, ყველა ბერკეტს იმისთვის, რომ ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის მართვა ოპერირება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისად განახორციელდეს.

0: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის, ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს და დიტო მარინაშვილს.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: მას შემდეგ, რაც საქართველოს კალბურთელთა ნაკრებმა საარაკო ფანტასტიკური ჟანრს განკუთვნილი გამარჯვება მოიპოვა სოფლიოს ორგზის და ევროპის ოთხგზის ჩემპიონ ესპანეთის ნაკრებთან და მაჟორზე დაასრულა სოფლიო ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი. ჩვენი ბიჭები სამი მოგებით მეორე ჯგუფურ ეტაპზე, მეტოქეებად მონტენეგროს, საბერძნესა და პორტუგალიას ირგუნებენ. შეგახსენებთ, რომ დებულების თანახმად პირველ ეტაპზე ნაჩენები ყველა შედეგი გადაყვათ გუნდებს და აი მეორე ეტაპზე პირველ ჯგუფში აქ ჩვენს მიერ ძლეული ესპანეთი, რომელმაც პირველი მარცხი ვაგემეთ, ჯგუფის ლიდერი გახლავთ 5 მოგებით, უკრაინა 4 მოგებით მონტენეგროსთან მეორე მესამე ადგილებს ინაწილებს. შემდგომ კი ჯგუფის სამი დარჩენილი მონაწილე საქართველოს, საბერძნეთი და პორტუგალია იდენტური შედეგით 3-3 მოგებით. შეგახსენებთ, რომ ხსენებულ სამეულს მონტენეგროს, ბერძნებსა და პორტუგალიას შინ და გარეთ ვეთამაშები ჯამში 6 შეხვედრა. რეალურად მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან 3 გუნდი გადის და იქ მოსახვედრად სულ მცირე 4 შეხვედრის მოგება გმართებს. მეტად რთული, თუმცა ნამდვილად არა შეუსრულებადი ამოცანა. უკვე ამთავითვე ცნობილია კალენდარი და საქართველოს ნაკრები მეორე ჯგუფურ ეტაპს 28 აგვისტოს დედაქალაქში მონტენეგროსთან შეხვედრით დაიწყებს. ახლა კი რიგით 23 მუნდიალი, რომელიც სოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონ ბრაზილიის ნაკრების გარეშე გაგრძელდება. ერთგვარი სენსაციური მარცხი ჰეპენდა გამბიონეების ნორვეგიასთან. აქ მატჩის ბოლო აწუთში განვითარდა მოვლენები, ისიც აღსანიშნავია, რომ შეხვედრის დებიუტში ბრაზილიელთა მხრიდან ბრუნო გიმარაიშმა ერთო დუხეირო შესრულებული პენალტით სელესაო რეალურ გამარჯვებას დააშორა. ბოლო აწუთში კი ვიკინგთა ტერმინატორად წოდებული წამყვანი გოლიადორი ერლინგ ჰალანდი დუბლით გამოირჩა. ნეიმარმა საჯისმიერ წამადებულ 10

0: სამ ეტაპი ვაშთა შორის 10 ტოპ დიდოსტატის მონაწილეობით მე შეგასვენებთ რომ ჩადრაკის ორივე დისციპლინაში სტრაპ ჩადრაკში რაპიჩი და ელვისებურ ჩადრაკში ბლიჩი გამართა შეჯიბრება და გამარჯვებული ორივე შესაბამისად ტურნირის საერთო შედეგების მიხედვით გამოვლინდა და აქ პირველ მეორე ადგილები თანაბარი დაგროვილი ქულების შემდეგ საფრანგეთის სახელით მოსპარზე სპარსმა ალირეზა ფირუჯამ და უზბეკმა აბდუ სატოროვმა გაიღეს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 7 ივლისის 3-ის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურა

0: თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს.

0: ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
4: მოგესალმები, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია. ძვირფასო მსმენელებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა განსაკუთრებულ ფორმატში გამართება ჩემთვის პირადად და ეს გადაცემა განსაკუთრებულად იქნება მოთხოვნადი, იმიტომ რომ ამ უკანასკნელი პერიოდია, არა თუ ერთი შეტყობინება და თხოვნა მივიღე გვესაუბრა ანემიასთან დაკავშირებით. როგორც აღმოჩნდა, ჩვენი მსმენელების დიდ ნაწილს სწორედ ანემიასთან დაკავშირებით აქვს გარკვეული კითხვები, რომელთა პასუხსაც პირდაპირ ეთერში ელოდება. და ირინა, მოგესალმები და მინდა წარგადგინოთ, მე გადავწყვიტე, რომ დღეს ჩემი სტუმარი ყოფილიყო ჩემი კოლეგა, ჩემი მეგობარი, უკარგესი ადამიანი, ქალბატონი ირინა დათიკაშვილი, რომელიც მომეხმარება თქვენამდე მოვიტანო ინფორმაცია ანემიის შესახებ. რა არის ანემია, რა სისხლნაკლებობა და არის თუ არა ეს ყბადაღებული ერთი წამალი გემოგლობინის სამკურნალოდ, რომელსაც არც თუ ისე იშვიათად ვაწყლებით ჩვენ ექიმები, როდესაც ჩვენთან ბრუნდებიან პაციენტები სწორედ ამ სისხლნაკლებობის გამო, ჰემოგლობინის წამალ მიღებული. როგორ ახარ ირინა?
5: კარგად, შე როგორ ხარ ნინო?
4: აღარ მიშავს, მადლობთ. ირინა დათიკაშვილი, ექიმი, ჰემატოლოგი, პროფესორი, ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში და მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ირინა მომეხმარება აი ამ რთული მისიის გამკლავებაში, რასაც ანემიაზე საუბარი ქვია. ირინა, პირდაპირ კითხვით დავიწყოთ. ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რო იყოს, მოდი ვთქვათ, რა არის ანემია?
5: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან უხერხულია რომ ამ თემაზე მე მიწევს საუბარი, როდესაც
4: თქვენ
5: აქ ხართ ხალხთან და ნინო.
4: ერთ-ერთი გადაცემა

0: შედის თომარი თქო და მაშინ ამიტომ რახან დღეს ბატონოთ არის დღეს შეხარ ჩემი თომარი
1: ბატონო სიამოვნებით როგორც ხუმრობენ სად ერთი თავი რომ მოიფიქრებს და სად ორი თავი რომ მოიფიქრებს ასე რომ ორმაგაც სასარგებლო ინფორმაციას მიიღებს მედია ჩვენი მსმენელი კვენტის კარგად ცნობილია პატრიცემულო კოლეგა რომ ანემია არის დაავადება რომელიც ამა თუ იმ ეტაპზე სოფლიო მოსახლეობის 30%-ს აწუხებს
0: ან უკვე აწუხებს
1: ან შეაწუხებს მომავალში ალბათ ამით არის განპირობებული ის ფაქტი რომ ასეთი ფართო ინტერესი გამოიწვია ამ თემამ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ადამიანმა უნდა ძალიან შეგნებულად იცოდეს ის ფაქტი, რომ ანემია არ არის ერთი კონკრეტული დაავადება და შესაძლოა იყოს ძალიან ბევრი სხვა მიზეზით გამოწვეული და შესაბამისად უნდა ინახოს ის მიზეზი, რამაც გამოიწვია ანემია, რადგანაც თუ არ უშველით და აღმოფხვრით იმ მიზეზს, რომელმაც გამოიწვია, შესაბამისად ჩვენ ანემიას ვერ გამოვხვრით.
0: თემ გატეხი საყვარელი ტერმინია, გატეხი ჭიქაში წყალს ვერ მომკროთ.
1: აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. შესაბამისად აი ცოტა ისეთი ფართო, ასე ვთქვათ, ცნებათ უნდა განვიხილოთ ანემია როგორც
0: ასეთი. ანემია პერიფერულ სისხლში მხოლოდ ჰემოგლობინის რაოდენობრივი შემცირებით არ გამოიხატება, ანემია ძალიან ხშირად თანახლავს ხოლმე სხვა დაუშვათ ერითროციტების რაოდენობის შემცირება, ჰემოგლობინის რაოდენობის შემცირება, შეიძლება იყოს თრომბოციტოპენია, შეიძლება იყოს ლეიკოპენიაც და ზოგადად ეს სისხლნაკლებობის თემა მხოლოდ ერთ ჭრილში სისხლწარმოქმნაში მონაწილე ვიტამინების დეფიციტით, რა თქმა უნდა არ უნდა შეფასდეს.

0: ნინო, რა თქმა უნდა, მკურნალობის დაწყება ეს არის კატეგორიულად დაუშვებელი. შეუძლებელი კი არა, კატეგორიულად დაუშვებელი, რასაც ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხვდებით.
1: ვაწყდებით კი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სწორედ თუ კი ვიკითხავთ ცისწარმოქმნაში მონაწილე ვიტამინების დეფიციტი, შეუძლებელია ხე იმას რომ დავეთ აღმო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემა ჰემატოლოგებისთვის. მე არ განვეკუთვნები ადამიანების კატეგორიას და ამას რადიკალურად ხას უსვამ, თუ როდესმე მეკითხებიან იმ ექიმებს, რომელსაც გონია, რომ ჰემატოლოგმა უნდა ონკოლოგს მარტო რკინა დეფიციტურ ანემიას. სულაც არა, მაგრამ აქ არის განსაკუთრებული მნიშვნელობა და განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს დაავადების სწორად დიაგნოსტირებას, რათა დავიცვათ ჩვენ შესაბამისი წესები ამ დაავადების მკურნალობისთვის და განსაზღვროთ ხანგრძლივობა, რა ეტაპზე უნდა ონკოლოგოთ ამ დაავადებას. რკინა დეფიციტური ანემია, ეს არის მდგომარეობა და არა მხოლოდ რკინა დეფიციტური ანემია, ხო? ფოლიუმ დეფიციტური, B12 დეფიციტური ანემია, რომელიც ჰაერიდან ჩამოვარდნილი პრობლემა არ არის, ეს არის პრობლემა, რომელიც შეიძლება განპირობებული იყოს უამრავი მიზეზით. არასრულფასოვანი კვებით, მიღებული საკვების არასრულფასოვანი მონელებით, მონელებული საკვების არასრულფასოვანი შეწოვით, გახშირებული სისხლის დანაკარგით და უამრავი სხვა პირობების, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ეს დეფიციტი და მკურნალობა უნდა იყოს სწორედ ადაპტირებული და მორგებული გამომწვევ მიზეზზე. ირინა, დამეთანხმება, ალბათ შეუძლებელია რომ დამეთანხმოს, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც ამდენი ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანი ცხოვრობს, სადაც ყავს სხვა, დაუშვათ, სხვა ფორმა

0: ინამია ციფერმკთალე რა ვიცი გულის აჩქარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რატომ იმიტომ რომ ლეიკოციტების რაოდენობრივ შემცირებას თუ არ არის ხშირად მოავადე და ანალიზ არიკეტებს ვერ ხვდება ტრომბოციტოპენიაც შეიძლება იყოს
1: შედარებით ხვდებიან იმიტომ რომ ჩაქცევა იმიტომ რომ სისხლდენა და შედარებით ხვდებიან
0: თუმცა და ეს ანემიური სინდრომი ექიმთან მისვლის თუმცა რამდენი ყოლია ადამიანების
1: ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე მიზე. თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თუ ანემია არის დროის დიდი მონაკვეთის განმავლობაში განვითარებული და ადამიანი არის შეგუებული, ხვდებიან მხოლოდ იმით, რომ სავარჯიშოდ წავიდნენ და ვიღაცა მათი მეგობარი

0: ამთ ვიკვებებით. შესაძლებელია თუ არა ირინა ჩვენს დატვირთულ ცხოვრებისეულ გრაფიკშიდაც კი მივიღოთ ის საკვები პროდუქტები, რომლებიც მოგვეხმარება თუ სრულად ვერ უზრუნველყოფს, ზედმეტნაკლებად მოგვეხმარება, რომ საჭირო ვიტამინები და ნუტრიენტები მივიღოთ.
1: ნახეთ, აი ზუსტად ამისთვის არის ეს პროფილაქტიკური კვლევები ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ჩვენ ვნახავთ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ანემია, სისხლის საერთო ნორმაშია, თუმცა დაიწყო ფერიტინმა კლება, დაიწყო ვიტამინმა
0: B12-მა კლება.
1: რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მარტივი პრეპარატებით, თუნდაც იგივე ბიოაქტიური დანამატებით ამისი აღმოფხვრა და თქვენ რასაც ამბობთ, ეხლა ზუსტად აი ვიტამინებით და ასე ვთქვათ მიკროელემენტებით ამისი ადვილი კორეგირება. ან თუ ადამიანი ამა თუ იმ მიზეზის გამო არიღებს წითელ ხორცს, ეს იქნება ვეგეტარიანობა თუ რაღაც სხვა მისი ასე ვთქვათ არჩევანი,
0: რომელიც ჩვენ არ გვაქუფლება, ერთმნიშვნელოვნად.
1: ჩვენ არ გვაქუფლება რომ ადამიანს მიუთითოთ კატეგორიულად, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც ვიცით რომ ადამიანი ვეგეტარიანელია, ის ამ პროფილაქტიკური კვლევებით რაღაც მიმართულებას გვაძლევს და ჩვენ ასე ვთქვათ შემანარჩუნებელი თერაპიის სახით მარტივი პრეპარატები შეგვიძლია უკვე რომ ექვსთვიანი სქემა მივცეთ, რა მიიღოს, რომ არ განვითარდეს მერე ანემია, არ მოხდეს მისი მდგომარეობის ასე ვთქვათ გავარესება.
0: ვეგეტარიანულობა არნიშნავს მაინდამაინც რკინა დეფიციტური ანემიის არსებობას. მე უამრავი მეგობარი მყავს, რომელიც არ იღებს ხორცის პროდუქტებს, მაგრამ უჭირავთ მას გემოგლობინი, სათანადო ჩვენი მეტაბოლიზმი იმდენად უცნაურია, ყველა ადამიანს ერთნიშნულოვნად ერთნაირი არ აქვს.
1: ის როგორი მარაგი აქვს,
0: რასაკვირველია, ვის როგორი მარაგი აქვს, მაგრამ ის რომ ჩენი ჯამრთელობის ხარჯზე და კლინიკური ჩივილების უგულებელყოფის ხარჯზე დაიზიანო ჯამრთელობა, მე მგონია რომ ეს ნამდვილად არ არის მართალი. თუ კი თქვენი არჩევანი ან რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების და გამო ვერ იღებთ იმ პროდუქტებს, რომლებიც ჭარბად შეიცავენ რკინას და ჩვენთვის ადვილად ათვისებად რკინას, ასე რომ ვთქვათ, ხო, უფრო სწორი იქნება ალბათ ირინა, რა თქმა უნდა ჯობია რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება იმ საკვები დანამატების და იმ დაუშვათ სამკურნალო მედიკამენტების. კი, ეხლა თანამედროვე მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას, რომ აღარ მივიღოთ ისეთი რთული პრეპარატები, რომლებიც მართალია იგივე ორვალენტიანი რკინა, რომელიც საუკეთესოა დაუშვათ დროის, მაგრამ იწევს უამრავ სხვა კლინიკურ განსაკუთრებით დისპეფსიურ ჩივილებს, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტთან ასოცირებულს. შეიძლება რომ დაინიშნოს ისეთი ლიპოსომური რკინა, რომელიც ნაწლავში შეიწოვს.
1: ან თუნდაც ინექცია, ან თუნდაც გადასმის სახით.

0: შემცირება არ საჭიროებს რკინის პრეპარატებით კორექციას. ზოგჯერ საერთოდ არ სხვა ვიტამინები.
1: თუმცა ორსულები ნამდვილად არიან რისკ ჯგუფი და ნამდვილად მათთან განსაკუთრებით უნდა ყველა ეტაპი შეისწავლოს. აი ეს არ არის მარტო რკინა, ეს არ არის მარტო B12-ია, რა თქმა უნდა, აქ არის ფოლიუმი მშრალი და რაც თავია საერთოდ ცილა, რომელიც დამეთანხმები, რომ ძალიან ბევრ ორსულ სამწუხაროდ აკლია, ზუსტად იგივე კვებითი არასათანადო რეჟიმების გამო, ხო? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ არავინ არ ვნადირობთ, არავინ არ მოვიპოვებთ ხორცს, რომელიც სახში მოგვაქვს დიდი რაოდენობით და შესაბამისად არ ვიღებთ იმ რაოდენობით ცილას, რაც უნდა მივიღოთ. მოდით ვთქვათ.
0: კი ბატონო, აი ეს ბალანსირებული კვება და კიდე ერთი მითის დანგრევა მინდოდა, აი ყოველდღე ვჭამ ვაშლს, რკინა არ დამივარდება.
1: უკეთეს გეტყვით. ვაშლს ვიღებ ლურსმან ჩარჭობილს უკვე გაშავებულს, რომ მივიღო დიდი რაოდენობით რკინა. ესეც არა, ეს გვაქვს, ეს რეალობაა. ასე იღებენ სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, არც ვაშში, არც ციციბურაში, განსაკუთრებით ისპანახში, რომელზეც ძალიან ბევრი იწერება, რომ დიდი რაოდენობით რკინა შეიცავს, ეს ჩვენ კი ვიცით, ეს მულტფილმი პაპაიდან მოდის, ასე ვთქვათ, რაც იყო რეალურად არტეფაქტი წიგში, რაღაც რიცხვის შეცდომით ჩაბეჭდეს და ამაზე მე ატყდა ესეთი ბუმი იმ პერიოდის ამერიკაში, ხო, ეს იყო ძალიან ესეთი სახალისო ისტორია და დაიწყეს ძალიან აქტიურად მოხმარება ამ პროდუქტის, ზუსტად იმიტომ, რომ დიდი რაოდენობით რკინა შეიცავს და ხორცი არ გჭირდება, შეგიძლია მიიღო მხოლოდ ისპანახი. მაგრამ იმ მოცულობის არ ვერც ისპანახს, ვერც ვაშლს, ვერც ჭარხალს, ვერც რა ვთქვით კიდე, ბროწეული, ვერც
0: ბროკოლი და ასე შემდეგ.
1: ვერაფერს ვერ მივიღებთ ჩვენ, რომ ის რაოდენობა რკინა მივიღოთ, რომელიც ჩვენთვის დღის განმავლობაში საჭიროა. ეს არის მხოლოდ შემავსებელი ერთი და მეორესეთი ვაშლი, რა თქმა უნდა, ძალიან სასარგებლო პროდუქტია, C ვიტამინი შეიცავს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ

0: მათ უნდა იცოდნენ, რომ თუ მათ ყავთ პარტნიორი, რომელსაც ასევე აქვს ეს, ასე ვთქვათ, თავისებურება, უნდა მაქსიმალურად ეცადონ, რომ არ იყოლიონ შვილი თუ კი ისეთი პარტნიორისგან, ვისაც ასევე აქვს ეს დაავადება,
1: რომ დიდი თალასემიის არსებობა. ხო, ეს აი სწორედ ეს არის.
0: არსებობა ზუსტად, ხო,
1: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნამდვილად ერთმნიშვნელოვნად ძალიან საინტერესო თემა შეეხა ირინა, იმიტომ რომ

0: დეფიციტი ვლინდება. მაგრამ შენი პაციენტების დიდი ნაწილი, აი რამდენი პროცენტია დაახლოებით B12 დეფიციტური ანემიით, რომელსაც მემკვიდრული B12 დეფიციტური ანემია აქვს.
1: ძალიან იშვიათი.
0: უკვე ამ დროს ჩვენ სწავლობდით ციკში, რომ ეს იყო ძირითადად მემკვიდრული დაავადება და ოჯახში ვეძებდით მიზეზს და ახლა აღმოჩნდა, რომ თურმე აღარ არის ეს მიზეზი ისეთი აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენ ისეც უნდათ ვიქცევით.
1: ეს არის ჩვენი თავისებურება, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს აუტოიმუნური დაავადებები, რომელიც შესაძლოა ასევე იყოს მემკვიდრული, რომლის დროსაც ზუსტად იგივე ის

0: ზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს.

რომლის ფარგლებში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. აღნიშნული მოდელით ანაკრიის ღრმაწყლოვანი პორტი იქნება ქართული პორტი და ქართული პროექტი. სახელმწიფო იტოვებს, რა თქმა უნდა, ყველა ბერკეტს იმისთვის, რომ ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტის მართვა, ოპერირება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისად განახორციელოს და ამავდროულად სახელმწიფო აღნიშნული მოდელით უზრუნველყოფს. ბოლო პერიოდში ძალიან შეიცვალა ზოგადად გლობალურად სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სექტორის ეკოსისტემა. ჩვენ ხედავთ, თუ რამ ხელა მნიშვნელობა ენიჭება დღეს სანდოობას და დასაყრდენ პარტნიორობას, განსაკუთრებით გადაადგილების ლოგისტიკის და ტრანსპორტის სექტორში. ამდენად გამოიკვეთა ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს როლი ამ კონტექსტში. ეს არის ყველაზე ეროვნული მოდელი. ეს მოდელი უზრუნველყოფს ანაკრიის უპირობო

0: რო რეალურად პრეცედენტი არ არსებობს.
1: ცოტა ტრაგიკომიკურია ეს ყველაფერი. ხა ფეხმძიმე ქალსო დაარტყავ გასარკვევია რა გააკეთა საიმისო რომ ასე დაესხნენ თავს ხო? ეხლა რა უნდა ეკადრებინა. მაგრამ როდესაც ჩვენ საქართველოს პარლამენტში შეურაცხყოფას აყენებ შენ კოლეგას, აგინებ, რეაქცია იქნება ბუნებრივი და მე ვფიქრობ რომ არ თვითონ შეუკრია ხელები ეხა იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობდა აი ამ არასასურველ დაპირისპირებაში, ხო? ყვავილები ხო არ უსურია ეხა თავის კოლეგისთვის, თვითონაც კარგად ურტყავდა იქეთ.
2: გურამ მაჭარაშვილს, ირაკლი კერცხალიას და დავით მათიკაშვილს უსმენდით.

0: ეკლესიის მიმართ. ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ მათვის მიუღებელი არის ის ფასეულობები, ასეთ ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი ეროვნული და სულიერი სულისკვეთება დგას. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის წითელი ხაზი და თან საუბარი არის არა ადამიანის უფლებების დაცვაზე, არამედ დემონსტრირებაზე პირადი ცხოვრებისაც მიუღებელია.
1: მტკიცებულება არის იმის, რასაც ჩვენ ამბობდით განსაკუთრებით ბოლო წლებში, როდესაც საუბრობდით შეტევაზე ევრობიუროკრატიიდან. აქ საქართველოში ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებასთან დაკავშირებით. 2-3 თვის წინ უკრაინაში მათი ეკლესიის მეთაურის დაკრძალვაზე იყო 300-მდე ადამიანი და იგივე უკრაინაში გეიაღლუმზე იყო 5000-მდე ადამიანი. აი ეს მოცემულობა უნდათ საქართველოში ვიმეორებ, რაც რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა. და ასევე იმ ვაი ვითომ ევროპელებს მინდა მიმართო, ვინც ამბობს, რომ ჩვენი წინაპრების არჩევანია ევროპა, ჩვენი წინაპრების და მათ შორის სულხან საბა ორბელიანის არჩევანი ნამდვილად არ იქნებოდა სტარმერის განცხადება, რომელიც ამაყობს, რომ ყველაზე მაგარი და ბევრი გეი პარლამენტი ყავს.
2: ქრონიკა FM იღმა ებრალიძესთან ერთად.
3: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ანკარაში დაგეგმილი სამიტის მთავარი თემა ჰააგაში მიღწეული შეთანხმების პრაქტიკაში განხორციელება იქნება. მარკ რუტე განმარტავს, რომ იმსჯელებენ თავდაცვის ხარჯებზე მოკავშირე ქვეყნების მიერ მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-იანი ნიშნულის მიღწევასა და წარმოების გაზრდაზე. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის თქმით, მსჯელობა შეეხება უკრაინის ხარდაჭერასაც, რომ რაც შეიძლება ძლიერი პოზიცია შეინარჩუნოს კიევმა როგორც ბრძოლაში, ასევე პოტენციური სამშვიდობო მოლაპარაკების შემთხვევაში. შეანკარა ნატო სამიტს 7-8 ივლისს უმასპინძლებს თურქეთის დედაქალაქში ლიდერთა შეხვედრისთვის უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომები მოქმედებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი უკრაინაზე მორიგ თავდასხმას ეხმიანება. ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, რუსული რეჟიმი კიდევ ერთხელ თავს დაესხა მშვიდობიან მოსახლეობას და კიევზე 4-ზე მეტი დრონითა და რაკეტით იერიში მიიტანა. ევროკომისიის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ამ ყოველფრის ფონზე ნატო სამიტზე აუცილებლად უნდა განიხილონ უკრაინის მეტი საჰაერო თავდაცვის სისტემების უზრუნველყოფა. ყოფა ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, ევროკავშირი აქტიურად მუშაობს, რათა რუსეთისთვის სანქციების 21 პაკეტი უახლეს დღეებში შეათანხმოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაბრუნდით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ.

0: თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი

0: ხდება 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume.
4: იგი 0303 geopipe.gr.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილი.

3.52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.42 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

თავის დღიურში. ექიმი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს მკურნალობდა, აღიარებდა, რომ პურის ბურთულები და იფნის ქერქის ფხვნილი ხშირად ყველაზე ეფექტურ მოქმედებას ახდენდა მის მძიმე ამამტყოფ პაციენტებზე. ამამტყოფები ზოგჯერ ფაქტობრივად იმ ქვეყნიდან ბრუნდებოდნენ, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია. პლაცებოს ეფექტის შესწავლა განსაკუთრებით სერიოზულად ამერიკელებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყეს. ანესთეზიოლოგი ჰენრი ბიჩერი საკუთარ პრაქტიკაზე დარწმუნდა ამამტყოფებზე სამკურნალო ზემოქმედების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამავდროულად არწმუნებდნენ, რომ შეუყვანეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მუშაობდა. ავადმყოფები ტკივილს არ გზნობდნენ. რა არის ეს? თვითდაგონება? ნუ თუ ეს ყველაფერი ასე მარტივია. პირველ მოლუსკებს, რომლებიც დაახლოებით 550 ბილიონი წლის წინ გაჩნდნენ, გამოუმუშავდათ დამცავი მექანიზმი. დასნეული, თავი დაიცავი. შედარებით მაღალი ცნობიერების ცხოველებში იმუნური და ნერვული სისტემები ერთმანეთთან ასე ახლოს არ არიან, მაგრამ მათ შორის ძლიერი კავშირი მაინც არსებობს. პლაცებოს ეფექტის დროს რაღაც გზით ტვინის სიგნალი სხეულზე ზემოქმედებს, მაგრამ როგორ? ეს ფენომენი ბოლომდე შესწავლილი არ არის. პლაცებოს ეფექტის ახალმა თანამედროვე კვლევებმა კიდევ ერთ მოულოდნელ შედეგამდე მიგვიყვანა. როგორც აღმოჩნდა, თერაპიის ეფექტურობაზე გავლენას ახდენს წამლის ფერი. შფოთვარე აშლილობის მქონე პაციენტებზე უფრო ეფექტურად მოქმედებს მწვანე ფერის დიაზეპამისაბები, ნაკლებად წითელი და სრულიად არ მოქმედებს ყვითელი აბები. შთაგონება, გემო, ფერი, სუნი. ზემოქმედების ეს იდუმალი მექანიზმი

იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება.

ხვრელები უსასრულო სადღაც მიდია ზები ზები არჩევანი თითქოს დიდია ამ გზაზე

ხაჯა ყველა გზაზე რჩება სული ცივე ნაწილი მერე მივდევ წარსულს ხელებ გაზუდილი

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის.

0: ხელისუფლების ფარგლებს და შეიცავდა სავარაუდო სამართალ დარღვევის ნიშნებს.
1: ოპოზიციის აქტივისტი ბექა ქურხული სასამართლო კანონმდებლობა ცნობდა 3000 ლარი დააჯარიმა ქურხულმა დაადასტურა რომ შეურაცხყოფელი განცხადება გააკეთა და სიძულვილი სენის შემცველი კომენტარები დაწერა ქურხულმა თქვა რომ ემოციურ მდგომარეობაში იყო და არ მოსწონს ხელისუფლება მან მას პროცესზე მოსამართლემ რამდენჯერმე კორექტურობისკენ მოუწოდა განუმარტეს ისიც რომ გამოხატვის თავისუფლება აბსოლუტური უფლება არ არის
2: კაცემაში ის პასუხათაც დაიწერა ეს სტატუსი შეურაცხყოფას აყენებენ და აგდებით იხსენიებენ ქალბატონ ელენე ხოშტარიას პოლიტბატიმრებს, დივიშენის ბატიმრებს და საერთოდ რაც ხდება ყველაფერი გადასარევად ვიცით, მერე მაქვს შესაბამისი რეაქცია.
1: სექტემბრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლება

0: სამუშაოები.
1: ელექტროენერგიის გზა დაბადებიდან ჩვენამდე სემეკის პროექტის ფარგლებში სენაკისა და ხობის საჯარო სკოლების მოსწავლეების მიერ ენერგეტიკის თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა გამართა, სადაც გამარჯვებულები გამოვლინდნენ, მათ პორტატული და პლანშეტური კომპიუტერები გადაეცათ.
2: სკოლის მოსწავლეები მარი ძალიან საინტერესო, ერთის მხრივ არის საკმაოდ კარგი იდეები, მეორე მხრივ არის ისეთი პროექტები, რომელთა ნაწილიც პრაქტიკაში უკვე ხორციელდება, მაგრამ მათი წარმოდგენით გარკვეული ტრანსფორმაცია ამ პროექტისა იქნებოდა მომგებიანი და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ის, რომ ისინი ამ პროექტებს ტექნოპარკის ბაზაზე აკეთებდნენ.
3: მსგავსი ჩართულობა და იმ ცოდნის დაუფლება, რომელსაც სკოლებში ღებულობენ და განსაკუთრებით ამ საზაფხულო პროგრამაში ბანაკში მათ შეისწავლეს, ეს არის რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესი გზა იმისთვის, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს უფრო მეტად შეუქმნათ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 7 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 26, ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.

0: მედია. რეკლამა.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
0: ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის

0: მნიშვნელობის მქონე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის ახალი მოდელით ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციაც გაიზრდება და ეკონომიკური სარგებელიც.
1: ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, როგორც მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით შუადერეფნის კონტექსტში მინდა გამოვყო, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი, გამოვყო უზბეკეთი, გამოვყო ყაზახეთი, ჩინეთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ქვეყნები, რომლებიც წლების განმავლობაში ხელშესახებად ზრდიან ტვირთებს. წელს საგრძნობლად გაზრდილია ჩვენი ქვეყნის ყველა პორტში ტვირთნაკადები და მინდა ასევე გამოვყო, რომ უშუალოდ გაზრდილია ყველა კატეგორიის ტვირთი ჩვენს ქართულ პორტებში. ეს დინამიკა გრძელდება, უკვე მოგახსენეთ, რომ მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, 3-4 წლის პერსპექტივაში, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად უნდა უზრუნველყოთ შუადერეფნის გამტარობის 25 მილიონ ტონამდე გაზრდა.
0: საპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად სახელმწიფო უზრუნველყოფს ანაკლიამდე მისასვლელი რკინიგზის მოწყობას. საქართველოს რკინიგზაში ამბობენ, რომ პროექტირება დასრულებულია და მალე ტენდერიც გამოცხადდება.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ სტრატეგიული პროექტია და რკინიგზის ეს იქნება ერთ-ერთი გარდამტეხი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის ტვირთის მოცულობას და მის გამტარუნარიანობას.
0: თავრობის გადაწყვეტილებას მთავარ როლში იყოს სახელმწიფო ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტში სორნაბიჯად აფასებს ბიზნესი. ლენდლორდის მოდელი, როგორც ბიზნეს ასოციაციაში ამბობენ, კერძო სექტორს მეტი სითამამის შესაძლებლობას და დაცულობის განცდას მისცემს.
3: ინვესტორი როდესაც გძნობს, რომ სახელმწიფოს როლი არის დიდი, როდესაც ინვესტორი ხედავს, რომ სახელმწიფო არის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციის შემსრულებელი, შესაბამისად მყარი პარტნიორი სახელმწიფოს სახით, როდესაც ეყოლება კერძო სექტორს, ისინი ცხადია უფრო მეტი სითამამით დაინტერესდებიან პროექტით.
0: ვრცელია იმ ქვეყნების ჩამონათვალიც, სადაც ლენდლორდის მოდელით ოპერირებენ.

0: ადამიანი და იგივე უკრაინაში გეიაღლუმზე იყო 5000-მდე ადამიანი. ჩვენი წინაპრების და მათ შორის სულხან-საბა ორბელიანის არჩევანი ნამდვილად არ იქნებოდა სტარმერის განცხადება, რომელიც ამაყობს, რომ ყველაზე მაგარი და ბევრი გეი პარლამენტი ყავს.
1: ქრისტიანული ღირებულებების დაცვა ევროპისთვის რუსული ქსელის წევრობა აღმოჩნდა. ამას აჩვენებს მართველი პარტიისთვის ევროპარლამენტის ანგარიშიც და ევროპის მოთხოვნებიც.
2: მათვის მიუღებელი არის ის ფასეულობები, ასეც ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი ეროვნული და სულიერი სულისკვეთება დგას. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის თითელი ხაზზე, თან საუბარი არის არა ადამიანის უფლებების დაცვაზე, არამედ დემონსტრირებაზე პირადი ცხოვრების.
3: ქრისტიანობა ყოველთვის იყო თითოეული ადამიანის, მიუხედავად მისი მდგომარეობისა და მისი არჩევანისა, რა თქმა უნდა შემწყნარებელი დამოკიდებულებით, მაგრამ ვერასდროს ვერ იქნება ქრისტიანობა ასეთი ტიპის ოჯახური თუ სხვა ცხოვრების ტიპის პროპაგანდისტი.
1: დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში დამატებით იმასაც განმარტავს, თუ რატომ საუბრობს საპატრიარქო დღეს წლების წინ მათ მიმართ გახმოვანებულ მოთხოვნებზე.
4: წლების განმავლობაში არ გაგვიმხელია ეს გაუგონარი ამბავი, რომ ისედაც პოლარიზებულ საზოგადოებაში დამატებით არ გამოგვეწვია შფოთი. მაგრამ გვაიძულეს, რადგან ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ეკლესია დაადანაშაულეს რუსეთის სასარგებლო ქმედებაში. არადა 2019 წლიდან ჩვენ მათ ვაფრთხილებდით, რომ მათი ნაბიჯები მათსავე საქმეს აფუჭებდა. რა გამოდის, თუ ლგბტ პროპაგანდაში არ დაეხმარება მათ ეკლესია, რუსეთის აგენტად გამოაცხადებენ.
1: საპატრიარქომ ლგბტ დღის წესრიგი არ მიიღო. ესა მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც ამ მოთხოვნის ერთ-ერთმა ავტორმა იუკნევიჩიენემ ეკლესია რუსეთის აგენტად გამოაცხადა.
5: და როგორ უნდა დაბალანსდეს ინოვაციები ეროვნულ ინტერესებთან და ადამიანის უფლებებთან, ხელოვნური ინტელექტის პერსპექტივა და გამოწვევები, ამ საკითხების შესახებ ხედვა საქართველოს პრეზიდენტმა გაეროს საინაუგურაციო დიალოგის მონაწილეებს წარუდგინა. მიხელ ყაველაშვილი ღონისძიების ფარგლებში გაეროს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. ამ ჩართვას ჩვენ გამოშემდეგ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. 21

0: გადადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემა

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო.

0: გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 42 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: 21 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამომშვიდობის. ევთო საპარლამენტო ასამბლეის 33-ე ყოველწლიურ სესიაში, რომელიც ჰააგაში იმართება, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც მონაწილეობს. ქართულმა დელეგაციამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა რიგი პოლიტიკური აქტორებისგან საქართველოს მიმართ უსამართლო დამოკიდებულებას, კერძოდ საქმე ეხება ჯო უოლსონის მიერ წარდგენილ რეზოლუციას, სადაც საქართველოს წინააღმდეგ ისევ უსაფუძვლო და დაუდასტურებელი ბრალდებებია. თემას მარიამ ბუღაძე განვრცობს პირდაპირ ეთერში.
1: საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია აგრძელებს ეუთოში მუშაობას იმისთვის, რომ საბოლოო დეკლარაციაში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები აისახოს, მათ შორის ოკუპაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის პასუხისმგებლობა. პარალელურად კი ნაციონალური მოძრაობის ლობისტმა ჯო უილსონმა დაინიცირა რეზოლუცია, რომელიც მმართველი გუნდის შეფასებით სავსეა დეზინფორმაციული ფაქტებით და მიზნად ისახავს ქვეყნის ინტერესების დაზიანებას. უილსონის ცრუ ნარატივს ეუთოს საპარლამენტო ტრიბუნიდან მართლმა გუნდმა კონკრეტული მტკიცებულებებით და ფაქტებით უპასუხა, შეახსენეს, რომ გამჭვირვალობის კანონი, რომელსაც მათ შორის უილსონი რეზოლუციაში აკრიტიკებს, მოქმედებს ამერიკაშიც. პოლიტიკურად მოტივირებულად შეფასდა უილსონის მიერ მომზადებული რეზოლუცია საპარლამენტო ოპოზიციის ხალხის ძალის მხრიდანაც.
2: თითოეულ წინადადებაში იკითხება პოლიტიკურად მოტივირებული განწყობა, რაც ასახავს ცრუ აღქმებს ცრუ ინფორმაციის შენარჩუნებაზე. აშკარაა, რომ ამ რეზოლუციის ერთადერთი მიზანია საქართველოს რეპუტაციის შელახვა და არა იმ რეალობის ასახვა, რაც რეალურად ხდება საქართველოში. ეს არის მცდელობა საფუძველი მისცენ იმ რადიკალებს, რომლებსაც ურჩევნიათ საქართველოში რეალობისა და დემოკრატიული წინსვლის დანახვის ნაცვლად გამოიგონონ პარალელური სამყარო, სადაც ყველგან სიბნელე და უსამართლო ლობა. გამჭვირვალობის, ასევე შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონების მიღების შემდეგ არც სიტყვის თავისუფლების და არც შეკრების თავისუფლების შეზღუდვები არ გამოვლენილა. ეს დასტურდება სხვადასხვა პრესტიჟული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც საქართველოს კანონის უზენაესობის, სასამართლოების დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების თვალსაზრისით კარგ პოზიციებს ეაფასებენ.
3: ღრმა შეშფოთებას იწვევს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზოგიერთი დელეგატის მიერ გამოვლენილი აკვიატებული დამოკიდებულება, რომელიც მხატვრულ ლიტერატურაში აღწერილ შეთქმულების თეორიების მიმდევარს მოგვაკონებს. ბატონი ჯო უილსონი

რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაკვარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად.

0: კაპიტანი მაკა ბოჭორიშვილი. ამ ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობენ ნატოს წევრი ქვეყნების მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირები, სადაც განხილული იქნება უსაფრთხოების საკითხები მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი რეგიონი და ფართოდ ევროპისა და ნატოს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოება. ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო მაღალ დონეზე არის წარმოდგენილი აღნიშნულ ღონისძიებაში და კიდევ ერთხელ გაჟღერდება ჩვენი მხრიდან ის გზავნილები, რომელიც შეეხება ჩვენი რეგიონის, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
1: ღონისძიება სახელწოდებით მოკავშირეები ანკარაში ხვალ დილიდან გაიხსნება და მასში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პირველი დიპლომატი.
2: მადლობა, ანკარიდან საუბრობდა მეგინ არსავეძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენებით. რადიო მედიის საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 22 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავში 26. ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27. რუსთავში 29. 20 გრადუსი

0: აგენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
4: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 6 ივლისით. 1944 წლის 6 ივლისს ელვის პრესლიმ მისი პირველი ჰიტი That's All Right ჩაიწერა. 1947 წელს ლივერპულის გარეუბანში ჯონ ლენონი და პოლ მაკარტნი პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. 1965 წელს Rolling Stones-ის სიმღერა I Can't Get No Satisfaction ჟურნალ Billboard-ის ჩარტის ლიდერი გახდა. 1972 წელს ჯგუფმა Emerson, Lake & Palmer-მა ალბომი ტრილოგია გამოუშვა. 1985 წელს ჯგუფ Heart-ის იგივე სახელწოდების მქონე სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 6 ივლისს დაიბადნენ 1925 წელს ამერიკელი როკ-ენ-როლისტი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი ბილ ჰეიმი. 1976 წელს ამერიკელი რეპერი 50 Cent. 7 ივლისი. 1967 წლის 7 ივლისს ჯგუფ Doors-ის სიმღერა Light My Fire ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1968 წელს ჯგუფი Yardbirds დაიშალა. 1977 წელს ამერიკულმა ჯგუფმა Styx-მა ალბომი The Grand Illusion, ხოლო ბრიტანულმა ES-მა დისკი Going for the One გამოუშვა. 1984 წელს Bruce Springsteen

0: წინაობდა. 2000 წელს ამერიკულმა Motley Crue-მ ალბომი New Tattoo გამოსცა. 11 ივლისს დაიბადნენ 1959 წელს ამერიკელი ფოლკ მომღერალი ქალი სუზან ვეგა და ასევე ამერიკელი გიტარისტი რიჩი სამბორა. და ბოლოს 12 ივლისი. 1959 წლის 12 ივლისს ელვის პრესლიმ კონტრაქტი გააფორმა Sun Records-თან და საკუთოს მსღოლობა მიატოვა. 1962 წელს Rolling Stones-მა ლონდონის Marquee Club-ში პირველი კონცერტი გამართა. 1965 წელს Beach Boys-ის სინგლი California Girls გამოვიდა. 1968 წელს ბრიტანელმა მომღერალმა Tom Jones-მა ალბომი Delilah გამოუშვა. 1980 წელს ელოსა და ოლივია ნიუტონ-ჯონის ერთობლივი სინგლი ქსანადუ ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს ელის კუპერმა ალბომი The Last Temptation გამოსცა. 12 ივლისს დაიბადნენ 1989 წელს ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი. 1992 წელს ჯგუფ Iron Butterflies ბასისტი ფილ კრამერი. 1967 წელს ჯგუფ Dream Theater-ის გიტარისტი ჯონ პეტრუჩი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი,

10 უკრაინული гривна 59 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პლაცებო ლათინური გამოთქმაა და თარგმანში ნიშნავს სასიამოვნო ვიქნები, ან ვასიამოვნებ. ტერმინი პლაცებო მედიცინამ 18 საუკუნის ბოლოს დააკანონა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ცრუწამალი, რომელსაც სარგებლობა წინასწარი შთაგონების ეფექტის წყალობით მოაქვს. კეთილშობილური ტყუილი, ასე განსაზღვრა პლაცებო ამერიკის პრეზიდენტმა ტომას ჯეფერსონმა თავის დღიურში. ექიმი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს მკურნალობდა, აღიარებდა, რომ პურის ბურთულები და იფნის ქერქის ფხვნილი ხშირად ყველაზე ეფექტურ მოქმედებას ახდენს დარწმუნდა ამონტყუფებზე სამკურნალო ზემოქმედების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამ

0: შვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯა ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად მკერდზე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: გიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.

0: წარმოაჩინა. გამოაშკარავდა ისიც, რომ საქართველოს მიმართ მათი დამოკიდებულება ყოველთვის პოლიტიკურად მოტივირებული იყო.
1: თურმე შეიძლება სხვადასხვა ის კანონი, რომელზეც ჩვენ გვაკრიტიკებენ, იყოს მნიშვნელოვანი მათი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ჩვენ ქვეყანას თურმე უსაფრთხოების გამოწვევები არ აქვს. სწორედ ეს არის ინძური დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. სწორედ ეს ჩვენი პოზიცია და ჩვენი პასუხები და ჩვენი ურფეხზე დგომა არის შემდეგ მათი კიდევ უფრო ისე ვთქვათ განცხადებებში გამწვავების და ესეთი მძაფრი და უტიფარი განცხადებების გაკეთების საბაბი და მიზეზი.
0: ქართული ოპოზიციის ნაწილმა ამჯერადაც უცხო ქვეყნის ინტერესების დაცვა არჩია. მათთვის მისაღები აღმოჩნდა დიდი ბრიტანეთის მიერ მიღებული გამკაცრებული რეგულაციები. იმავე პრინციპით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები კი მათი თქმით რუსულია.
2: და თქვენ ბრიტანული სტანდარტები ანუ კონკრეტული კანონმდებლობა არის მოგერიება იმ საფრთხის, რომელიც ტრული სახელმწიფოების მხრიდან მომდინარეობს.
0: ბრიტანეთის ორმაგი სტანდარტი ქართული ოცნებისთვის მარტივად იხსნება. დასავლეთის კონკრეტულ პოლიტიკურ ლიდერებს საქართველოში სურთ ხელისუფლება, რომელიც მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგს გაატარებს.
3: ბრიტანეთი უკვე მეორე ჯერ ამკაცრებს აღნიშნულ კანონს და ისინი ამას ხსნიან ქვეყნის სუვერენიტეტის გამყარებით, რაში ჩვენ ვეთანხმებით ნამდვილად. ეს იცავს ქვეყნის სუვერენიტეტს, ქვეყნის უსაფრთხოებას, მაგრამ ეს იცავს არამხოლოდ ბრიტანეთის შემთხვევაში, არამედ საქართველოს შემთხვევაშიც.
4: დაფინანსებული ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები თავის თაილ რესურს, ფულად რესურს მათ შორის ახმარდნენ იმას, რომ საქართველოში ყოფილიყო დესტაბილიზაცია. ბრიტანეთს ეშინია ასეთი პროცესების შესაძლო განვითარების. საქართველოს მიმართ მათი დამოკიდებულება სწორედ ის არის, რამაც განაპირობა ჩვენს მიერ ამ კანონის მიღება.
0: ახალი რეგულაციები დიდ ბრიტანეთში უკვე ძალაშია. ოფიციალური თბილისის პოზიცია კი მკაფიოა. ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების დაცვა ყველა სახელმწიფოს თანაბარი უფლებაა, მათ შორის საქართველოსიც.
5: 105 წელი დამოუკიდებლობისა და კეთილდღეობისგან ამ სახელწოდებით თბილისში ჩინეთის საელჩოს ორგანიზებით სემინარი გამართა ღონისძიების ფარგლებში. მონაწილეებმა იმსჯელეს ჩინეთის განვითარების ისტორიაზე, ქვეყნის დამოუკიდებლობის გზაზე, ეკონომიკური მოდერნიზაციის გამოცდილებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებზე. სემინარის ფარგლებში ჩინეთის ელჩმა საქართველო-ჩინეთ შორის ურთიერთობებზე და ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის მნიშვნელობაზეც ილაპარაკა. უფრო მეც ანუ კიჩხიკვაძე გვეტყვის.
6: რომელიც საქართველოს და ჩინეთს

967 106. გაგაცნობთ 7 ივლისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდში, მესტიასა და ქობულეთში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ამბროლაურში, ბათუმში, ჭიათურასა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და სენაკში 30 ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 26, ახალციხეში, ცხინვალში, გორსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი,

1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლიის ნავსადგურში სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრედ და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდის მოდელზე გადადის, რომელიც ეროვნული მოდელია და უზრუნველყოფს ანაკლიის პორტის უპირობო წარმატებას. მაგალითისთვის, მსგავსი მოდელით პორტები ოპერირებენ ბელგიაში, სინგაპურში, შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, ფუნდამენტური საფუძველი იქნება იმისთვის, რომ ანაკლიამ პირველი გემი 2029 წელს მიიღოს. ტვირთბრუნვაკი პარტნიორებთან ერთად 25 მილიონ ტონამდე გაზარდოს. ვინითხოვდა საქართველოს ეკლესიისგან ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების მხარდაჭერას საპატრიარქო წლების წინანდელ შეხვედრას და იმ დროს ბელგიის პირველ დიპლომატთან შეხვედრას იხსენებს. ამბავი, რომელსაც ეკლესია პოლარიზაციით მეტად გაღმავების პრევენციისთვის წლები ინახავდა, ღია თავდასხმამ გაამჟღავნა. ევროკომისიის მხარდაჭერ და რასა იუკნევეჩიანეს მომზადებულ ანგარიშში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია რუსეთთან კავშირის კონტექსში ახსენეს. მართველი გუნდის შეფასებით საქართველოს მიმართ ორმაგი სტანდარტი კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას ქვეყანამ საზღვარგარეთიდან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესები გაამკაცრა. მიზანი არის საარჩევნო პროცესზე უცხოური ფინანსური გავლენის პრევენცია. ოპოზიციის აქტივისტი ბექა ქურხული სასამართლო კანონდარღვევა ცნობდა. 3000 ლარი დააჯარიმა. ქურხულმა დაადასტურა, რომ შეურაცხყოფელი განცხადება გააკეთა და სიძულვილის ენის შემცველი კომენტარები დაწერა. ქურხულმა თქვა, რომ ემოციურ მდგომარეობაში იყო და არ მოსწონს ხელისუფლება. მას პროცესზე მოსამართლემ რამდენჯერმე კორექტულობისკენ მოუწოდა, განუმარტეს ისიც, რომ გამოხატის თავისუფლება აბსოლუტური უფლება არ არის. საქალაქო სასამართლომ ბაჩო ახალაიას 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 42 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

25 მილიონ ტონამდე გაზარდოს. ვინითხოვდა საქართველოს ეკლესიისგან ერთ ნაირსქესიანთა ქორწინების ხარდაჭერა საპატრიარქო წლების წინანდელ შეხვედრას და იმ დროს ბელგიის პირველ დიპლომატთან შეხვედრას იხსენებს ამბავი, რომელსაც ეკლესია პოლარიზაციით მეტად გაღმავების პრევენციისთვის წლები ინახავდა, ღია თავდასხმამ გაამჟღავნა. ევროკომისიის ხარდაჭერ და რასა იუკნევეჩიანეს მომზადებულ ანგარიშში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია რუსეთთან კავშირის კონტექსში ახსენეს. მართველი გუნდის შეფასებით საქართველოს მიმართ ორმაგი სტანდარტი კიდევ ერთხელ დადასტურდა. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას ქვეყანამ საზღვარგარეთიდან პოლიტიკური დაფინანსების მარეგულირებელი წესები გაამკაცრა. მიზანი არის საარჩევნო პროცესზე უცხოური ფინანსური გავლენის პრევენცია. ოპოზიციის აქტივისტი ბექა ქურხული სასამართლომ კანონდარღვევად ცნობდა

ნაიმანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი 27. დეიდა ყავთ? არა, დეიდა არ ყავს. იცით, ჩვენმა მოსამსახურემ ფეხი მოიტეხა. მოგზაურობა გიყვართ? დიახ, მიყვარს. თუმცა ვცდილობს აღამობით მხოლოდ ხილი ვჭამო. ალი ხან, ფიქრობ იმდენ ინგლისურს მაინც მოვახერხებთ, რომ ამ ფრონტზე გავიმარჯოთ. მართლა შენ ვისკი თუ გასინჯე?

ლაპარაკს ბედავს. ხელი მიკანკალებდა. კონიაქს რომ მუსხამდი. რამდენიმე წვეთი დამექცა კიდეც. ერთ სახელმწიფო მოღვაწეს თეთრ სმოკინგში გამოწყობილ თეთრ წვერა მოხუც ნამცხვარი გაუწოდე. ჩაკვითლებული მოგრძო კბილები და მოკლე თითები ჰქონდა. ალიხან, ჭეშმარიტად ევროპული სახლი გაქვთ, თქვა მან სუფთა სპარსულით. ისევ ცხოვრობ, როგორც ჩვენს ქვეყანა შეეფერება, გაუცებულმა შემომხედა. როგორც ჩანს, სპარსეთსა და აზერბაიჯანს შორის უზარმაზარი კულტურული

ხე უღონოდ ჩაიშვა ჩემს ხელებში. სურნელოვნ თმაზე ვეფერებოდი, სულ დამავიწყდა მისი საღამოს კაბა. გაპრიალებული ევროპული საწოლი და თეთრი ზეწრები. გამახსენდა დაღესტანის საოლი, თიხის იატაკზე დაგებული ვიწრო ლებზე ნახევრად ჩაცმული ნინო. უცბად ძლიერად მომეხვიე ნინოს. ტანსაცმლიანადვე დავიშვით ღია ფერის ქარმანულ ხალიჩაზე და ევროპული მდიდრული საწოლის ფეხებთან აღმოჩდით. ხედავდი ნინოს ტკივილით თუ ნეტარებით ახსილ სახეს. მესმოდა მისი გახშირებული სუნთქვა და მის ყოველ მოძრაობას, გამხდარი თეძოების მოხაზულობასაც კი შევიგრძნობდი. იმ წამმა ყველაფერი გადამავიწყა, ინგლისელების, ახალგაზრდა ოფიცრებიც და ჩვენი რესპუბლიკის მომავალიც. მოგვიანებით მშვიდად ვიწექით გვერდიგვერდ და დიდ სარკეში საკუთარ თავს შევყურებდით. სულ გამიფუჭდა კაბა, დაასკვნა ნინო, მაგრამ ეს სიტყვები დიდ ბედნიერებაში გამოტყოდომას უფრო გავდა. მერე ხალიჩაზე წამოჯექით, ნინოს ჩემს კალთაში ედო თავი და მეჩურჩულებოდა. რა სიტყოდა მაიორის მეუღლე ამაზე? ალიხან, რისთვისა გაქვთ საწოლები? მერე ზლაზნი წამოდგა, პატარა ფეხი მუღლზე წამკრა და მკითხა: ეგე ბინებოს მისმა აღმატებულებამ ატაშემ ტანთ გახდა და დიპლომატიური სამყაროს საყოველთაოდ მიღებული წესების თანახმად საწოლში ჩაწოლა, სად გაგონილო რომ ატაშე ხალიჩაზე გორაობდეს. მუზღუნი წამოვდექი, ტანსაცმელი გავიხადე და ზეწარ გადაფარებულ საწოლში ჩავწექით. ასე გადიოდა დღეები და კვირები. მოდიოდნენ სტუმრები, სვამდნენ ვისკის, აქებდნენ ჩვენს ოჯახს და ნინოს ქართული სტუმართმოყვარეობა და მწველი გულზიარობა დღითიდღე ძლიერდებოდა. ნინოს ეკავდა ახალგაზრდა ლეიტენანტებთან, ესაუბრებოდა მოხუც მინისტრებს, უყვებოდა ინგლისელ მანდილოსნებს თამარ მეფის დროინდელ ამბებს და არწმუნებდა, რომ თამარ მეფე აზერბაიჯანზეც ბატონობდა. მე კი სამინისტროში ვიჯექი, წერდი დიპლომატიური ნოტის პროექტებს, კითხულობდი საზღვარგარეთის წარმომადგენელთა მოხსენებებს და ზღვას გავსქეროდი. ხანდახან სამინისტროში საოცრად ქალური, მხიარული და წარმოუდგენლად მომხიბლავი ნინოც შემოირბენდა ხოლმე. მან არაჩვეულებრივი მეგობრული ურთიერთობა დაამყარა საგარეო საქმეთა მინისტრ ასადულახთან. როცა ის ჩვენთან მოდიოდა, სტუმრად ნინო გულით მასპინძლობდა. საზოგადოებრივი თვალსაზრისით ბრძნულ დარიგებებს უზიარებდა. ზოგჯერ ორივე იდუმალებით მოცული კუთხე

მე ისევე უბედური ვიქნები, როგორც შენ იყავი სპარსეთში. ევროპაში უცხოდ ვიგრძნობ თავს. გაიხსენე ხანამხანა შემბრანში. ევროპას მე ისევე ვერ ავიტან, როგორც შენ აზიას. დავჩეთ ბაქოში, სადაც ევროპა და აზია შეუმჩნევლად ერწყმის ერთმანეთს. არ შემიძლია პარიზში წასვლა. იქ არც მეჩეთებია, არც ძველი კედელი და არც სეიდ მუსტაფა. დრო და დრო მინდა აზიის სულით ვიცხოვრო, რომ ჩვენ სახლში მომსვლელი ამდენი უცხო ავიტანო. პარიზში მე ისევე შეგიძულებ, როგორც შენ შემიძულეს სპარსეთში, მოხამარის დღესასწაულზე. მაშინვე არა, მაგრამ ერთ საღამოს მეჯლისზე ან სხვა დროს უცბად დამეწყება შენდამი სიძულვილი იმ უცხო სამყაროში, საიდანაც შენ მეწევი. ამიტომაც აქ დარჩები, რაც არ უნდა მოხდეს. აქ დავიბადე და აქ მინდა მოკვდე.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი 29. დედაშენმა გაჭირვებდი შვა ალიხან. მაშინ ევროპელი ექიმები არ მოყავდა ჩვენი ქალებისათვის. მამაჩემი ჩემთან ერთად იჯდა ჩვენი სახლის ბანზე და ჩუმი სევდიანი ხმით ლაპარაკობდა. როცა სამშობიეროდ კივილები გაუძლიერდა, დედაშენს დანაყილი ფირუზისა და ალმასის მტვერი მივეცით, მაგრამ ამან დიდად არ უშველა. ჭიპლარი ოთახის აღმოსავლეთ კედელზე ჩამოკიდეთ ხანჯლისა და ყურანის გვერდით, რომ ძლიერი ყოფილიყავი. მერე ეს ჭიპლარი ყელზე თილისმად გეკიდა. ყოველთვის ჯანმრთელი იყავი. როცა 3 წლისა გახდი, თილისმა გადააგდე და ავადმყოფობა

ეკლა და მისი სისხლით ქმრისა და ბავშვის დაბადების ადგილები მოერწყა, რომ შობიარების დროს წევლით ნათქვამი ბოროტება განედევნა. მამა, რამდენ ხანს გრძელდება? 5, 6, 10 საათი. ვიწროთ ეზოები აქვს. მამა გაჩუმდა. იქნებ თავის სულზე დედა ჩემზე ფიქრობდა. ჩემზე მშობიარობას რომ გადაყვა. უცბად წამოდგა და მითხრა: მოდი აქ. ორივენი ბანის შუაში გაშლილი სალოცავი ნოხისაკენ გავემართეთ. ნოხის ზემოთა კედლები მეჩეთისკენ, წმინდა ყააბის მხარეს იყო მოქცეული. ფეხთ გავიხადეთ, ნოხზე შევდექით, მარჯვენა ხელის გული მარცხენის ზურგზე დავიდეთ. ეს ერთადერთია, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია, მაგრამ ეს ყველა ექიმის ჭეშმარიტებაზე მაღლა დგას. მამაჩემმა ქედი მოიტრიკა და არაბული ლოცვის სიტყვები წარმოთქვა. სახელითა ალახისა, მოწყალისა, წყალობელისა. მეც მას მიუბაძე. სალოცავ ნოღზე დავიჩოქე, შუბლით იატაკს ვეხებოდი. ხოტბა ალახს, სამყაროთა მეუფეს, მოწყალესა, წყალობელსა, განკითხვის დღის ხელმწიფეს. ხალიჩაზე ვიჯექი, სახე ხელებში მქონდა ჩარგული. ნინოს ყვირილი ჩემს ყურამდე აღწევდა, მაგრამ ვეღარ აღვიქვამდი. ბაგეები თავისთავად იმეორებდნენ ყურანის ლოცვებს. მხოლოდ შენ გემურჩილებით და მხოლოდ შენ გთხოვთ შეწევნას. ხელები მუხლებზე მეწყო. სიჩუმე იყო, მხოლოდ მამაჩემის ბუბუტი მესმოდა. საგვიყონე ჭეშმარიტი გზით, იმათი გზით, რომელთაც მიეცი მოწყალება. ხალიჩის წითელი ხაზები ჩემს თვალებში დალივლივებდნენ. სახით ხალიჩას ვეხებოდი. არა, შერის ხულთა და არცა გზაბნეულთა. ასე ვიყავით ჩაძირულნი წმინდა ლოცვაში. კვლავ და კვლავ იმეორებდით ლოცვას, რომელიც ერთხელ წინასარ მეტყველმა არაბ მომთაბარებს შთააგონა მექაში. ნინოს ყვირილი აღარ მესმოდა. ხალიჩაზე ვიჯექე, ფეხმორთხმული. ხელში კრიალოსანს მარცხლავდი, ბაგებით კი უფლის სახელს 33 ჯერ ვიმეორებდი. უცბად ვიღაცა შემეხო მხარზე, თავი აწიე, მომღიმარი სახე დავინახე. გაურკვეველი სიტყვები მესმოდა: წამოვდექი, მამაჩემის მზერად შევნიშნე. ნელ-ნელა გადმოვედი ხალიჩიდან. ნინოს ოთახში ფანჯრებზე ფარდები ჩამოეფარებინათ. ის მშვიდად იღიმებოდა, თვალები ცრემლებით ჰქონდა სავსე, ლოყები ჩასვენოდა. უცბად ჩვენს ენაზე აზერბაიჯანულად ცლის რომ ლაპარაკობდა, მითხრა: გოგოა, ალიხან, შვენიერი გოგო, საოცრად ბედნიერი ვარ. გაყინულ ხელებზე მოეფერე.

გამო მესმა უკნიდან. ვიალერსებოდი მის გამოშალბაგებს. ის მშვიდად, მაგრამ გაწამებული თვალებით მეყურებდა. ერთი ქალი მიუახლოვდა საწოლს. ხელში რაღაც გახვეული ეჭირა. დავინახე პატარა ბრგვალი თოჯინა. პაცია თითებით, დიდი, ლამაზი თვალებით, თოჯინა ნებიერი სახით ტიროდა. რამშვენიერია, თქვან ინომ აღრთოვანებით და ხელი თოჯინასაკენ გაიწოდა. შიშით ფრთხილად შევახე ხელი. თოჯინას სერიოზული, შეჭმოხნული შუბლით ჩაეძინა. თამარს დავარქმევ, ლიცეუმის პატივსაცემად, წაიჩურჩულა ნინომ. მეც თავი დაუქვნე თანხმობის ნიშნად, რადგან ეს სახელი ქრისტიანებშიც გვხვდება და მუსლიმებშიც. ვიღაცა მოთახიდან გამიყვანა. აქეთ იქიდან ცნობის მოყარე მზერას გრძნობდი. მამამ ხელი მომკიდა და ეზოში გავედით. სანაპიროსკენ წავიდეთ, ნინომ უნდა დაიძინოს. ცხენებზე შემოსხედით და ველური ჭენებით გავაქროლეთ ყვითელ ქვიშიან დიუნებში. მამა ჩემი რაღაცას მეუბნებოდა, მაგრამ არაფერი მესმოდა. ამაყი ვიყავი. ბრგვალი ძინარემ ზეთუ ნახავი რომ შემეძინა. დღეები დღებს სვლიდა. როგორც კრიალოსანის მარცვლები, ნინოს მკერდთან თოჯინა ეჭირა. შესქეროდა თავის მრგვალ პაციას, ასე გასაოცრად რომ გავდა დედიკოს. ღამით ქართულ სიმღერებს უმღეროდა, ჩუმად. თავის მრგვალ თოჯინას დაყურებდა და თან დაფიქრებული აქნევდა თავს. ჩემთან ურთიერთობაში ისეთი თავდაჯერებული გახდა როგორც არასდროს, რადგან მე მხოლოდ კაცი ვიყავი, რომელსაც ბავშვის არც გაჩენის, არც დამშვიდების და არც საფენების გამოცვლის უნარი არ შემწევდა. მესამინისტროში ვიჯექი და გაუთავებლად ვიქეკებოდი საქმეებში. დრო და დრო ნინო თუ მოიღებდა მოწყალებას, დამირეკავდა და მაცნობებდა პაციას, უნებლივ და ახალ-ახალ ქმედებებს. ალიხან, ისი თოჯინამ გაიცინა და მზისაკენ გაიშვირა ხელი. ძალიან ჭკვიანია ალიხან, ეს ჩვენი პატარა. შუშის ბურთულა უჩვენე და თვალი გააყოლა. იცი ალიხან, თოჯინა პაცია თითებით თავის მუცელს ეთამაშება, ეტყობა ძალიან ნიჭიერი იქნება. და იმ დროს, როცა ჩემი თოჯინა შუშის ბურთულას თვალს აყოლებდა, თითებით მუცელს ეთამაშებოდა, დიდები შორეულ ევროპაში საზღვრებით, ჯარებითა და სახელმწიფოებით თამაშობდნენ. კითხულობდი ახალ ამბებს, ჩავსქიროდი რუკას, სადაც მომავალი მსოფლიოს მონიშნული საზღვრებით საეჭვო გამხდარიყო. იდუმალი ადამიანები, რომელთა სახელების გამოთქმას კი მიჭირდა, ვერსალში ისხდნენ და აღმოსავლეთის ბედს ყვეტდნენ. მხოლოდ ერთადერთმა კაცმა, ქერათმიანმა თურქმა გენერალმა ანკარიდან გადადგა თავზე ხელაღებული ნაბიჯი გამარჯვებულთა წინააღმდეგ. აზერბაიჯანი ევროპელ ძლევამ მოსილთა მიერ დამოუკიდებელ ქვეყნად იქნა აღიარებული. დიდი ხანი დამჭირდა, ვიდრე ამამბით გაუგნებული ილიას ბეგი გონს მოვაგე. არიჯერებდა, რომ ამის მერე ინგლისელები სამუდამოდ გავიდოდნენ ჩვენი დამოუკიდებელი რესპუბლიკიდან. ჩვენ ახლა თავისუფლები ვართ, არც ერთი უცხო ჩვენს ქვეყანაში ვერ მშვიდებოდა

ლები გავლენ თუ არა, აზერბაიჯანის დანცველებად მარტო მე და შენ ვიქნებით და კიდევ ის რამდენიმე წარმომადგენელი ჩვენს ქვეყანაში რომ დარჩება. აჰა, არა, თავი გააქნია ელიას ბეგმა უზრუნველად. ჩვენ ყავს დიპლომატები. ისინი რუსებთან მეგობრულ ხელშეკრულებას დადებენ. არმია კი სხვა რამეს მოიმოქმედებს აქ, თქვა მან და ქვეყნის სამხრეთ საზღვარზე მიუთითა. ჩვენ აქ სამხრეთის საზღვართან უნდა დავდგეთ. იქით ამხარეს ამბოხება. საომარ საქმეთა მინისტრმა გენერალმა მეხმანდარმა ახლახანს გასაბრძანება. უაზრობა იყო ილიას ბეგისათვის იმის მტკიცება, რომ მთელ დიპლომატიას მარტო მაშინ აქვს მნიშვნელობა, როცა სამხედრო თვალსაზრისით დასული ხარ. ინგლისელები გადიოდნენ. ქუჩები სადღესასწაულო დროშებით იყო მოფენილი. ჩვენი ჯარები სამხრეთის საზღვრისაკენ დაიძრა. იალამასთან რუსეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე მხოლოდ სასაზღვრო პატრული და რამდენიმე მესაზღვრე რჩებოდა. სამინისტროში ვამუშავებდით ხელშეკრულების ვარიანტებს როგორც წითლებთან, ასევე თეთრებთან. მამაშემი სპარსეთში გამგზავრა. ნინომ და მე ნავსადგურამდე მივაცილეთ. ნაღვლიანად გამოგემშვიდობა. ვეღარც კი ვეკითხებოდა, ხომ არ წამოხალთო? მამა, რას გააკეთებ სპარსეთში? ვინიცის, იქნებ ცოლი შევირთო. გვიპასუხა მან გულგრილად და ხურვალეთ გადაკოცნა სიყვარულით. შიგადაშიგ გინახულებთ, თუ ეს ქვეყანა განადგურდება, რამდენიმე მამული მაქვს მაზანდარანში. გემზე ავიდა და გემბანზე იდგა ნაღვლიანი. მანამდე გვიქნავდა ხელს, სანამ ჯერ კიდევ ხედავდა ძველ კედელს, ქალწულის კოშკსა და მთელ სანაპიროს. ქალაქში ცხელოდა. სამინისტროს ფანჯრები შვამდე იყო შეღებული. რუსი წარმომადგენლებიც სპიერი მზაკრული სახეებით მოდიოდნენ და ხელშეკრულებებს ნაჩქარევად გულგრილად აწერდნენ ხელს. ჩვენი ქალაქის ქუჩები მტვერითა და ქვიშით დაიფარა. ცხელი ნიავი ჩემწინ გადაშლილ ფურცლებს აშრიალებდა. ცოლის მშობლები ამზაფხულ საქართველოში წავიდნენ. იალამასთან ისევ იდგა სასაზღვრო პატრული და რამდენიმე მესაზღვრე. ასადულახ, იალამის იქით მხარეს 30000 რუსი დგას, მიუბრუნდი მინისტრს. ვიცი, ქალაქის კომენდანტი ფიქრობს, რომ ეს მხოლოდ მანევრებია, თქვა მან ჩაფიქრებით. და ვაი თუ ეს არ არის მანევრები, მაშინ? შუბულ მოჭმუხნულმა გამომხედა. ჩვენ მხოლოდ ხელშეკრულებების დადება გვეხება, დანარჩენი ღვთისნება. დაუდიოდი ქუჩებში და ვუყურებდი რამდენიმე გვარდიელს, ხიშტებ შემართულნი, რომ ყარაულობდნენ პარლამენტის შენობას. პარლამენტში პარტიები ჩხუბობდნენ. რუსი მშრომელები აჯანყებით იმუქრებოდნენ, თუ მთავრობა ნებაყოფლობით არ მისცემდა რუსეთს ნავთობს. კაცები ყავახანებში ისხდნენ, გაზეთებს კითხულობდნენ, ნარც აგორებდნენ, ბავშვები ქვიშაში თამაშობდნენ. ქალაქი მზის მცხუნვარებაში ჩაძირულიყო. მინარეთიდან ძახილი ისმოდა. აღზდექით სალოცავად, აღზდექით.

განჯაში ხომ გვაქვს მამული? ბაღ ვენახით გარშემორტყმული სახლი. მოდი წავიდეთ. იქ შენ სახლში იქნები და თოჯინას ჩრდილში გვეყოლება. ვერ შევეწინააღმდეგე და გავემგზავრეთ. ჩვენი მატარებლის ვაგონი ახალი აზერბაიჯანის პატივსაცემად იყო მორთულ მოკაზმული. ფართომტრიანი ქუჩა მიდიოდა სადგურიდან ქალაქ განჯამდე. ეკლესიებსა და მეჩეთებს გარს დაბალი სახლები ერტყა. მაჰმადიანების უბანს სომეხთა უბნისაგან დამშრალი მდინარის კალაპოტი ყოფდა. ნინოს ისლოდი უჩვენე, რომელზეც 100 წლის წინ ჩემი წინაპარი იბრაჰიმი რუსების ტყვით განგმირული დაეცა. ჩვენი მამულის გადაღმა კამეჩები მკერდამდე ჩაწოლილიყვნენ წყალში უძრავად, სარმაცად. ირგვლივ რძის სუნი იდგა. ყურძნის მტევნებს ძროხის თვალების ტოლა მარცვლები ესხა. აქაურ გლეხებს საფეთქლებთან თმა თითქმის სულ აეპარსათ. შუაში კი გრძლად გადაევარცხნათ მარჯვნივ და მარცხნივ. ხის ვერანდიანი პატარა სახლი ხეებში იდგა. თოჯინამ ცხენების ძაღლებისა და ქათმების დანახვაზე საოცრად გაიხარა და სულ იცინოდა. სახლში შესვლისთანავე გადამავიწყდა სამინისტრო, ხელშეკრულებები და იალამას სასაზღვრო ხაზი. ვისხედით ხოლმე ბალახზე ბაღში, ჩრდილ ქვეშ. ნინო თივის მწარე ღეროს ღეჭავდა. მზით გაროჯული მშვიდი სახე ისე გაცისკროვნებოდა, როგორც ზეცა განჯის თავზე. ის 20 წლისა იყო და ისევ ისეთივე გამხდარი აღმოსავლელის ხედვით. ალიხან, ეს გოგო ჩემია. შემდეგი ბიჭი გვეყოლება და შენი იქნება. მერე მომავლის გეგმები დასახა. უნდა და ევროპელების მსგავსად თოჯინასათვის ჩოგბურთი, ინგლისური, ფრანგული ესწავლებინა. ოქსფორდში გაეგზავნა. ვდუმდი, რადგან თოჯინა ჯერ ძალიან პატარა იყო, წინ კი რა გველოდა არ ვიცოდი. იალამასთან ისევ 30000 რუსი იდგა. ხშირად უჭამდით ხოლმე ხის ქვეშ გაშლილ ხალიჩაზე. ბალახში ვთამაშობდით, მდინარეზე ჩავდიოდით. ნინო ბანაობდა კიდეს, მაგრამ ცოტა მაღლა იმ ადგილიდან მოშორებით, სადაც კამეჩები იწვნენ. გლეხები ადი ჩადიოდნენ, ქუცი ხდიდნენ თავიანთი ხანისა და მისი ცოლის წინაშე. ხილი სავსე კალათები მოქონდათ. ქლიავი, ვაშლი, ყურძენი, ატამი. გაზეთებს არ ვკითხულობდით, არც წერილებს ვიღებდით. ჩვენი სამყარო მხოლოდ აქაურობით შემოიფარგლებოდა და ისევე კარგად გრძნობდით თავს, როგორც დაღესტანის აუში. ერთხელ ოთახში რომ ვისხედით, შორიდან ცხენის თქარა თქური მომესმა. ვერანდაზე გამოვედი, სწორედ ამ დროს ცხენიდან ჩერქეს ჩოხიანი შავი

ის სამხებსა და აზერბაიჯანელებს ერთი მეორისაგან ყოფთა ჯარისკაცები იდგნენ. ყვიამფრქვევებიც გაემზადებინათ სასროლად. მთავრობის სახლის თავზე აზერბაიჯანის დროშას ჩირაღდნები დანათოდა. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე. ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი 21. განჯაში დიდი მეჩეთის კედელთან ვისხედით. წინთებში მედგაწმნიანით. ეზოში დაღლილი ჯარისკაცები იწვნენ. მდინარის იქი ზარბაზნების ხმა ისმოდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკას სიცოცხლის მცირე დღეები გადარჩენოდა. მოშორებით ეზოს კუთხეში მივჯექი. ხელში რეული მეჭირა და მკვეთრად გრძნობდი, რომ წელ ფრაზებში წარსულს მინდოდა ჩავჭიდებოდი. როგორ იყო ეს მაშინ? როგორ იყო ამ 8 დღის წინ განჯის სასტუმროს ერთ პატარა ოთახში? სულელი ხარალი ხან? ჩაილაპარაკა ილიას ბეგმა. ღამის 3 საათი იქნებოდა. ნინოს გვერდით ოთახში ეძინა. სულელი ხარ? გაიმეორა მან. მაგიდასთან ვიჯექი. სულ არ მაინტერესებდა ილიას ბეგის აზრი. აქ დავრჩები, მოხალისეებიც მოვლენ და ვიბრძოლებთ, ჩვენი ქვეყნიდან არ გავიქცევი. ოცნებებში წასული ჩემთვის შუმოთ ლაპარაკობდი. ილიას ბეგი მიხვდა, უაზრობა იყო ჩემთან ლაპარაკი. მაინც ვერ გადამათქმევინებდა. მდუმარეთ ნაღვლიანად შემომსქეროდა. ალიხან, სკოლაში ერთად დავდიოდით, ერთად ჩხუბობდით შესვენებებზე რუსებთან. უკან მოყვებოდი, როცა

ვეღარ ვინძრეოდი. ზალა აღარ შემწევდა. ილიას ბეგმა ნინო თავის კუპემდე მიაცილა. ის მშვიდად იყურებოდა ფანჯრიდან. პატარა დაბნეული შეშინებული ჩიტივით. ხელს მიქნევდა. მატარებელი დაიძრა. ილიას ბეგი ვაგონიდან ჩამოხდა. ჩვენ ისევ ქალაქში დაბრუნდით. არ მასვენებდა ფიქრის სამშობლოზე, რომელსაც რამდენიმე დღის სიცოცხლე გადარჩენოდა. ირიჟრაჟა. ქალაქი შეერაღებულ ბანაკს გავდა. სოფლებიდან გლეხები მოდიოდნენ მალულად, განანახული ტყვიაწამალი და იარაღი მოჰქონდათ. დინარის იქით ნაპირას ქალაქის სომხურ ნაწილში კანტიკუდად გაისმოდა სროლა. ქვემოთ უკვე რუსები იდგნენ. ქვეყანას წითელი არმია შემოესია. ქალაქში ერთი კაცი გამოჩნდა. ხშირი წარბები, მოკაუჭებული ცხვირი, ღრმად ჩამჯდარი თვალები ჰქონდა. უფლისწული მანსურ მირზა ყაჯარი ერქვა. ვინ იყო ან საიდან იყო წარმოშობით, არავინ იცოდა. ისე კი სამეფო ყაჯართა გვარისა გახლდათ. ქუძე ირანის სიმბოლო, ვერცხლისფერი ლომი უბწყინავდა. ამბობდნენ, მართველობა თვით დიდ მაჰმადის მემკვიდრის თანხმობით მიიღო. რუსული ბატალიონები განჯისაკენ მოიწევდნენ. ქალაქი ბაქოდან ლტოლვილებით ივსებოდა. მოქონდათ ამბები დახვრეტილ მინისტრებზე, დაჭრილ პარლამენტარებზე, ცხედრებზე, ქვები რომ მოაბეს და კასპიის ზღვის სიღრმეში ჩაძირეს. იმასაც ყვებოდნენ, ტაცა ფირის მეჩეთში ახლა კლუბიაო. სეიდ მუსტაფა კედელთან ლოცვის დროს მაგრად უცემიათ, გაუკოჭავთ და პირი ღორის ხორცით გამოუტენიათ. მოგვიანებით ბიძამისთან მაშხატში გაქცეულა. მამამისი კი რუსებს მოუკლავთ. ეს ამბავი არსლან აღამ გვიამბო. ახლა ჩემწინ იდგა და მომჩერებოდა, როგორ ვანაწილებდი არაღს. მეც მინდა ვიბრძოლო ალიხან. შენ, შენ მელნით გათხოპნულო გოჭუნავ. გოჭი არ ვარ ალიხან. ჩემი ქვეყანა მეც მიყვარს. როგორც ყველას, мама ჩემი თბილისში გაიქცა. მომეცი იარაღი. გულწრფელად ამბობდა და თან თვალებზე ცრემლები უბწყინავდა. იარაღი არსლანსაც მივეცი. ჩემს კოლონაში მოაბიჯებდა. ხიდისკენ მივდიოდით, რომლის იქითა მხარეს რუსი ჯარისკაცები იდგნენ. ტრისპირისპირ აღმოჩდით. ტურისა და შუადღის მზის ბწყინვალებაში ნათლად ხედავდი მათ წვეტიან ხიშტებს და ველური სიშმაგე მიპყრობდა. ირალი, წინ დაიძახა ვიღაცამ და ხიშტები დაუშვით. თოფი მოიმარჯვე. მხარში ტყვია მომხდა. მტერს კონდახით ვიგერიებდი გამწარებული. თავ გაპოპილები ცვიოდნენ ძირს და თავიდან გადმონთხეული ტვინი ქვიშას ერეოდა. გვერდზე გავიხედე და დავინახე არსლან აღა ვიღაც რუს ხანჯალს ურჭობდა თვალში. შორიდან საყვირის ხმა შემოგვესმა, რომელიღაც ქუჩის კუთხეში გადავინასვლეთ და ბრმად ვისროდით, სომხების სახლების მიმართულებით. ღამით თანდათან უკან დავიხიეთ ხიდისკენ. იქ ილიას ბეგი იჯდა და ტყვიან ფრქვებს საბრძოლოდ ამზადებდა. ღამით ისევ მეჩეთის ეზოში დაბრუნდით. წმიან შევექცეოდით, ატამიც დავაყოლეთ. ილიას ბეგმა

ოფლიანი, შიერი ვიჯექი ხიძე და სულაც ველოდებოდი და აი სულაც მოვიდა. უხეშმა ხელებმა ტყვიამფრქვევისაკენ გადაადგილეს არსლანის გვამი. ხამით მეჩეთის ეზოში დავბრუნდი. ახლა აგვზივარ მეჩეთის კედლების ჩრდილში და წუნიან სხრებ. იქით მეჩეთის შემოსასვლელში უფლი

I'm used to it, but now.

situation German and, you know, Venus.